0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna. Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
1: Vijesti.
0: Tinejdžer u Izraelu poginuo je u eksploziji tijekom školskog izleta na mjesto blizu granice s Libanonom. Prema prvim informacijama izraelske vojske, učeniku je u rukama eksplodirala naprava koja je onamo vjerojatno dospjela dok je trajao sukob s Hezbolahom na jugu Libanona. U eksploziji su tri osobe teško ranjene, a još desetak lakše je ozlijeđeno. U bolnici ih je posjetio izraelski premijer Netanjahu. Vojsci je nakon te nesreće naredio da pojača mjere zabrane diranja neeksplodiranih naprava.
1: Vijesti.
0: Goran Bare bit će pokopan u srijedu u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svom stanu u Zagrebu. Glavni grad od njega se oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu, gdje je živio. Stotine građana zapalile su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.
3: Jednim osmijehom ti puniš me i daš snagu mi da ustanem ujutro.

mračan dan. Kao prikovan za prozora, slika tjedne mase ne miše u jesen. Kodaj je to bilo san.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Vijesti. Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje.
2: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: A sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
2: Vijesti.
0: Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christophe Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje, nažalost, postaje stvarnost u svijetu.
2: Vijesti.
0: Goran Bare bit će pokopan u srijedu u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svom stanu u Zagrebu. Glavni grad od njega se oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu, gdje je živio. Stotine građana zapalile su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
3: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati,

0: Sabor nakon kraće stanke nastavlja s radom. Na dnevnom je redu godišnje izvješće vlade koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o premijerovu opozivu zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Prijedlog su poduprla 54 zastupnika, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić pa premijer Andrej Plenković.
1: Gospić je povod, ali uzrok je negdje drugdje. Stotine i stotine kamiona tovarili su i istovarivali otpad u Gospiću i u Benkovcu. Taj smrad širi se cijelom Hrvatskom. Taj smrad jedino ne dopire do građenog prostora Vlade Republike Hrvatske, do Banskih dvora. Taj Gospić nije povod, on je uzrok. Uzrok nefunkcioniranja institucija, uzrok nefunkcioniranja države.
2: Oporbu ne zanima Gospić, ne zanima ih zdravlje građana, ne zanima ih zaštita okoliša, zanima ih destabiliziranje i rušenje vlade. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije.
0: Dodajmo da je prema posljednjim informacijama zrak u Gospiću čist i kvalitetan. Objavila je tako Ličko-senjska županija nakon što je u subotu blizu nezakonitog odlagališta otpada postavljena mjerna postaja. U posljednja 2 dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. I rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. U Hrvatskoj do sada nisu zabilježeni slučajevi zaraze salmonelom zbog čeri rajčice iz Italije, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sporne rajčice nabavili su isključivo sezonski ugostiteljski objekti u Istri i Primorju, koji su trenutačno zatvoreni, objavio je Državni inspektorat. U Italiji je zbog njih zabilježeno više od 130 slučajeva salmonele. Hrvatska sanitarna inspekcija i dalje provodi nadzore na terenu. Iako takvi slučaj mogu izazvati zabrinutost, razloga za paniku nema, poručio je za HTV Zdenko Mlinar iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Evo što je odgovorio na pitanje kako se zaštititi.
3: Nemamo puno načina, termička obrada je uvijek nešto što je najbolje, ali salate termički ne obrađujemo. A što se tiče općenito voća i povrća, treba ga dobro prati. Nema tu nekakve čarolije, određenu higijenu, zdravu higijenu prakticirati, pranje pod tekućom vodom. Ja osobno, osim dobrog pranja, namočim povrće u nekakvoj blagoj otopini octa i vode, uz malo dodatka soli, pustim da to odstoji 5-10 minuta, isperem dobro, začinim dobro, octa tu odradi svoje i to je to. Umirujuće mogu zaključiti da nije učestalo. Stala salmonela, tako kao što se možda može misliti, ali da će ovakvih rezultata biti, bit će.
0: Vijesti. Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent, pa sada stoji euro i 83 centa. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
4: Vijesti.
0: Papa Lav XIV. Tijekom prijepodneva će biti primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća. Radi se o čvoru na plućima kojeg su liječnici otkrili u vrlo ranoj fazi tijekom rutinske kontrole. Očekivani oporavak pape Lava trajat će oko 1 dana, a do tada su otkazane sve njegove audijencije i susreti. Ipak, Sveti Otac potvrdio je da će idućeg mjeseca otići na planirano putovanje u Argentinu.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura lokalno s olujnim udarima, jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
5: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: E sad, 13. je u mjesecu, ali ni petak, nego smo ga utorak. Evo, lipan pozdrav, dobro vam jutro svima skupa. Jutro smo, kako i včera, u 1970. litu, danas smo u Krmedu, Miho Perković i Ivan Fabriš. Tri sam para, cipela, razdera. Posluškani mohi.
2: Tri sam para.

0: osjetite vanjštinu čaše i zdjele, a nutrina vam je puna grabeža i pakosti. Bezumnici, nije li onaj koji načini vanjštinu načinio i nutrinu? Nego dajte za milostinju ono iznutra i gle, sve vam je čisto. Farizej je u ovom tekstu zabrinut zbog pranja ruku, a Isus ga upozorava na ono što se ne vidi, na pohlepu i na zlobu. Čovjek može savršeno njegovati savršenu sliku o sebi, a iznutra, tamo gdje nitko ne vidi, biti prazan i pun gorčine. Pitanje vrijedi za svakoga, s vjerom ili bez nje. Je li ono što pokazujem drugima ono što jesam, kada me nitko ne gleda? Nadalje, Isus upozorava, Bog ne gleda samo obrede, nego cijelog čovjeka, a ponajviše ljudsko srce. Integritet zato doslovno znači cjelovitost. Isus na kraju ne nudi nova pravila čistoće, nego kaže, dajte za milostinju ono što je iznutra. Ono što nas čini čistima nije kontrola vanjske slike, nego velikodušnost. Kad otvorimo ruke i srce drugima, grabež i pakost nestaju. Tu poruku razumije svatko. Onaj koji vjeruje i onaj koji ne vjeruje. Dobrota prema drugom čovjeku mijenja i onog tko tu dobrotu čini.
1: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinsko carsko meso s kostima, 2,79 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: A krenut ćemo s upozorenja, mjestimice udari bure i sjevernog vjetra 35 do 60, u noći mjestimice i do 70 čvorova. U noći na srednjem te južnom Jadranu more ponegdje 5, još u početku na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana mogući neverini. Stanje plitka ciklona premišta se preko Jadrana na jugoistok. Bura poslje podne i sjeverni vjetar, a podno velebita bura mjestimice i do 32 čvora. Vjetar zapadno od Istre postupno oslabljenju i okretanju na sjeverni sjeverni. Zapadni. More 3 do 4, poslije podne zapadno od Istre u smirivanju na 2 do 3. Na sjevernom Jadranu pretežno vedro, a južni još u početku na otvorenom moru s povećanu naoblaku, ponegdje kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Sljedećih 12 sati pojačana do vrlo jaka na srednjem i južnom Jadranu mjestimice i olujna bura i sjeverni vjetar, more umjereno valovito i valovito, na otvorenom srednjeg te južnog Jadrana ponegdje i jače valovito. Pretežno vedro, mjestimice s umjerenom naoblakom.

You are the sunshine of my life. To nas je nekako podsjetilo na to da bismo trebali pročitati kako nas vrijeme očekuje. A evo, kao što kaže pjesma, ti si sunce mog života, you are the sunshine of my life, tako će i sunce nama danas sjati uz malu na oblaku. Puhat će umjerena i jaka bura na poznatim lokalitetima, solujnim udarima, danju duž zapadne obale Istre, umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature zraka nećete vjerovati od 3 do 12, znači negdje onako unutrašnjost Istre, a gore na Čičariji, ajde malo više nekako u ovim gorskim krajevima, niže temperature zraka, a ovdje pri obali 14-15 stupnjeva tijekom jutra, a dnevne vrijednosti između 17 i 20 stupnjeva. Još jednom vam želimo dobro jutro.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Se ne rađaju, Bogom se postaje.
5: Kristijanos i Lukse!
0: Najiščekivaniji film godine.
6: The Oklas, ne lupe filu se film.
0: Amar Bukvić.
7: Kako da imperiju romanu resti?
0: Nataša Janić-Medančić.
8: Sinsnevi.
0: Slavko Sobin.
9: Maga, S.A.J.
0: Marko Cindrić.
10: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
11: Tiranus, Oksanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
12: Entranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Pred nama buran saborski dan. Nakon godišnjeg izvješća o radu vlade, još jedan prijedlog oporbe o premijerovu opozivu, već 44.
2: Papa Alav 14. tijekom prije podneva će biti primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća.
0: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa.
2: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, na Jadranu vjetrovito. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
2: Nakon kraće stanke, Sabor nastavlja rad i prema svemu sudeći očekuje nas cjelodnevna rasprava. Na dnevnom je redu godišnje izvješće vlade koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o Plenkovićevu opozivu. Dok premijer poručuje kako je riječ tek o još jednom PR uratku, oporba uzvraća, imamo argumente jače od broja saborskih ruku i javnost mora čuti istinu. Najavit će Ivana Šubarić.
3: Jedan put na godinu na jesenskom zasjedanju Sabora premijer je obvezan podnijeti izvješće vlade u kojem govori o stanju u državi i problemima u društvu tijekom prošle godine, potezima koje je poduzela vlada te o planovima za iduće razdoblje. Očekuje se da će se Plenković među ostalim osvrnuti na rast plaća i mirovina, gospodarski rast te na mjere za ublažavanje energetske krize i inflacije. U izvješću bi se mogla naći i aktualna tema nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću i što vlada poduzima na rješavanju tog problema. A upravo će se ta tema nastaviti i poslije podne, kada je na dnevnom redu SDP-ov prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja premijeru Plenkoviću, koji su poduprla 54 zastupnika. Ističu da Gospić nije izolirani slučaj, a kao odgovornog za stvaranje takvog sustava prozivaju ponajprije premijera. Predsjednik SDP PA Siniša Hajdaš Dončić.
4: Gospić je povod, ali uzrok je negdje drugdje. Stotine i stotine kamiona tovarili su i istovarivali otpad u Gospiću i u Benkovcu. Taj smrad širi se cijelom Hrvatskom. Taj smrad jedino ne dopire do građenog prostora Vlade Republike Hrvatske, do Banskih dvora. Taj Gospić nije povod, on je uzrok. Uzrok nefunkcioniranja institucija, uzrok nefunkcioniranja države.
3: Premijer Plenković jučer odgovara.
5: Oporbu ne zanima Gospić, ne zanima ih zdravlje građana, ne zanima ih zaštita okoliša, zanima ih destabiliziranje i rušenje vlade. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije.
3: U 10 godina njegova mandata na čelu vlade, rekao je Plenković, oporba je pokrenula ukupno 43 interpelacije i pitanja nepovjerenja.
2: A kako će proći oporbeni zahtjev o izglasavanju nepovjerenja premijeru Andreju Plenkoviću? Treba li političku odgovornost zbog otpada u Gospiću snositi vlada ili je riječ o odgovornosti nižih razina vlasti? U svemu tome i u emisiji U mreži prvog. Gostuju predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Josip Borić, Mihajlo Zmajlović iz SDP-a, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
0: Vezano za Gospić, dodajmo da je prema posljednjim informacijama tamo zrak čist i kvalitetan. Objavila je tako Ličko-senjska županija nakon što je u subotu blizu nezakonitog odlagališta otpada postavljena mjerna postaja. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da propisane vrijednosti nisu prekoračene. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje.
2: Jučer je održani sastanak vladina znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Naglasak je bio na odvozu neopasnog otpada u dvije cementare, te posebice na postupku javne nabave za uklanjanje 4500 tona opasnog otpada, izjavio je potpredsjednik vlade, ministar Branko Bačić. No, odluka o izboru izvođača radova još nije donesena.
6: Trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije čistilih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti odluku.
7: To znači da bi vlada mogla odustati od ugovora s Cezarom?
6: Nije Cezar jedini, radi se o zajednici ponuditelja, tamo su još 4 pravne osobe.
1: Jutarnja kronika.
2: Vijest koju smo upravo primili, MMF je snizio prognoze za hrvatsko gospodarstvo.
0: Hrvatsko gospodarstvo porast će ove godine za 2,2% i tek neznatno ubrzati u idućoj godini. Upućuju na to posljednje danas objavljene prognoze Međunarodnog monetarnog fonda. U travnju je naime MMF za 2026. predvidio rast hrvatskog bruto domaćeg proizvoda za 2,6%.
2: Nadalje, u 2027. aktivnosti bi prema novim MMF-ovim prognozama trebala porasti za 2,3%, a proljetos su predviđali stopu rasta od 2,6%. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%, što je za 0,1% više od proljetne prognoze. Papa Alav XIV. Tijekom prije podneva bit će primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća. Dobre želje i izrazi potpore Svetome Ocu stižu iz cijeloga svijeta. Tiskovni ured Svete Stolice redovito će izvještavati akreditirane novinare o tijeku liječenja i njegovu zdravstvenom stanju. Evo što nam je za jutarnju kroniku javila kolegica Anđela Jeličić-Krajcer.
8: Prvu vijest o svom zdravstvenom stanju Papa Lav je osobno dao vjernicima tijekom Angelusa na trgu Svetog Petra. Radi se o dobro lokaliziranom čvoru, leziji na plućima, kojeg su liječnici otkrili u vrlo ranoj fazi, preporučivši operaciju, rekao je Sveti Otac. Problem je otkriven tijekom rutinske kontrole i nije otežan posebnim zdravstvenim problemima, pojasnio je tiskovni ured Svete Stolice. Nakon današnje hospitalizacije slijedi operacija. Možda već danas, a očekivani oporavak pape Lava trajat će oko tjedan dana. Jučer je prefektura papinskog doma objavila da se otkazuju sve papine audijencije do utorka 20. listopada, a papa Lav je imenovao svog predstavnika za sutrašnje svečano zatvaranje skupa svih predsjednika biskupskih konferencija koji je u tijeku u Vatikanu. U nedjelju je papa Lav također znakovito spomenuo da će uskoro posjetiti Peru, a jučer je u susretu s argentinskim biskupom potvrdio da će doći u Argentinu. Kako smo već najavili, veliko putovanje u Latinsku Ameriku planirano je za prvu polovicu studenog, te se žurna odluka o operaciji pluća tumači upravo u svjetlu važnosti putovanja za koje se papa Lav želi na vrijeme oporaviti i pripremiti. Dobre želje i izrazi blizine Svetom Ocu pristižu iz cijelog svijeta, uz veliki interes medija za zdravlje pape Lava. Tiskovni ured Svete Stolice redovito će izvještavati akreditirane novinare o tijeku liječenja i o zdravstvenom stanju Svetog Oca.
2: Dok Rusija nastavlja napadati ukrajinski energetski sektor, unatoč Trumpovoj objavi takozvanog energetskog primirja, iz Varšave NATO upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki napad, no Kremlj ustraje na ostvarivanju svojih ciljeva. Tanja Dubrovac.
9: Unatoč svim javnim prijeporima proteklih dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da njegov pregovarački tim gotovo svaki dan konstruktivno razgovara s timom američkog predsjednika.
10: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
9: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov je na pitanje o energetskom primirju odgovorio da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, te ponovio da Moskva želi dugoročni mir.
10: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
9: NATO vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu general Aleksis Grinkević je na Varšavskom sigurnosnom forumu zaprijetio uništenjem svih koji bi napali teritorij saveza.
10: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kako se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
9: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je donio pravu odluku za američki narod, a Europska unija odgovorila je najvećim pojedinačnim proširenjem sankcija od početka potpune invazije na Ukrajinu na još 1600 pojedinaca i subjekata u Rusiji.
0: Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti pojačavati nasilje u Saudijskoj Arabiji nakon napada na zračnu luku u glavnom gradu Rijadu. U njima je u posljednja dva dana poginulo 14 osoba, a više od 300 je ranjeno. Hutisti se napadima osvećuju u Saudijskoj Arabiji jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područja pod njihovim nadzorom. I Saudijci uzvraćaju da će odgovoriti na napade. Novi napadi na tankere blizu Hormuškog tjesnaca podignuli su cijene nafte na svjetskim tržištima na 107 dolara. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja Perzijskog zaljeva.
2: A u Hrvatskoj dodajemo dizel od ponoći jeftiniji za cent po litri, stoji euro i 83 centa. A cijena benzina i plavog dizela ostaje ista, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Energetska i prehrambena suverenost u doba deglobalizacije glavna je to tema Međunarodnog energetskog foruma 10. InterEnefa koji prije podne počinje u Zagrebu. Osnivač foruma i voditelj Instituta za europske i globalizacijske studije, organizatora skupa, profesor Anđelko Milardović.
11: Trebamo organizirati ovakve forume da skrenemo pozornost na stanje stvari i na urgentnu promjenu mišljenja i uma i djelovanja, da skrenemo pozornost na veliki reset ukoliko hoćemo opstati kao društvo i država na dugi rok.
0: Prema najavama na skupu će sudjelovati ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, ministar gospodarstva Ante Šušnjar i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa. Zbog

0: Ove godine slogan Otpornost počinje kod kuće. Načelnik sektora za smanjenje rizika od katastrofa Dražen Štajduhar.
1: Sigurnost naše obitelji počinje vlastitim postupcima. Mi kroz ovogodišnju aktivnost prema svim područnim uredima i službama civilne zaštite nastojimo u jedinicama lokalne i područne samouprave pokrenuti inicijativu da se organiziraju vježbe, da se organiziraju edukativne aktivnosti sa ovim osnovnim stvarima šta svaki pojedinac može učiniti upravo da bude što manje izložen riziku. Prema tome, svatko u svom domaćinstvu može pripremiti ruksak od sportsku torbu ili vrećicu sa osnovnim potrepštinama kao što su bočice vode, nekvarljiva hrana, baterijska svjetiljka, lijekovi ili kopove važnih dokumenata, da u slučaju nužde može ponijeti tu torbu, odnosno ruksak sa sobom u slučajima evakuacije. Dogovoriti sa članovima obitelji kako komunicirati i gdje se sastati ako se mora napustiti obiteljska kuća ili domaćinstvo.
0: Zdravstveno stanje četvero djece kod koje se razvila upala kostiju koja se povezuje sa primjenom cjepiva protiv tuberkuloze dobro je. Navedeni slučajevi ne bi trebali baciti negativno svjetlo na koristu cijepljenja, ističe predsjednik pedijatrijskog društva Joško Markić iz kliničko-bolničkog centra Split.
2: Ova se situacija odnosi na jedno cjepivo jednog proizvođača, ništa ne govori o drugim cjepivima iz kalendara, tako da moramo biti svjesni da cijepljenje je uistinu napredak civilizacije, da on djecu i sve nas građane štiti i od ospice i od hripavca i drugih bolesti koje čak i u današnje doba napretka suvremene medicine mogu biti smrtonosne.
0: Kolegica Sandra Erak doznala je i od voditeljice odjela za cijepljenje iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Vesne Višekrune Vučine da će cjepivo protiv gripe stići krajem ovoga mjeseca.
3: Naručeno je jednako kao prošle godine, 420.000 doza, to je sukladno zahtjevima koji su krajem prošle sezone nam došli sa terena. Radi se o trovalentnom inaktiviranom cjepivu protiv gripe koje smo imali i prethodne godine.
0: O svemu tome uz ostalo i u emisiji Izaberi zdravlje kolegice Erak koja počinje nakon vijesti u 8 sati.
4: Jutarnja kronika.
0: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan. O središnjoj proslavi pod nazivom Fair Connect 70 koja će se večeras održati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, dekan Fera Vedran Bilas.
5: Okupljamo zajednicu, naše zaposlenike, studente, alumne, umirovljenike, partnere, suradnike da obilježimo u toj zajedničkoj atmosferi 70. godišnjicu FER-a. Tom prilikom ćemo premijerno prikazati i autorski dokumentarni film o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti FER-a pod nazivom Feropolis. Autor filma je gospodin Dubravko Merlić. Nakon projekcije filma ćemo pozvati sve naše goste na druženje i evo vjerujem da će to biti jedan izvrstan događaj.
6: U Zagrebačkom arheološkom muzeju u 19 sati je otvorenje međunarodne multimedijalne izložbe Feminologija. 12. je to izdanje izložbe koja se profilirala kao jedna od najsnažnijih platformi za predstavljanje suvremene likovne produkcije umjetnica, a ove godine predstavlja hrvatsko-talijansku kulturnu suradnju spajajući narode, njihove tradicije i suvremeni umjetnički izričaj. Na izložbi ćemo upoznati 20 talijanskih i hrvatskih umjetnica te jedan umjetnički kolektiv.
4: Jutarnja kronika.
0: Na kraju još jednom samo najvažnije.
6: Pred nama buran saborski dan. Nakon godišnjih izvješća o radu vlade, još jedan prijedlog oporbe o premijerovu opozivu, već 44.
0: Papa Leo XIV. Tijekom prije podneva bit će primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća.
6: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa.
0: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan.
6: Vrijeme danas pretežno sunčano, na Jadranu vjetrovito. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Emisiju uredile Marijana Mišura i Irena Dizdarević.
4: Prvi program. Sport.
6: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
7: Dobro jutro.

0: Nakon više od mjesec dana stanke nastavlja se nogometna Liga prvaka. Večeras prvih 9 utakmica drugog kola. U 18.45 igraće Lansi Sporting te Sabah i Slavija, a u 21 sat Arsenalu u goste dolazi Lille. Atletico Madrid će ugostiti Manchester United, Galatasaraju stiže Barcelona, Inter je domaćin klub Brižu, Leipzig PSV-u, Bayern gostuje kod Vikinga, a Napoli kod Villareala. Hrvatske nogometašice u 19.30 gostuju kod Islanda u uzvratnoj utakmici dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Čeka ih težak zadatak jer u prvoj su izgubile 4-0, a izbornik Nenad Gračan očekuje
1: da pokažemo jednu dobru utakmicu, da pokušamo možda iznenaditi. Sigurno da nije lako igrati kad je takav rezultat.
0: Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82. Iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Trener Ivan Rudež.
2: Bilo je otvorenih šutova, definitivno u trećoj četvrtini koji su nas okrenuli. Gdje nismo iskomunicirali taj switch na vrijeme. Mi nismo pokrili šut. Jednostavno kao da smo čekali da se stvari same dese. A to baš tako ne ide.
0: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Pred rukometašima Nexea i Sesveta utakmice su treće kola Europske lige. Nexe od 18.45 gostuje kod norveškog Elveruma, trener Saša Barišić-Jaman.
3: Ekipa Elveruma jako dobro, brzo igra, ne znaš odakle prijeti veća opasnost. Morat ćemo jako dobro odigrati obranu ako želimo nešto postići.
0: Sesvete će u 20.45 ugostiti njemački Bergišer. Trener Andrija Nikolić ističe što će biti najvažnije.
4: Dakle, kontrola napada i dobro vraćanje, naravno, i moramo biti čvršći u kontaktu, biti gušći, pomagati, spajati i evo, više željeti, više vjerovati.
0: Vaterpolisti Dubrovačkog Juga Adriatic Osiguranja igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasbourgom i Paydexom te beogradskim Partizanom. Odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrt finale izborit će prva dva sastava iz skupine. Treći je dan pojedinačnog europskog prvenstva u stolnom tenisu u Ljubljani. Od naših predstavnika Tomislav Pucar i Andrej Gačina izravno su u glavnom turniru, do kojeg kroz kvalifikacije pokušavaju doći Ivor Ban i Filip Zeljko, startali su pobjedama. Danas će igrati u posljednjem kolu kvalifikacija, kao i Leon Benko koji je izgubio u prvom kolu. Kod solotenisačica u glavnom turniru su Lea Rakovac, Hana Arapović i Ivana Malobavić, a Dora Ćosić će to uspjeti ako danas pobjedi Turkinju Yilmaz. Malobavić i Ćosić te Benko i Čeh Brhel izborili su glavni turnir parova koji počinje danas. Španjolski tenisač Carlos Alcaraz izgubio je u trećem kolu Masters 1000 turnira u Šangaju od 39. igrača svijeta Belgica Zuzua Berksa 7-5-7-6. To znači da će Njemac Aleksandar Zverev sezonu završiti na prvom mjestu ATP ljestvice. Dona Vekić izgubila je već u prvom kolu Mastersa tenisačica u kineskom Wuhanu od Grkinje Marije Sakari 6-4 i 6-2.
5: Oglasi. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com. Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U većem dijelu zemlje jutro je vedro, no unutrašnjost je ponajviše u središnjim predjelima ponegdje i maglovito. Duže obale puše umjerena do jaka bura s olunim udarima. Izmjerena temperatura zraka u 6 sati. Zavižan minus 1, Bednja i Gospić 2, Daruvar, Osijek, Parg iznad Čabra 3, Bjelovar, Gradište pokraj Županje, Križevci, Ogulin, Slavonski Brod, Sljeme i Varaždin 4, Zagreb i Plitvička jezera 5, Bilogora, Gori, Gorice, Pokrenove Gradiške i Sisak 7, Kutjevo 8, Opatija i Pula Zračna Luka 11, Knin i Malinska 12, Ploče, Senj i Šibenik 13, Rabi, Rovinj 14, Lastovo i Mali Lošinj 15, Dubrovnik 16, te Konavoska Prevlaka 17 stupnjeva. U nastavku dana, osobito na Jadranu, pretežno sunčano, dok će u unutrašnjosti prije podne mjestimice biti magla, a poslije podne prolazno i umjerene na oblake. Vjetar u unutrašnjosti slab, samo ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24 stupnja. Na Jadranu će i sutra prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti biti oblačnije. U prvom dijelu dana u središnjim krajevima može pasti i malo kiše. Na Jadranu će umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar još glavninom prije podne lokalno na udare biti i olujni, a poslije podne prolazno i okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura zraka slična današnjoj.
8: Tote zile deživljenje Radio Pula.

0: super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinjsko carsko meso s kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Jedan od boljih stihova u hrvatskoj glazbenoj povijesti, rekla bih. Na radiju je bila ljubavna pjesma, tvoja ruka na mom ramenu, a tamo na cesti ostalo srce na vrućem asfaltu. Sjajno, sjajno je to. Jura Sublić sročio i napisao. Još jednom vam dobro jutro u 7 sati 42 minute. S vama su danas, evo još jednom ćemo se predstaviti za vas koji ste se malo ranije uključili, odnosno malo kasnije uključili, oni koji su se ranije uključili znaju ko je s vama, a Branko Crnogorčić je u režiji 1, Nikola Mila doći će za otprilike 20 minuta, a za mikrofonom Jana Radić trenutno, dakle ovog trenutka, točno u 8 sati kalendar, radio kalendar i što se to dogodilo na današnji dan. A u 8.15 skoknut ćemo do Pulske tržnice, 8.30, zovemo metrologa kao i svakoga dana. A ovo je mlada zvijezda Jakov Jozinović, evo, čitam po društvenim mrežama da je nedavno održao sjajan koncert u Zadru, a uskoro nam dolazi i u Istru, ako se ne varam, mislim da u Žatiki ima koncert. Evo, pjesma Voljela bi to s njegovog novog albuma, a šuška se da već ima u pripremi pjesme i za novi, drugi album, sljedeći album. Vjerujemo da će i taj album postići veliki uspjeh s obzirom na ogromnu bazu fanova mladog Jakova Jozinovića. Slušamo Voljela bi to.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Tko bira? Dobar komad!
2: Tko zna?
3: Naš mesar!
4: Provjereno, svježe, domaće, odabrano!

0: Radio Kalendar.
1: Za početak skoknut ćemo do Amerike. Naime, na današnji dan, 13. listopada 1792. godine, položen je kamen temeljac Bijele kuće, rezidencije američkog predsjednika u Washington DC-u. Tom prigodom nije bilo formalne svečanosti, nego jednostavno započeta gradnja. Zanimljivo je da su Bijelu kuću uvelike sagradili crni robovi, a dijelom i evropski imigranti, od kojih mnogi još uopće nisu imali američko državljanstvo. Gradnja je trajala oko 8 godina i koštala ondašnjih 232 tisuće dolara. Sam prvi predsjednik George Washington odabrao je Hobanov projekt, no po Washingtonovoj želji je kuća nešto proširena da bi bila dostojnija ugleda predsjednika. Tako je broj prozora povećan s 9 na 11 koliko ih ima i danas. Ipak George Washington nije dočekao dovršenje Bijele kuće, povukao se s predsjedničkog položaja prije nego što je ona u cijelosti sagrađena. Washingtonov nasljednik, predsjednik John Adams, bio je prvi predsjednik koji je stanovao u Bijeloj kući. A sad ćemo s druge strane bare. Na Međunarodnoj meridijanskoj konferenciji 13. listopada 1884. godine službeno je određen meridijan koji prolazi kroz Greenwich za početni meridijan. Ta je konferencija održana u američkom glavnom gradu, u Washingtonu, koji smo malo prije spomenuli, a prisustovali su i predstavnici 26 država u ime Austro-Ugarske, kojim je tada vladao car Franjo Josip I. A na konferenciji je bio i baron Ignaz von Schäfer, tadašnji austro-ugarski veleposlanik u SAD-u. Mjesto Greenwich nalazilo se pokraj Londona tada, nedaleko od obale rijeke Temze, i danas se nalazi na istom mjestu, ali je praktički unutar Londona jer je urbanizacijom srastao s tim gradom. Greenwich je kroz povijest imao veliko značenje za britansku mornaricu, a danas ima značenje za cijeli svijet upravo zbog spomenutog početnog meridijana. I idemo još jednu vijest, odnosno još jedan datum. Naime, na današnji dan, 13. listopada 1925. godine, rođena je Margaret Thatcher, prva žena u britanskoj povijesti koja je postala premijerkom. Rodila se u gradu Grenthamu u engleskoj grofovi Lincolnshire. Do danas se sačuvala njezina rodna kuća, u čijem je prizemlju njen otac posjedovao trgovinu mješovitom robom. Grantham se inače nalazi u istočnom dijelu središnje Engleske, 30 km istočno od Nottinghama.
0: Radio Kalendar.

Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinjsko carsko meso s kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Evo jedan lagani jutarnji pozdrav i od mene. Ja sam Nikola Milat i drago mi da smo opet skupa u jutarnjem programu Radio Pule. S nama je od ranog jutra Branko Crnogorčić, evo Jan Radić na samom stand-by-u. Jedno lijepo, suho, svježe bi rekao čovjek jutro ovog utorka. Dobra atmosfera, dobro vrijeme, bit će i dobra priča pred nama. Imam tu neku vibru, tu tako nekako osjećam. Da vam budem krajnje iskren, vizavi Mrkata i Peškarije, ima šta ima, ali evo, ako dobro prezentiramo, sve će biti dobro. Ono što mi je drago vidjeti, ima svježeg sira za 8 eura, jogurt se kreće oko 2 eura, sirutka 1, onda kravlja skuta oko 9, a polutvrdi punomasni sir, ima ga puno, 16 eura. Ono što mi još bilo interesantno vidjeti na ribarnici, inčuni su po 5, nema ih puno, budite brzi. Plavica 6 eura. Na zelenoj tržnici od povrća nema čega nema, voće je nekako možda malo nijansu, kako bi reklo, reducirano. Najvažnije možda je grožđe fragola po 4 eura, ima tu maruna po 6 i naravno mandarine 5 eura za 3 eura za kilu. 3 eura za kilo, 2 kile za 5 eura. Zgrabi dok možete, čak mislim da sam našao i po euro i po za kilo. Dakle, ima varijanti. Vrijeme je, zaista je vrijeme za tržnicu, za peškariju Mrkat, 8:24. Požurite se!
0: Na poljani mate balota,
2: s peškarije i Mrkata.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
4: Dobro jutro, Istra!
5: Na Radio Puli!

0: za vrijeme.
1: Dobar dan svim slušateljicama i slušateljima Radio Pule. Eto, pred nama jedan sunčani dan, ipak nakon, tako možemo reći, jedne kraće promjene vremena, malo je temperatura zraka pala u odnosu na razdoblje prije promjene vremena, ali ne drastično, osobito ne tijekom dana. Ponovo ćemo se vratiti na maksimalne temperature iznad 20 celzijevih stupnjeva ili oko 20 celzijevih stupnjeva i čini se da će nas stabilno i većinom sunčano vrijeme poslužiti negdje do kraja ovoga tjedna. A temperatura zraka u Puli je u 8 sati iznosila 11 celzijevih stupnjeva, ona jutrošnja najniža bila je 8, a jučerašnja najviša 18 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1023 hektopaskala, relativna vlažnost u 8 sati u Puli iznosila je 63%. Vedro je nad Istrom, puše bura slaba do umjerena, mjestimice jake bure s olujnim udarima ima jedino na dijelu Velebitskog kanala, more je malo do umjereno valovito, na dijelu Kvarnera do valovito. Temperatura zraka u 8 sati u Pazinu 4 celzijeva stupnja, Poreč 7, Polje Čepić i Rovinj 9, Malinska i Rijeka 10, Crikvenica, Opatija, Pula, aerodrom i Krk, aerodrom 11, Rab i Vransko jezero na Cresu 12, Pula, Gradska postaja i Senj 13, Svjetionik, Sveti Ivana Pučeri 14, Mali Lošinj i Svjetionik Porer 16 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati, Malinska, Opatija i Rab 20, Pula 21, Mali Lošinj i Sveti Ivana Pučeri 22 celzijeva stupnja u moru. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1021 i 1026 hektopaskala. Količina oborine koja je pala u proteklih 24 sata, dakle radi se o jučerašnjem prijepodnevu većinom, u Senju je izmjereno 4 litre po četvornom metru, odnosno Bakar 6, Senj 4, Poreč 2 litre, isto kao i Pazin, Krk, aerodrom, Polje, Čepić, Mali Lošinj, Rovinj i Rab manje od 1 litre po četvornom metru. A vrijeme danas pretežno vedro, sunčano, potpuno stabilno, da puha će slaba do umjerena, tek ponegdje do jaka bura koja će do kraja dana oslabiti na čitavom području, a morat će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka na području Istre i Kvarnera kretaće se između 18 i 22 celzijeva stupnja. Sutra dosta slična situacija, pretežno sunčano uz malu, većinom malu na oblaku i očekuje se, dakle, noćna i jutarnja temperatura bit će dosta slična ovoj današnjoj, dok će najviša dnevna negdje do četvrtka, petka malo i porasti. Još uvijek nas prati bura, ali ipak slabija, dakle samo slaba do umjerena bura tijekom dana uz zapadnu obalu i sjeverozapadni vjetar i manje više stabilno sunčano vrijeme pratit će nas barem do kraja ovoga tjedna, tako da pred nama je ovo zaista jedno razdoblje sunčanog, ali samo malo hladnijeg vremena.

0: Radio Puoa.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, posebice na autocesti A3 između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u smjeru istoka, A4 Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, državnoj cesti 1 kod Zaprešića te na Jadranskoj magistrali na splitskom i dubrovačkom području. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, no autocesta A1 otvorena je za sve skupine vozila. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta moguće su poteškoće u pomorskom prometu. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: HR Mreža oglasi.
1: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
0: HR Mreža oglasi.
8: Ja sam tvoj blank.

0: Generalno u Istri.
1: Čeri gajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela završile su i na hrvatskom tržištu, potvrdio državni inspektorat. Prema do sad dostupnim informacijama, sporne rajčice nisu se izravno isporučivale u Hrvatsku, nego su ih pojedini poslovni subjekti iz Istri i Primorja nabavili u Italiji u trgovini Metro u Trstu. Kako neslužbeno doznajemo, nabavljene su manje količine još početkom rujna. U susjednoj Italiji do sad je prijavljeno gotovo 120 slučajeva zaraze salmonelom. Sumnja se na kontaminiranu vodu koja se koristila za navodnjavanje svježih čeri rajčica. Sporno povrće našlo se i na slovenskom tržištu.
2: A počeo je i tjedan medijacije u sklopu kojeg će se održavati besplatna predavanja, radionice i okrugli stolovi. Kako uživo, tako i mrežno. Svrha je približiti pravno posredovanje svima koji se u svakodnevnom životu susreću s konfliktima u obitelji, susjedstvu ili na radnom mjestu i pokazati da sukob ne mora završiti prekidom odnosa ili sudskim postupkom. Novim zakonom o medijaciji, naime, od ožujka ove godine propisan je obavezan postupak, odnosno pokušaj medijacije prije pokretanja sudskog spora.
1: A sad ćemo do parkirališta ispred Pulske bolnice. Naime, naplata parkiranja provodit će se od danas svakodnevno 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu prema sljedećim cijenama. Prvi sat parkiranja je besplatan. Svaki sljedeći započeti sat parkiranja naplaćuje se prema sezonskom cjeniku. Od 16. rujna do 14. lipnja 0,50 eura, odnosno pola eura, a od 15. lipnja do 15. rujna 1 euro. Besplatno parkiranje bez vremenskog ograničenja omogućeno isključivo onkološkim pacijentima za vrijeme aktivnog primanja terapije, potom pacijentima na dijalizi za vrijeme trajanja postupka dijalize, te osobama s invaliditetom.
2: A radi veće sigurnosti, Pulska prometna policija će danas od 14 do 21 sat provoditi prometnu akciju nadzora vozača motocikla, mopeda i romobila. Policija poziva na poštivanje prometnih propisa.
1: I preostalo nam je reći kako nas vrijeme očekuje: sunčano uz malu naoblaku, puhaće umjerena jaka bura, na poznatim lokalitetima solunim udarima, danju duž zapadne obale Istre umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature zraka od 3 do 12, a dnevne vrijednosti između 17 i 20.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Evo, mi ćemo se u današnjem Parlafonu osvrnuti na 10.10. Dakle, ove subote, protekle subote, obilježen je svjetski dan osoba u beskućništvu. Udruga AJA iz Pule prva je u Hrvatskoj koja provodi projekt Stanovanje prvo, čime želi poručiti da je krov nad glavom osnovno ljudsko pravo. Kroz mobilni tim organizirano stanovanje pružaju podršku osobama bez doma i u riziku od siromaštva. Evo, od života na ulici do krova nad glavom pomaže udruga AJA. Dakle, mnogima pomažu, imaju 8 stanova u kojima živi 14 korisnika trenutno, a imaju mobilne timove koji obilaze više od 60 ljudi koji žive u neadekvatnim uvjetima na ulici ili u nastambama bez struje i vode. Pa smo eto mi danas odlučili nekako i ovaj Parlafon posvetiti upravo ovoj temi. Osobe koje su prošle beskućništvo imaju stvarno različite priče, no njihova poruka je vrlo slična. To je da se svakome može dogoditi da zamijeni vlastiti dom spavanjem na ulici. Naime, dovoljen je samo jedan niz nesretnih okolnosti, recimo gubitak posla, pa bolest, loši obiteljski odnosi, pa nemogućnost otplaćivanja kredita. Evo, Boris, kojeg ćete upravo sada čuti, Boris Tandarić iz Umaga, upravo je imao takav nekakav niz, bio dok je bio radno aktivan, mogao se za sebe pobrinuti, no tada su stigli zdravstveni problemi, pa evo, poslušajmo njegovu priču.

0: nakon prvog srčanog, do drugog srčanog sam spavao vani. Na, vani, znači ovako tu, ko sada da imam, bi vam pokazao malo kartona, jedna ona posterka za plažu i spača večer. I to je to. Po ljeti super jer ti je toplo, po zimi ajde malo, staviš jednu deku više, da ima dobrih ljudi. I tako, bio sam na skrovitim mjestima da ne bleje baš, pardon na izrazu, da ne mene ljudi ne gledaju. Jedino što sam skupljio boce i od toga sam živio, nije me nikad toga bilo sram, ja sam učio raditi cijeli život, jer sam radio pošteno, nisam ništa krao, to je sramota, nije sramota raditi. Skupljio sam boce, toga bi se zaradio jednu pristojnu cifru, oko 100 kuna dnevno, 150, što je meni za život sasvim dosta. Niko mi nije rastvarao nekakve neugodnosti, jer je u umogu svi znaju. Znaju šta mi se dogodilo. A meni je rađe da mi čovjek ne pomogne. Ja je rađe da mi pira gile kako se mi spriča neke vici, nego da me gleda tužno. Zato što ja sam bio uvijek sposoban da se snađem za sebe. Nisam nikad u životu bio gladan ni žedan, neću ni biti. I pošteno zaradim ono što ga imam, to je moje i tako. Tuđe neću svoje ne dam. Gledajte, malo je bila anegdota, ali je za mene vrlo specifična. Kad nakon drugog, kad sam drugi srčani doživio, naravno završio sam na tom modelu kardiološkom, došla je socijalna radnica koja radi baš za bolnicu. I ja sam njoj sad pričao svoj cijeli, svoj karikulum, sve ono što mi se dogodilo. I sad ona mene gleda, kaže, pa, kaže ona, a kako, šta, niko vam nije ponudio da negdje možete spasati. Ako čujete, Umag je turistički rad. Umag, svi rađe se da rade lovu, nego da daje nekom besplatno. Znam puno primjera gdje čovjek svom sinu nije htio zajedni sobu, jer je rađe pustio za turiste. Česići sa istinom. Kajem, dobro, meni to nije problem. Nije problem spavati ako je čovjek zdrav. Dok ima čovjek zdravlja, sve ok. Zato ja sam doživio dva srčana i ovo sad sam doživio, moram, premosnicu su mi gradili za začepljenje arterije, sad će mi za par dana amputirati jedan prst lijeve noge zbog gangrene i tako dalje. Znači imam... Na ulici sam ja sam, gospođo, beskućnik praktički od kad sam sve izgubio u krajku kratkom roku, što ne bi mogu kratko reći da se dogodilo, ali ne volim, to je priča, to je teška priča. Uglavnom, 8 mjeseci izgubio sam sve. I s onim novcima što mi je ostalo, prodao što sam morao prodati kuću da mi je banka ne uzme, ja sam prodao, s onim ostatkom, kada je bio isplaćen taj kredit veliki što sam imao, s onim ostatkom novca ja sam se platio za godinu po dana stan, kad je to isteklo, nisam imao više stalan posao, a inače sam stroj bravar varioc po struci sa nekim ispitima za specijalno varinje.
1: Kako ste dugo bili na ulici?
0: 5 godina punih. Čisto vani na ulici. Skriveno mjesto, ali na ulici. A inače, drugo sam, ili sam spavao kod prijatelja, ili neko prijatelja, kod kolege na brodu, i radio kod njih. Ta, mislim, uvijek bi se snalazio, tako da. Ali i neko bi ti pomogao, jer ja sam pjevao u klapi nekad, pa bi se ne dosta poznat, nego su me znali svi. Umog je mali grad, svi se znaju, tako. Znate šta, to vam je 10 puta bolje nego dobiti 7 na lotu. Sedmicu na lotu nije teško toliko dobiti, dobio je svako toliko, ali ovo je baš nije lako. Ja vam kažem uvijek da mi imamo od svih naš ljudi u potrebama, ja zovem, ne beskućnik, nego ljudi sa u potrebi. Ja ne bi, kad nekom kažete beskućnik, to ne ružno zvuči, dosta melankonično zvuči, dosta tužno zvuči. To je čovjek, kom čovjeku koji je na ulici, mu mi treba potpora da je neki čovjek da mu se bar nasmije, da popriča s njim normalno neku riječ. Ne da vas svi gledaju kao da se ne znam šta da ne kažem, neke izraze koje nisu za televiziju. Ja nisam te da me neugodosti, da vam budem iskren, doživljavao, jer su ljudi znali da sam uvijek radio, da sam imao svoju familiju, razumijete. Sve ovisi da se nalazite. Sve ovisi. Ako ste ovisni ko nekim alkoholu drugoj, to je onda druga stvar. Onda je to... To onda što ne priča čovjek, nego pričaju te stvari. U današnjoj, ne samo u našoj državi, ja sam radio u Italiji 7 godina, ne možete vjerovati kako čovjek može postati ne beskućnik, nego čovjek u potrebi, čovjek u ogromnim problemima, samo 2 mjeseca. Dovoljno da ne platite ratu kredita. Evo, jedan primjer, neću ništa drugo govoriti, kojeg svi, ja mislim, dobro znamo, samo ne plati redom na jednu platu kredita, pa onda čekaš, ej, drugi mjesec ću platiti, pa dođu 2 rate, onda, sad nemam pa, ja ću 3, onda 3, pa onda dođu opomene, pa počnu ovrhe, e onda kad to počne, nikad kraja.
2: Evo, hvala Borisu što je s nama podijelio svoju priču, svoju životnu priču. Ono što se obično ističe, da u stvari ljudi u potrebi, ljudi koji, osobe koje su u beskućništvu, u stvari su i socijalno izolirane i to je veliki problem. Zato humanitarne udruge rade stvarno veliki lavovski posao kako bi pomogli tim ljudima, pa eto, ja im se, mi im se ovim putem stvarno od srca zahvaljujemo što pomažu i što daju svoje vrijeme kako bi pomogli drugima. Udruga AJA, rekli smo, trenutno ima 8 stanova u kojima živi 14 korisnika. Snalaze se financijski i uz pomoć grada i uz pomoć županije, grad Pula, grad Rovinj. Tu su, rekli smo, već i mobilni timovi i volonteri, dakle svi oni koji se trude i pomažu ljudima u potrebi. Evo, poslušajmo predsjednicu udruge AJA, inače našu, dakle, stvarno poznatu i veliku humanitarku, Helenu Babić.
3: Prije svega smještaj i nakon toga podrška kako bi se zadržalo. Ali kad pričamo o smještaju, mi nekako želimo pričati o nekom trajnom zbrinjavanju, jer sve do sada što radimo su neki privremeni smještaji koji u stvari ne pružaju nastavak dalje. Jer ono što mi vidimo kao problema, to je sve više ljudi koji imaju primanja 400, 500 eura, 300, kada pričamo o socijalnim naknadama, to je i 170, 80 eura i postavlja se pitanje ko sa tim sredstvima može se osigurati smještaj. I to je nešto što je jako, jako važno i o čemu trebamo sve više pričati. Znači, udruga AJA trenutno ima u najmu 8 stanova za 14 korisnika, s time da radimo dvije usluge, jedna usluga stanovanje prvo i jedna organizirano stanovanje, i pruža uslugu mobilnog tima, odnosno brinemo još uvijek o svim ljudima koji se nalaze ili direktno na cesti ili u neadekvatnim uvjetima, i ta brojka nam jako raste i tu nam je preko 65 ljudi i ona se vrlo često mijenja. Pa mi kao udruga stvarno imamo ogromnu podršku grada Pule, Istarske županije, grada Rovinja i prijavljamo se na projekte gdje imamo podršku Ministarstva rada. Kada to kažem, kažem iz razloga jer mi smo jedini koji Hrvatskoj radimo program Stanovanje prvo. I stvarno smo dobili podršku za neki početak, odnosno da krenemo prije 2-3 godine, da provodimo nešto što u Hrvatskoj se još nije provodilo. Tako da za sada stvarno imamo veliku podršku i nekako pozivamo i druge gradove da se pridruže, da li u podršci nama ili možda na svom području krenu pokretati ovakve programe. Pa evo, samim time, evo ono što smo mi htjeli po ovom 10.10. kada osobu zovemo beskućnik, nekako stavljamo mu to kao neki identitet i da je to jedino njegovo stanje. A kada kažemo da je to osoba u beskućništvu, želimo reći da je to njegovo privremeno stanje. I samim time već nekako čovjeku olakšamo taj neki pristup, ok, ovo je sad tvoja neka privremena situacija, idemo vidjeti što se nam može napraviti i nisi jedini u ovoj situaciji. Stvarno imamo sve više problema. Evo, udruga Naš san, njihov osmijeh financira 10 obitelji, mi pričamo o obiteljima sa djecom, sufinancira za smještaj, što stvarno pokazuje da pod hitno moramo raditi ne samo zbrinjavanje već ljudi u potrebi, nego moramo raditi prevenciju, što je ključno da bi u stvari imali sve manje ljudi u potrebi. Pa evo, ja sad, mi kad kažemo ljudima da u mobilnom timu imamo preko 60 ljudi i da su to ljudi koji žive u kampicama, oni nas malo onako čudno gledaju. Kampice na našem području izgledaju kao mjesto za roštiljanje, za druženje, možda za vrt. Nažalost, u većini slučajeva to nije tako. Stvarno imamo puno ljudi koji žive bez struje, bez vode, penzioneri koji se jako teško snalaze, koji si ne mogu priuštiti osnovne. Evo, samo si probajte staviti da netko ima primanja 400 eura, da je najam stana između 500 i 600 eura i uz to dodajte troškove hrane, lijekova i sve drugo. Vi u startu ne možete osnovu pokriti, a to je krov nad glavom, a kamoli sve veće i druge potrebe. Tako da stvarno je nekako potreba zajednička na razini ne sad više ni grada ni županije, na nacionalno, da se malo skupimo svi skupa i nađemo način kako da krenemo preverirati. Mi taj posao radimo od 2012. godine i vidimo ogromnu razliku u potrebama koje su stvarno izuzetno velike.
4: Dakle, to raste u stvari.
3: Raste. Broj ljudi u potrebi raste. Promijenila se jako struktura ljudi. Nama se stvarno javljaju i mladi ljudi, starija populacija koja se boji da će ostati bez krova nad glavom. Mislim, nema teže od toga nego kad te nazove netko koji je radio 20-30 godina, koji se nije uspio riješiti stambeno pitanje jer ne uspijemo svi, i kaže ja ću možda sutra završiti na cesti. Mislim, statistike su stvarno poražavajuće, nama je svaki treći penzioner u riziku od siromaštva, 15% djece nam je u riziku siromaštva, i tu moramo nekako početi davati rješenja kako bi u stvari smanjili, jer ovo može samo ići u stvari prema gorem, ništa prema boljem.
4: Parlafon.
5: Od ponedjeljka do petka.
6: Parlafon.
4: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
7: Parlafon.
8: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
9: 052-210-810.
4: Parlafon.
10: Od 9.15 na Radio Puli.
11: Krenuli ste u kuharsku školu i trebate kvalitetnu opremu. Italunion, ali samo za školarce, ima posebnu ponudu. Jakne, hlače, kape, bandane i ostala oprema vrhunskog talijanskog proizvođača Toma uz čak 20% popusta. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
12: Italunion,

Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052 222 388 ili na pou-pula.hr.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Opet napad na brodove u Crnom moru. Dva broda pogođena su bespilotnim letjelicama kod bugarske obale, a jedan od njih je potonuo. Brod Chelsea 3 u vlasništvu ukrajinske tvrtke koji plovi pod malteškom zastavom pogođen je noćas 3 drona oko 33 km od bugarske obale. Spašeno je svih 15 članova posade i jedan član posade drugog broda koji je nakon napada potonuo. Bugarska ne graniči ni s Ukrajinom ni s Rusijom, ali kao članica NATO-a zauzima strateški položaj na Crnome moru, gdje obje zaračene strane imaju važne luke. Vijest je potvrdio premijer Rume Radev i naveo da je to drugi takav izgred u posljednjih tjedan dana.
2: Cijela posada broda, 7 ukrajinskih i 8 azerbajdžanskih državljana spašena je. Brod Chelsea 3 plovi pod malteškom zastavom i registriran je u Odesi i u ukrajinskom je vlasništvu. Prije samo nekoliko minuta posada broda uspješno je prebačena u luku Varnu. 5 članova posade prima liječničku pomoć zbog, prema našim informacijama, lakših ozljeda. Ovo je apsolutno neprihvatljivo. Još jedan napad u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda. Obavješteni su naš stalni predstavnik u NATO-u i naš stalni predstavnik u Europskoj uniji.
1: U Saboru se očekuje buran dan. Na dnevnom je redu godišnje vladino izvješće koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o Plenkovićevu opozivu, ujedno 44. takav oporbeni prijedlog. Razlog je nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću, a prijedlog su poduprla 54 zastupnika. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković ne očekuje da će rasprava uzdrmati vladajuću većinu. Evo što je rekao u oči sjednice.
3: Treba malo demistificirati cijelu poziciju, radi se veliki hajp, velika priča, ali ovu inicijativu potpisalo je samo 54 zastupnika. Dakle, ne radi se sad o nečemu kritičnom za većinu, za vladu, da je to 70-ak zastupnika, izgledalo bi to ozbiljnije, ali ovdje se radi o ljevici plus Most. Vrlo slaba matematika za one koji žele rušiti vladu.
1: Zbog požara koji je prošloga mjeseca poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za područje općine Milne i Nerezišća. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban pozvao je sve pogođene građane i pravne osobe da štetu na svojoj imovini prijave u što kraćem roku, najkasnije do 20. listopada. Prijave se podnose u pisanom obliku izravno u prostorijama općine Milna ili općine Nerezišća, isključivo na propisanom obrascu. Međunarodna konferencija Europska genetska baština uloga autohtonih pasmina u očuvanju pašnjačkih sustava održava se danas u Puli. U središtu skupa su povezanost autohtonih pasmina, stočarstva i očuvanja pašnjaka i travnjaka, a ovi se sustavi promatraju kao ključni prirodni, gospodarski i krajobrazni resursi ruralnih područja. Skup okuplja brojne domaće i europske stručnjake te znanstvenike posvećene očuvanju i valorizaciji genetske i kulturne baštine. Organizatori agencije za ruralni razvoj Istre. Danas počinje naplata parkiranja na parkiralištima u krugu Pulske opće bolnice. Naplata će se provoditi svih 7 dana u tjednu. Prvi sat parkiranja je besplatan, a svaki sljedeći započeti sat parkiranja naplaćuje se prema sezonskom cjeniku. Od 16. rujna do 14. lipnja 15 centi, a od 15. lipnja do 15. rujna 1 euro. Besplatno parkiranje omogućeno je onkološkim pacijentima za vrijeme trajanja terapije, pacijentima na dijalizi za vrijeme trajanja postupka dijalize te osobama s invaliditetom. Kako bi se smanjilo stradavanje u prometu, Pulska prometna policija od 14 do 21 sat pojačano će kontrolirati motocikliste, mopediste i vozače romobila. Ove se godine na području Pule dogodila 81 prometna nesreća u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motocikla. Dvije su osobe poginule, 11 ih je teško, a 60 lakše ozlijeđeno. Vozači romobila sudjelovali su u 24 prometne nesreće u kojima je ozlijeđeno 20 osoba. Vrijeme dana sunčano, puhat će slaba do umjerena, ponegdje jaka bura koja će krajem dana slabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 23 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Branko Crnogorčić, uredila Nive Skalebić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Pjesma tjedna.
5: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule od Night Expressa.
4: Poslušajte našu verziju bezvremenske pjesme Pamtim samo sretne dane, pojačajte radio i uživajte.

Što se događa kada riječi dotaknu ono najranjivije u nama? Kada poezija progovori o ljubavi, majčinstvu, žudnji, ranama, snazi, da unatoč svemu stanemo u vlastito ime. Ovogodišnji mjesec Hrvatske knjige u knjižnici Veruda u četvrtak

svjetovima koje stihovi otvaraju, razgovarati s moderatoricom Snježnom Matejčić, novinarkom i spisateljicom. Cijeli program počinje u četvrtak u 18 sati i ulaz je slobodan. Zbirku Ničija zemlja objavilo je Hrvatsko društvo pisaca, uredila ju je pjesnikinja Monika Herceg i ona ističe da je riječ o poeziji koja suvremeno piše o raspadu i sabiranju, o ljubavi i ranjivosti koja odbija biti poraz. Pridružite se večeri posvećenoj poeziji koja ne zazire od istine i podsjeća nas da ranjivost nije poraz, a nježnost je nužna. U četvrtak u 18 sati u knjižnici Veruda, Ničija zemlja Snježane Radetića.

U četvrtak nas očekuje u promocija knjige Roberta Radoševića Pazinski kaštel pod nazivom Babin kunšenje u 18 sati. U ovoj vrijednoj knjizi Libro od Fameje napisanom medulinskom čakavicom na interdisciplinarni način kroz lik Babe Kate autor podrobno opisuje na samo svoju obitelj već prisjećajući se njezinih mnogobrojnih priča i čitatelja, upoznaje ih i s nizom važnih, zanimljivih, ponekad i zaboravljenih detalja iz prošlosti Medulina. Babin kunšenje, knjiga je sjećanje na davno djetinjstvo, na babu Katu, na dobrotu, požrtvovnost jedne istarske žene, majke, bake, prabake, na njenu žensku snagu, hrabrost i odlučnost. No ona je i zapis i svjedočanstvo o suvremenosti, o našoj težnji da razumijemo one koji su nam prethodili, da im izrazimo zahvalnost na svemu što smo njih primili. Knjigu će predstaviti Marija Peruško, urednica i lektorica, zatim Natalija Gregorinić, recenzentica, Ana Lorencin, grafička urednica, profesor doktor znanosti Slaven Bertoša i povjesničar i sam autor Robert Radošević. Dakle, promocija knjige Babin kunšenje 15.10. u 18 sati u Pazinskom kaštelu u sklopu programa Četvrtkom u muzeju. Dakle, 15.10. organizacija Etnografski muzej Istre. Vidimo se tamo. A vos amis, parlez-leur.

0: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. I ne da mi. Jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

Slušamo Nelly Furtado i Fly Like a Bird u 10 sati i 35 minuta. Povodom svjetskog dana mentalnog zdravlja, Savjet mladih grada Pule organizirao je i ove subote na Pulskom forumu simboličnu akciju pod nazivom Mentalno zdravlje mladih. Sve sa ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, poticanja otvorenog razgovora, razbijanja stigme koja još uvijek prati ovu temu. Akcija je održana u obliku flash moba u centru grada, započela je razgovorom dvoje mladih na stolicama postavljenima na forumu. Postupno su im se pridruživali ostali sudionici, donoseći svoje stolice i uključujući se u razgovor. Akcija je služila da se snimi jedan kratki video s porukama mladih koji će biti objavljen na društvenim mrežama kako bi njihove poruke doprle do što većeg broja mladih. Mentalno zdravlje jednako je važno kao i fizičko zdravlje, ja bih možda rekao i nijansicu preko, ipak o onome što nas muči još uvijek premalo govorimo. Pritisak, očekivanja, nesigurnost, svakodnevni problemi dio su života mnogih mladih. Ali ne moramo se s njima nositi sami. Razgovaramo, slušajmo jedni druge, ne bojimo se potražiti pomoć. Nije sramota ne biti dobro, poručili su iz Savjeta mladih grada Pule. Glavna poruka akcije jednostavna je, ali važna. Nitko se sa svojim problemima ne mora nositi sam. Razgovor, razumijevanje i podrška mogu biti prvi korak prema boljem mentalnom zdravlju. Dakle, ako ste se našli u ovome, nadam se da niste, ali za slučaj da jeste, vjerujte, ali uistinu vjerujte, niste sami.

0: super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinsko carsko meso s kostima, 2,79 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
2: Radio Iksica.
3: Sve o studentskom životu u Puli.
2: Radio Iksica.
3: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
2: Radio Iksica.
3: Studenti za student.

Čekala se godinama, rekli bi i više od desetljeća. Kako je još u veljači najavljeno, tako evo napokon došla i na red obnova. Proširenje pulske osnovne škole Kaštanjer počela je krajem rujna i zaista evo na dnevnoj bazi čuju se radovi. Puno već je sad škole srušeno, cijeli jedan komad koji će biti novi i spojen na dvoranu je krenut sa rušenjem. Početak radova djelovao je nadohvat, kako su predstavnici grada Pule i službeno predstavili plan rekonstrukcije. I onda malo se čekalo i evo ga, napokon je krenulo. 7,16 milijuna eura bez PDV-a je gradski natječaj za izvođača radova. Na koncu došli smo do 9,69 milijuna eura s uključenim PDV-om. I dovršetak svih planiranih radova je 15 mjeseci. To je zapravo i relativno korektan rok. Naime, učenici od 5. do 8. razreda nastavu imaju trenutno u zgradi Muzičke akademije u 6 učionica za 12 razrednih odjela, pa onda idu i u dvije smjene. Nastava tjelesnog je u patinađu, u domu braće Ribar, a ovi klinci naši do 4. su malo u Pučkom otvorenom učilištu, a malo su u Haku u Štigličevoj ulici. Prehranu, za prehranu brine osnovna škola Veli Vrh. Dakle, krajnji rok za završetak cijelog projekta škole Kaštanjer je 31. prosinca. Do tada mora biti ishođena i uporabna dozvola, nakon čega bi se svi učenici trebali vratiti u obnovljenu i dograđenu matičnu školu. Tada će škola Kaštanjer imati oko 540 učenika u istoj smjeni, 24 razredna odjela i upravo je nedostatak prostora bio jedina od glavnih prepreka za taj prilaz na rad u jednoj smjeni. Veselimo se dovršetku te škole, dakle to nam je još, koliko bi to bilo, 3 semestra do kraja ove godine i prvo polugodište sljedeće. Dakle, u drugom polugodištu 2027. 2028. svi Kaštanjerci idu u istu smjenu u kompletnu novu školicu. Nije to loše.

0: pitanje za istarske iznajmljivače. Koliko vas je koštala struja ove sezone? Klime, bazeni i puna kuća gostiju znače visoke račune, ali i priliku za veliku uštedu. Uložite u solarnu elektranu, smanjite troškove i ostvarite brz povrat investicije. Neka vam već iduća sezona donese niže račune i veće zarade. Nazovite Solar Home iz Pule na 091-594-7040 ili posjetite solarhome.hr.
1: Radio Pula.

0: Ok, jedna ovako super, super opuštena atmosferica kako mi zapravo to i volimo u studiju Radio Pule. Nastavljamo naše druženje u posljednjem od ovih 6 jutarnjih sati što smo zajedno. Meni je studio uistinu pun i predstavit ću drage goste u studiju Radio Pule. Prije svega multimedijalna konceptualna umjetnica i autorica izložbe o kojoj govorimo, Branka Popov. Branka, dobar vam dan, dobrodošli.
1: Hvala, još bolje vas našli, pozdrav vama.
0: Čast mi je.
1: Nikola i slušateljima Radio Pule.
0: Hvala puno. Uz vas je i Davor Pol Drugo, predsjednik Istarskog kulturnog centra. Davore, dobar vam dan, poštovanje.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
0: I Eduard Hemar, tajnik Istarskog kulturnog društva. Poštovanje, Eduard, dobar vam dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, pozdrav svima.
0: Jako mi je drago da ste stigli kod nas ovdje u studiju Radio Pule. Kako ste mi i u ovom vrlo iscrpno definiranom mailu i predložili, možda najbolje da krenemo sa vama, Branka, sa nekoliko najosnovnijih crtica, možda nećemo prije svega o vama, ajmo prvo možda o izložbi koju najavljujemo, pa ćemo onda nešto i možda malo i o vama reći. Kada je izložba? Izložba je sutra. Kakva je izložba? Gdje je izložba? Što se izlaže?
1: Izložba je sutra u 18 sati u Medulinu, u Biškupiji 42, u prostoru mog Taftcraft studija. Radi se o opusu 18 ili 19, ako uspijem 19 platno završiti radova.
0: Kad se to dovršava?
1: Večeras ili sutra,

0: ni kao diptisi i triptisi, to znači da su dva ili tri spojena platna.
1: Mm-hmm. Kako nam se zove izložba, koja nam je tema?
0: A, izložba se zove Undae, inspirirana je valovima, to je direktan prijevod na latinski.
1: Možemo li reći kako smo došli do te ideje i te teme?
0: Da, mislim da je korijen još davno, dok sam radila scensku masku na trećoj godini fakulteta, tada sam prvi put primijenila tu tehniku. Poslije sam je malo razvila, prešla na bolje materijale, pošto to je taj prvi bila neka masa od topljenog šećera i brašna, koja se ispostavila ne tako postojanom, naravno. Mm-hmm. Ali mislim, kako je studentski budžet ograničen, uvijek je bilo snađi se druže. Zatim sam je pretočila na platno 2019. godine sa radom Big Blue i njega sam predstavila, mislim da je to bilo doba korone, na izložbi Zagreb Full Color 2020. za koju sam i dobila očitovanje izvrsnosti i od tada sam uvijek htjela malo proširiti
1: i
0: tu kolekciju. I napokon je stiglo vrijeme za to.
1: Super, ali ako se toliko dugo to širi, kako sad to nešto u zadnji čas rješava, možda još jedan
0: skoba. Anja, pa pošto sam kampanjac, imam ja više toga čime se bavim i onda nikako da neke svoje ideje izrazim i da si uzmem vremena. Ali evo, mi imali smo sastanak prije 2 mjeseca ili mjeseci po čak i dogovorili se, dali su mi rok. Ja sam prvo predložila 11. mjesec, ali nisu mi oni tu i onda je bilo 10. mislim si ja ide i stvarno preživjeli smo ovaj...
1: Lijepo.
0: 9. i 10. mjesec.
1: Da se zaključiti da svaki pravi umjetnik nekako teško pod rokovima djeluje, tako da... Evo.
0: Da li spoštovala sam se?
1: Ma, nema.
0: Osim se 19. vidjet ćemo.
1: Vidjet ćemo. Davore, vi ste nam predsjednik Istarskog kulturnog centra. Kako ste vi prepoznali uopće evo, vašu ulogu i Branku kao dio vaše priče?
2: Pa da, mi smo zapravo relativno mlada udruga i pokušavamo se baviti, znači, ono, okupljanjem umjetnika koji se bave raznim sferama umjetnosti, jer naša udruga pokušava okupiti od filma, glazbe, likovne umjetnosti, fotografije i tako dalje. Tako da mislim da je Edward tu zaslužen najviše za Branku, pošto se oni su se znali od prije i onda kad smo tako razmatrali o nekim programima čime bi se bavili, pošto smo nedavno imali i predpremijeru filma, htjeli bi malo izaći više u javnost sa našim aktivnostima, a i Branka je tu već ono, sa nama, tako da zapravo i Branka i Edward su nekako došli do zajedničkog ideje da se napravi izložba.
1: Mm-hmm. Okay. Edwarde, pretpostavljam da to znači da Brankin rad pratite i da ste upoznati s onime što ona i kako djeluje.
3: Apsolutno, mislim, ja moram reći otvoreno, Branka je naša udarna zvijezda. Mm-hmm. Znači, mi smo kao udruga...
1: Ide može stoko.
3: Da, odmah u glavu. Znači, mi kao udruga smo htjeli nekoga ko će se moći malo više medijski eksponirati i ko to naravno zaslužuje na osnovu svoje kvalitete. I sada ako gledamo, znači, Brankin opus, u stvari cijelu njezinu karijeru od završenog fakulteta i čak i srednje škole tu u Puli primijenjene umjetnosti pa sve što je kasnije radila, jednostavno mi smo prepoznali to da je ona, to sam mislim rekao neki dan jednom drugom radiju, sigurno na osnovu svega kad se zbroji oduzme jedna od najperspektivnijih umjetnica na području cijele Istarske županije, što se tiče interdisciplinarnosti, tu teško da se neko može sa njom mjeriti, jer ona pokriva apsolutno sve od mode, nakita, likovne umjetnosti, da, fotografije, znači praktično nju kad imate u ekipi, onda vam je svaki put nešto, ono, something completely different. Mm-hmm. Znači, drugim riječima, nema monotonije, nego se može svaki puta izaći sa nečim potpuno unikatnim. I ova ideja je bila u stvari da mi krenemo sa serijom, kako bih to nazvao, multimedijalnih projekata, znači projekata koji neće biti samo klasične izložbe, nego će se sadržavati više stvari unutar projekta, znači i glazbu i književnost, dakle sve ono što mi kao udruga u stvari i imamo. Tako da mislim da treba spomenuti da će specijalna gošća na ovoj izložbi biti Lara Demarin, koju mislim ne moram posebno predstavljati, također jedna mlada zvijezda u usponu na naše istarske scene.
0: Ali ona je, za razliku od mene, stvarno mlada.
3: Da.
0: Poprosi što
3: pa padamo. Dobro, to je sad relativno...
1: A toliko je lijepo da ne znamo je li izložak
3: da,
1: ili će nastupati, jel tako?
3: Da, tako da hoću reći, jednostavno Branka, ako ćemo objektivno govoriti, ima u sebi kao osoba i kao umjetnica sadrži sve one kvalitete koje su u stvari potrebne da bi se moglo ovako nešto raditi, jer ona je dosta ambiciozna, a opet sa druge strane perfekcionista je. Znači ona nije do

0: sada puno izlagala upravo zato što je težila tome da sve ono što napravi da bude savršeno, a to su naravno onda jako visoki standardi koje onda trebaju pratiti jasno i logistika i mediji, i to je upravo naš zadatak da u stvari kao udruga, kao organizacija stanemo iza nje kao umjetnice i omogućimo je da se ona u stvari bavi prije svega sa kreativnim radom, da ne mora znači gubiti vrijeme na ove pozadinske stvari, to je onda naš zadatak. I naravno, ambicije su velike, ja ću to iskreno reći, mislim da nećemo sigurno stati na Istri, znači krećemo sad sa ovim projektima multimedijalnima tu po Puli i Istarskoj županiji, u nekoj perspektivi će to onda ići na razinu Hrvatske, pa možda čak u nekoj budućnosti van Hrvatske.
1: Lijepo. Malo ko ste šalili u kontekstu Lara de Marin, zaista prekrasna mlada dama, beskonačno talentirana. Kako ste ju osmislili uklopiti u ovaj projekt Plavetnila i Valova?
2: Isto, Lara nam je isto stigla preko Istarskog kulturnog centra, ali već smo se dogovorile kakav će biti repertoar. Naravno, okay. Fantastično pjeva, u pratnji je i Luka de Marin koji fantastično svira, tako da sam im dala odriješene ruke. Mislim, taman je ona sama navela pjesme koje su i meni bile u glavi, tako da se stvarno nadam da će...
1: Super.
2: Biti večer za pamćenje.
1: Ma nego šta. Davore, vidim da je tu organizacija Istarski kulturni centar i Taft Craft, evo da spomenemo i njih, koja je njihova uloga, kako ste s njima ušli u korespondenciju?
3: Pa da, zapravo, kažem, Taft Craft je zapravo Branka, to je njezin zapravo ono obrt kroz koje ona producira, a mi smo zapravo Istarski kulturni centar, tako da to je nekako bilo logično da se malo medijski eksponira i jedno i drugo, pošto zbog naših ono budućih plana i tako dalje.
1: Ok. Što još imate? Recesi, Branka.
2: A ne, čisto da se nadovežem, pošto smo se malo kasno sjetili i odlučili za izložbu, a sve veće i priznate galerije, mislim, naravno imaju raspisan program i popunjen po godinu dana unaprijed, a pošto ja imam taj prostor studija, zato smo i odlučili napraviti. Mislim, prvo idejnim rješenjem je bila ta pop-up izložba. To je izložba na mjestima koja inače nisu karakteristična, da izložbe budu kod njih, to jest u njima, najviše zbog toga Taft Craft da iskoristimo odmah i prostor i povežemo cijelu priču.
1: Lijepo.
2: U jednu lijepu cjelinu.
1: Lijepo.
2: Tako je.
1: Nakon ove izložbe sutra, 14. listopada u 18 sati u Medulinu, studio Taft Craft, Biškupije 42. Smijemo li pitati, ako se smije znati, što Istarski kulturni centar planira možda do kraja ove godine? Imate li još neki programčić koji je ovako, možda samo naznaka, pa ćemo o tome razgovarati neposredno prije?
0: Da, pa ima. Mi smo na proljeće predstavili prvi dugometražni dokumentarni film koji je znači Živjeti kao Luka, o Luki Beliću, on je isto bio tu kod vas gosti, ali tako kao legenda Pule. Sada predstavljamo ovo, sada su upravo uskoro natječaj za programe o kulturi u 27. godini na području grada Pule i tu ćemo prijaviti više projekata i što se tiče filma i što se tiče fotografije i što se tiče multimedijalnih ovih projekata. Tako da mislim da za iduću godinu imamo prilično bogati program, naravno treba nam i određena potpora, ali kažem, vrlo smo ambiciozni i smatramo da možemo dati neki doprinos kulturi na području grada Pule, Istarske županije, jer tu ima jako puno talentiranih ljudi koji samo trebaju potporu i treba je malo pomoć, da tako kažem, otvoriti vrata i može se iz toga izroditi puno velikih stvari.
1: Lijepo. Jako lijepo. Dakle, evo, zaključujemo izložba Unde Valovi, umjetnice Branke Popov, 14. listopada ili sutra u 18 sati u Medulinu, studio Taft Craft, Biškupije 42, u organizaciji Istarskog kulturnog centra. Drage gospodo, hvala vam puno na dolasku. Pozivamo sve naše slušatelje da se odazovu izložbi. Do kad je izložba otvorena?
2: Sutra do 10 i onda još četvrtak i petak od 18 do 20 sati.
1: Nema, to je ekskluziva, nećemo na dugo ostati. Hvala vam puno i uživamo u moru koje nam je osmislila Branka Popov. Hvala
2: vama.
1: Ćao.
2: Pozdrav.

0: Emisija Vrijeme.
1: S nama je još jednom Igor Horvat u 11 sati i 44 minute. Igore, dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli.
1: Skoro bi mogli reći što je danas lijep i sunčan dan, barem za sada, jel'i?
2: Ma tako će i ostati.
1: A je?
2: Tako će i ostati, a čini se da ćemo imati više sad takvih dana. Možemo računati na jedno razdoblje zaista ovako potpuno stabilnih vremenskih prilika. Dosta sunca, do četvrtka, petka možemo očekivati jedan blaži porast temperature zraka. I eto, za sad se čini da bi manje više takva situacija trebala biti barem negdje do petka, subote. Poneki dan možda malo više oblaka, ali generalno se radi o jednom razdoblju stabilnih vremenskih prilika. Rekli smo barem prvih nekoliko dana je do petka i dosta sunca. Vedro je nad Istrom, puše bura, slaba do umjerena, jake bure ima samo duž Velebitskog kanala, more je malo do umjereno valovito, a u Puli je temperatura zraka u 11 sati iznosila 16 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1024 hektopaskala, relativna vlažnost 42%. U Pazinu u 11 sati 13 celzijevih stupnjeva, Opatija, Senj i Vransko jezero na Cresu 16, Rijeka i Krka aerodrom 17, Mali Lošinj i Svjetionik Porer 18, Svjetionik Sveti Ivana Pučini 19 i Rab 20 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana u Istri pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena bura, more će biti malo do umjereno valovito i u Istri najviša temperatura zraka kretaće se negdje između 18 i 22 celzijeva stupnja. Sutra slična situacija, pretežno sunčano uz malu ujutro do umjerenu na oblaku, puhaće slaba do umjerena bura u jutarnjim satima, a tijekom poslijepodneva slab do umjeren prema otvorenom moru i pojačan sjeverozapadni vjetar, more će biti malo i umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka bez neke značajne promjene, dakle dalje možemo očekivati ako nešto svježije i hladnija jutra, ali tijekom dana temperatura zraka slična današnjoj ili čak malo viša i možemo takav tip vremena manje više očekivati negdje barem do petka, a čini se da bi se to razdoblje čak moglo produžiti i do kraja, do samog kraja idućeg tjedna, možda i početkom idućeg.
1: Pa to su super vijesti. To je lijepo. Igore, hvala vam puno. Evo, 15 nam je minuta do podne. Ja vas srdačno pozdravljam i nadam se da ćete uživati u ostatku ovog lijepog sunčanog dana.
2: Hvala. Evo, također želim to i vama i svim našim slušateljicama i slušateljima i do idućeg puta. Do slušanja.
1: Sve najbolje.
0: Radio Pula.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog psa na autocesti A1 kod odmorišta Vukova Gorica pozivamo vozače na pojačan oprez. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, a povremena usporavanja kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, posebice na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Zbog radova zatvorena je državna cesta 1 Gračac-Knin na dionici između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo. Obilazak Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Radio Pula.

0: Evo, možemo samo reći da vam želimo lijep nastavak dana uz ovo divno sunčano vrijeme, 10 minuta do podneva, u podne su vijesti. Branko Crnogorić će bio u režiji 1, Nikola Milat.
1: Ja ne radim.
0: To sam ja.
1: Odlična mjuza i tehnička podrška, već nam je spreman Edi Koller. Prebacimo se na poslijepodnevnu šihtu i Adran Knišević nam se ovdje vrzma. Znači da je sve spremno za visoki tempo.
0: Mi ćemo na sunce.
1: Energiju.
0: Mi ćemo malo na sunce, malo sunčeve energije upit. Do slušanja i pozdrav. Bog.
1: Blago vama.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Saborski zastupnici vratili su se u klupe. Pred njima je vladino izvješće koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o premijerovu opozivu zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Već se u slobodnim govorima dalo naslutiti da će danas biti burno u sabornici. Zastupnica Sandra Benčić iz Možemo, zastupnik Hrvoje Zekanović i HDZ-ovac Marko Pavić.
2: Kada imate premijera koji je o tako ozbiljnoj katastrofi, katastrofi koju će generacije plaćati i svojim zdravljem i novcima, nije spreman reći cijelu istinu vlastitom narodu, tada je to premijer kojeg se više ne treba slušati.
3: Kad je Viktor Frankenstein stvarao Frankensteina, svog sina, vjerojatno za inspiraciju imao ovu političku nakazu koja se upravo stvara u Hrvatskoj. Sastavljaju od Možemo, SDP-a i Mosta.
4: Možemo ne zna za Jakuševac gdje je radnik izgubio ruku, Možemo ne zna za 40 milijuna eura korupcije koje Tomašević potpisao, ko zna ko će još u zatvor ići.
5: Hvala vam.
1: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Prema njima ove će godine rasti za 2,2%. U travnju je procjena bila 2,6%. Aktivnost bi u idućoj godini trebala porasti za 2,3%. Novu prognozu MMF-a komentirao je ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
6: Inflacija je dobrim dijelom vezana uz energente i smirivanje taj bok energetske scene, političke scene, ratne scene će omogućiti njen pad. Što se tiče industrije, proizvodnje i investicija, tu se vraćamo na onome što Hrvatska mora učiniti i što je već davno trebala učiniti da ukupno poslovno okruženje postaje poticajnije, a jedno i drugo se na kraju pretvara u veću ili manju stopu gospodarskog rasta. A taj gospodarski rast je bio dobrim dijelom generiran i poticajima europskih fondova koji će u budućem razdoblju biti znatno smanjen jer NPO završava. Ovo treba smatrati kao jedno upozorenje da se neke stvari moraju početi mijenjati danas da bi sutra ne samo prognoze nego stvarnost bila bolja.
1: Gradonačelnik Buzeta Damir Kajin vijećnicima Skupštine Istarske županije i grada Pule poslao je otvoreno pismo uoči županijske skupštine na temu Kaštijuna u četvrtak. Ističe uz ostalo da je Buzetu u sustavu Kaštijuna ušao kao ravnopravni sudionik, kao dio zajedničkog županijskog projekta, izgrađenog europskim novcem za sve građane Istre. Kaže i da su jedini napravili sve što je zakon od njih tražio. Kajin je podsjetio i da Buzet već 3 godine vodi sud spor s Kaštijunom, zato što odbijaju prihvatiti logiku po kojoj jedan stvara trošak, a drugi ga plaća. Novčanom kaznom od 1320 eura i zabranom upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, kažnjen je muškarac koji je u nedjelju navečer u ulici Nikoloa Tomazea u Rovinju vozio pod utjecajem alkohola od 2,1 promila. Vozača su isključili iz prometa i smjestili ga u posebne prostorije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. U policiji podsjećaju da se kazne za vožnju pod utjecajem alkohola i opojnog droga kreću od 90 do 2650 eura, a za razinu alkohola iznad 1,5 promila u krvi propisana je kazna zatvora u trajanju do 60 dana. U velikoj gradskoj vijećnici grada Poreča u 14 sati bit će održana komemoracija u znak sjećanja na magistra znanosti Dina Ružića. Ovaj ugledni građevinski inženjer, projektant i dugogodišnji stručnjak preminuo je 23. rujna u 77. godini života. U sklopu komemoracije bit će otvorena i knjiga žalosti. Vrijeme danas pretežno sunčano, puhaće slaba do umjerena, tek ponegdje do jaka bura, koja će do kraja dana oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 23 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Edi Koller, uredila Nive Skalibić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Plavi val.

0: Plavi val.
1: Ljudi, takvi valovi su bili lijevo, desno, lijevo, desno. Dobro da se nisam o obalu razlupala, a evo, upre, stigla sam. Da, Eddie Kohler je za tonskim pultom rješavao sve ono što je trebalo s obala riješiti. Za glazbu, kako za cimu, brine nam se naš dragi Čedomir Mošnja. A evo i mene s tim brodom sa polupanim jarbolima. Stigla ja s Barkolane. Ma dobro, šalim se. Pozdrav od Dorine Tikvicki, a isto tako pozdrav i prvoj gošći u Plavome valu danas. To je Petra Kliba, koja je sa svojim velikim brodom bila na velikoj Barkolani i ne znam kako su se provele. Sigurno su se u stvari dobro provele, ali kako su prošle. Petra, živjela, dobar ti dan.
2: Dobar dan, Dorina, i pozdrav svim slušateljima Radio Pule.
1: Je bilo veselo?
2: Je, Boga mi je.
1: Ti kažem, evo i ja jedva sam stigla do redakcije koliko je puhalo. Ajde nas malo samo provedi tim danom, odnosno od onog momenta kad ste iz Pule krenuli, ovo se po prvi put dogodilo da su naši jedriličari i brodovi krenuli iz Pule na Barkolanu. Kako je bilo putem do i kako je bilo tamo i jesi li zadovoljna sa svojim ženskim timom i rezultatima koje ste postigle ovaj put?
2: Pa evo, stvarno tako, ova 4 dana od četvrtka kad smo preuzele brod, odjadrile smo 2 regate, to je prvi put da se jedri Go to Barkolana iz Hrvatske i treba pohvaliti klubove organizatora iz Pule, Idiličarski klub Vega i Mandrač Tivoli, koji su evo pokrenuli tu inicijativu i koju nadam se da ćemo podržati sljedećih godina. Ono, kako se kaže, mi smo bili prvi, mačići su bačeni, odjedreno je, prijavilo se 13 posada.
1: Je li bilo lijepo, je li bilo odlično to? To je, meni se čini da je to stvarno super priča. Ono, ajmo ekipa, skupimo se, idemo mi sad, ko kad se karavana automobila skupi pa ide prema. Vi ste tako skupili karavana, plovila i krenuli prema Trstu.
2: Pa je, to je stvarno dobro zamišljeno. Znači, svi koji idu od Dubrovnika prema gore ovom stranom Jadranja, stati će ili proći će kroz Pulu kako bi došli do Trsta. Tako da ja vjerujem da regata ima budućnost. Bio je predivan domjenak za sve nas u Čirkolu u četvrtak na večer. Predivno druženje i onda start u 9 sati u petak ujutro kada je bilo dovoljno vjetra za svih. I po svim nekim ludim prognozama trebalo je biti dosta bure. Međutim, ništa od toga, ali bilo je vjetra tog nekog jugoistoka kako je nas je dosta brzo gurao prema Trstu. Do neke točke tamo oko Umaga, sad zavisi kako ko, kad nas je oprala ta bura s kišom i suncem sve skupa, znači evo nama je trebalo nekih, možda i 2 sata od tamo, sad i to sigurno, došle smo mokre, nije se vidjelo uopće, nije se vidio Trst prema kojem smo jedrili, pa smo me cure zezali, ti znaš gdje mi idemo, kao tamo kroz Dugu pa stižemo, zezali malo na taj račun, ali evo 10 sati nam je trebalo do Trsta, znači 10 sati jedrenja. Tu smo malo bile, sad ću reći sporije, zato što jednostavno na treningu u četvrtak nisam imala prilike otvoriti Jenaker, koja je ovaj, 16-metarska jedrilica ima, on je od 220 metara kvadratnih, znači zamislite se ono da je vaš stan samo toliko velik, evo mi smo trebali dignuti toliki Jenaker, nisam imala prilike ga vidjeti u četvrtak i nisam se jednostavno usudila s njim jedriti unutar Pulske luke koja je onako ipak malo uska, ajmo reći. Ali čim smo došli u Fažanski kanal, rekli smo ne, šta čekat, više idemo gore s njim.
1: Dobri i gotovo, dobri.
2: Naći ćemo se, dobri ga, igramo dalje. I od tad je počela, ajmo reći, naša prava regata. Na kraju smo vidjeli da sve to majestralno radimo, dižemo, spuštamo, poelabandamo, manovramo. Tako da nije bilo problem s time i nismo se toga bojali više na dan Barkolane.
1: E, a na taj dan Barkolane, je li opet neki rekord srušen što se tiče naravno broja brodova, gužve, one lijepe gužve?
2: Pa mislim, Barkolana ostaje najmasovnija regata na svijetu, nisu srušili svoj rekord, ja mislim da kao da im to nije bitno, bitno je da ih je tu uvijek oko 1800-2000, ove godine mislim da je brojka 1858 ona točna. Oni jednostavno masovljuju to svim drugim eventima oko Barkolane, znači neke dane stupaju, druge dane windsurfaju, pa kajtaju, pa ne znam, drugačije neke monotip regatice, offshore regatice se spremaju pri dolasku. Tako da je taj cijeli taj event raste u širini.

0: u širinu po mini eventima, ajmo što tako nazvat, oko Barkolane.
1: Da, po obali, je li tako, naravno?
0: Tako je, po obali, ali i na moru. Znači, Barkolane koje se tiču morskih stvari, ali jednostavno da, obala i more raste definitivno u širinu. Znači, evo, na mom brodu je bilo 13 žena, od kojih je 4 su sa mnom već odradile Barkolanu, a 9 je žena po prvi put vidjelo taj osjećaj, što to znači biti na Barkolani. Jer već kad vidiš slike ti je ono,
1: da,
0: te zdrhi pa sajva, te kad ono to probaš.
1: I što kažu, je li ovako tvoj pogled na njih vrlo, vrlo zreo? Kako bi ih ocijenila, jesu dobre?
0: Pa evo, samo ću vam reći jednicu, kad bi ja njima rekla morate biti spremne za isplovljavanje u 9 ujutro, znači dizale su se u 5 ujutro, mislim da ta činjenica već sve znači. Mm. Ta noć prije Barkolane bila je klasična, ono noć kad zapuše bura pa onda ti svi brodovi skupa vezani u paketu od 10 počnu plesat, tako da smo noć skoro probdjele jer smo mi bili prvi brod na rivi i ono, morali smo koordinirati da se brodovi ne odljede, ajmo reći, tako dalje. Mm-hmm. Tako da sve to super prošlo, uspjeli smo isploviti, čekaš ono dok svi odu, a tebi se žuri, htio bi na start, a ne možeš dok ovi ne odu. Tu vidiš na licima njima da im ono nije sjedno, ne znaju što se dešava, vidiš brodovi samo isplovljavaju prema startnoj liniji koja je duga evo 2 milje i ja tražim već tu poziciju od 9 i pol, smo mi negdje bile na moru, već oko 10 ti znaš gdje ćeš biti, nemaš tu puno šta ići lijevo desno, ne? Bile smo na onom, na očito jako dobroj poziciji na startu, jer kad sam shvatila ko je pored mene, znači to je Delica Arka koja je dobila i Prosecco koja je bila druga, sam rekla dobro, znači dobar kut smo izabrala, nama je tu falilo jedno bitno jedro, na početku je dosta bio taj kut nizak, pa nismo stigle dignuti odmah Jenaker, ali kako je regata odmicala prema prvoj bovi, tu je došla komanda, idemo gore s Jenakerom. Sad nas više nije bilo njega strah, znači to smo majstralno odradile. Obišla je prvu bovu s Jenakerom i onda smo tu odradile prvi veliki korak, znači nadoknadile veliki dio jedrilica koje nisu dizale Jenaker, oko njih smo jednostavno projurile i onda je slijedila je bors prema dvorcu Miramare. To je već bilo sad opet u vjetar u orcu. Mm-hmm. I tu smo nekako držale tu poziciju, sad možda je to bilo oko 300. mjesta, ja bih rekla ovako. Teško je to uopće procijeniti, ali kad gledaš na kraju rezultate shvatiš i slijedio je najglavniji, nekako najključni dio regate od dvorca Miramare gdje je sad ta bura na startu je bila od možda 8-9 čvorova u padu, bila je čak i bonasa neka na prognozi, a na kraju je iz te bure to sve neko prešlo u termiku i trebalo je dobro odraditi tu tranziciju vjetra, znači pod obalu Miramare je puhala bura, a izvana vidiš da zalaze brodovi sa termikom morskom. Mhm. I tu smo jednostavno odradile, znači taj jedan brod koji nam je stalno je s nama okretao, baš sam ja bila izgovorila rečenicu, sad mi ga je dosta, sad ga se želim riješiti.
1: I
0: te i Petek rekla, ajmo sad mi to taktički dobro odraditi i znam da je on ušao oko 300 nečeg, a mi na kraju 205 u cilju, znači ta brojka samo po sebi puno govori. 205. od, znači,
1: 1880 i nešto, mama.
0: Tako je, to je ta generalna pozicija, znači tu nema sad razlike cruising i racing, a mi ipak jesmo cruising brod, znači to je brod od 15 tona. Mi smo jedrile u toj klasi, nismo imale ta neka specifična jedra, da ne zamaram slušatelje sad. Tako da smo, ja mislim, 74. u toj cruising division. Mhm. I 14. u klasi našoj.
1: Bravo.
0: Mislim da je predobar rezultat. Kad me neko bi pitao prije šta očekuješ svojim brodom, teško mi je bilo reći. Znala sam da moram pobijediti rezultat od pozicije 402 koji je brod bio prošle godine. Tako da to smo ono, majestralno pobijedili.
1: Bravo, cure, ma bravo, bravo, cure.
0: I svi su se pitali hoće li cure kao moć to. I evo, tako da sam užasno ponosna na svih njih 12 uz sebe, naravno. Mhm. Kako smo to odradile, bez grešaka, znači manovre su jednostavno klapale, stvarno ponos, vidjelo se to i kad vi jedrite na Barkolani, ljudi vas gledaju pa vam dovikuju, bravo cure, svaka vam čast. Baš sam ono, baš sam ponosna na cijeli taj projekt i energiju koju vuče sa sobom.
1: A osobito nove koje su prvi put bile na Barkolani, one su vas spasile zapravo, znaš. Jer ovih iskusnih bilo 4, ovih drugih 9. Pazi.
0: Tako da većina njih ode.
1: Evo, Petra, samo onako preko ovog razgovora s tobom, bravo za sve naše timove koji su tamo nastupali. Evo, naš kanal...
0: Ja bih spomenula, ja sam već spremila jer imamo vrlo dobre rezultate sa našeg istarskog podneblja. Ti si počela sa Kanarinom, ali treba ipak početi sa Bravissimom.
1: Može.
0: Koja je završila 43. Ukupno pričam, znači to je fenomenalan rezultat. Naravno, imali su dobra jedra i dobru jedrilicu za ovaj prvi dio regata gdje su se sigurno odvojili, ali njihova bravura sigurno je pomogla. Kaže da su četvrti u kategoriji, što ja čitam, da su drugi prosti u kategoriji svoje, tako da to je postolje, stvarno velika pohvala cijeloj posadi Bravissimi i skiperu Elvisu Kajiću. Onda si spomenula Kanarina, a sad ću ti reći, on je 121. Kanarino Furioso, znači sa Borisom Radolovićem. Oni su 12. u svojoj kategoriji. Mm-hmm. I to su ti brodovi koje sam javno polovila iz Istre, ajmo reći. I onda bi mi bile kao treće na 205. Mm-hmm. mjestu.
1: A što reći, usta su mi od uha do uha u osmijehu, ba i tebi čujem kako govoriš, to je osmijeh isto od uha do uha, sva sreća da imaš uši, inače oko glave bi se smijela. I neka, zaista mi je drago da ste uživale, da ste bile dobre, da ste postigle svoj maksimum u ovom trenutku s brodom koji vam je eto, bio možda i pomalo i nepoznat, sa tih 9 žena koje su prvi put na Barkolani. Bravo Petra za tebe i tvoj tim i za sve naše timove, za sve ljubitelje jedrenja, za sve te, ajmo reći, munjene koji vole takve stvari, jer što bi mi bez vas, da vas nema takvih kakvi jeste, bez malo ili puno strasti za, ovo, za ovaj sport, ne bismo mogli o tome razgovarati. Možda ovako kroz ovaj razgovor nekoga još potaknemo da se u ovaj sport, u ovom sportu okuša, što rekreacijski, a što za ozbiljno, kao želi, svakome na volju.
0: Tako, ja mislim, sport stvarno nema granica, a ono pruža, barem tako ja mislim, puno.
1: Tako je. Petra, do druge prilike, Niš, čestitke, pozdravi cure i čujemo se. Svakako se javi kad budeš znala kamo ideš do kraja godine, ako ćeš još negdje brijati.
0: Može, hvala. Može. Dorina, pozdrav još jednom svim slušateljima i bravo svim Barkolanima.
1: Bravo, pozdrav.
0: Ćao, čao.

0: Plavi val.
1: Pula, to je divan grad, kažu one Lidi, baš lijepo, onako fina pjesma s puno pozitivne energije, stara, odavna je, a i možda baš zato toliko nosi tog nekog dobrog feelinga, ali ča fali ili što fali Medulinu? Ma niš. Osobito kad se tamo događaju neke lijepe priče vezane uz more, a ima ih, ili bi ih trebalo biti ovoga vikenda, ako se ponovno ne ponovi priča od proteklog vikenda, da vrijeme ne da, pa morate odgađati. No, nadajmo se da će ipak kalamarijada u Medulinu ovoga vikenda biti. To ne zna i sam Mateo Ostojić iz KŠRD Šargo, jedan od organizatora ovoga događaja, kojeg lijepo pozdravljam i želim dobrodošlicu na naš Plavi val.
2: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
1: Pozdrav Mateo. Dakle, prvo ćemo slušateljima reći, nismo još posve sigurni u ovo o čemu pričamo, jer evo, čekaju se neke točnije prognoze za vikend, ali ako bude sve u redu, trebala bi biti kalamarijada, koja po redu?
2: Pa je, tako, evo, nakon dugog niza godina, ove godine se prvi put zadesilo da smo morali odgoditi. Više niti ne brojimo, ja mislim da je sigurno preko 10, s obzirom da je bilo u organizaciji nešto TZ-a, nešto Šarga, tako da evo, više niti nismo mi sigurni, ali sigurno smo ih imali 10, što klubskih, što ovih javnih. Dakle, ovaj vikend trebalo je biti u nedjelju, nažalost bura je pomutila planove, ali nije kompletno, s obzirom na to da smo mi gastro dio naše kalamarijade održali u sklopu obiteljskog dana općine Medulin, gdje smo podijelili preko 150 kg kalamara i preko 150 kg luceva koje smo ulovili dan prije na državnom takmičenju lovu na veliku ribu. Tako da je bio jedan lijepi gastro doživljaj, ljudi su uživali, stvarno jako puno porcije je podijeljeno, te smo u tim porcijama iskupljali donacije za opću bolnicu Pula. Evo, mislim da ćemo danas, tokom dana, znati koji iznos
1: da. Evo, bravo. Za koji odjel imate?
2: Za neonatologiju, ako se ja ne varam.
1: Mm-hmm. Bravo za vas, evo. Čestitke u svakom slučaju. E sad, mene zanima, ako ovaj vikend bude taj sportski dio, hoće se biti gladno, žedno, što?
2: Naravno da neće. Mi uvijek svojim takmičarima priredimo jelo, da ih odmah dočeka kad se vrate s mora. Naravno da su svi gladni nakon što su 5-6 sati lovili kalamare. Tako da, naši takmičari nakon toliko godina su odabrali da uvijek više vole nešto jesti mesno, ali naravno da niti kalamara neće faliti, tako da sve što se bude lovilo odmah će biti pripremljena na žaru.
1: Fino. E sad, naravno, Mateo, da vas kao organizatore ipak više brine, odnosno interesira taj sportski dio, ko će kako loviti, ko će biti prvi, drugi, treći ili na kraju i dobiti neku drvenu medalju, pa se onda na obali mogu međusobno peckati ko je bio bolji, zašto mu je jednom pošlo krivo, ali ipak možda s tim godinama se sasvim sigurno lako može vidjeti trend. Koliko kalamara se lovi i o čemu ovisi, je li to neki pad u pitanju ili stojimo dobro s tom vrstom morskih
2: delice? Pa stojimo dobro, ali uvijek ovisi o puno faktora, dakle mjesečina, vjetar i doba dana. Evo, prvi put ove godine smo odlučili da ćemo ići loviti ujutro, tako da morat ćemo vidjeti po statistikama koliko će se loviti ove godine, koliko se lovilo lani. Čini mi se da smo bili u nekom prosjeku oko kilogram po takmičaru, tako da nije loš prosjek.
1: Nije loš prosjek. Ben, najbolje se ipak lovi kad je malo škuro. Jel da, njih se najbolje zafrigne kad nije dan.
2: Pa je, ali imamo mi naših članova koji love tokom dana jako dobro, tako da evo, to više nije pravilo, mislim.
1: Odlično. E sad, kad već spominjemo članove, možda da se malo pohvalimo, imate li u KŠRD-u Šargo neke potencijalne pobjednike, dobre lovce?
2: Pa imamo jako dobre lovce, mislim da smo zadnjih par godina uvijek bili u top 3. Tako da, evo, poznavajući lokalni teren, naravno da je njima lakše, ali evo, vidjet ćemo ove godine tko će odnijeti tu titulu.
1: Koje su to šarže, da čujemo imena i prezimena? Znači, malo da ih pohvalimo unaprijed, pa onda neka se srame ako prođe krivo.
2: Pa evo, što se ja sjećam, pošto mi imamo puno kategorija, dakle nije jedina kategorija koju love najviše. Imamo kategoriju najmanji kalamar, najveći kalamar, imamo prvih 5 mjesta nagrađujemo, tako da puno ljudi stvarno prođe kroz naš stage i bude nagrađeno. Evo, sjećam se imena Emanuel Divišić, koji je stvarno bio lovio najviše. sjećam se imena Roberto Cecinović koji love najmanje kalamara i tako dalje i tako dalje. Evo imamo kroz te godine, imali smo jako puno pobjednika.
1: Ovo mi je baš to s veliki. Znači, ajde ulovi najmanje kalamara. E, ako se i to nagrađuje, možda bi mnogi imali šanse, ha?
2: A je, to svi misle, ali na kraju kad budu kalamari po 50 grama, 40 grama, to je isto umjetnost uloviti.
1: Ok, e sad, ako bude bilo, kad se kreće, odakle se kreće, kad počinje, završava sve to skupa i koliko se može neka publika s obale uključiti u guštanje vaše?
2: Je, možemo odmah pozvati ljude da se mogu pridružiti, dakle kalamarijada je otvorenog tipa, tako da svi su dobrodošli, dakle ne samo naši članovi, nego svi u okolici Medulina. Prijava nije uopće potrebna, dakle prijavica treba jedino u 7:30 je prijava kod Mula financi, dakle dođete sa brodom, tamo dobijete propozicije, kantu, jednu bocu vina i startate u 8, se starta sa Mula na financi, lovi se do 30:30, te nakon toga je povratak. S obzirom na to da je ovo odgođena verzija kalamarijade, ovaj put ćemo se sastati u našim klupskim prostorijama, tamo će nas čekati topla okrepa i naravno jeste piti.
1: Dakle, čekaj, rekli ste dođite s brodom, nemate vi brodove i ove barkariole, nego se sami moraju
2: natjecati na snači. Tako je, tako mi će dolaziti sa svojim brodovima, pa lani smo imali mislim 34 posade, tako da evo, stvarno brodova ne fali i moram napomenuti da nije bitan broj osoba na brodu, dakle ulov se dijeli sa brojem osoba na brodu. To smo nakon godina shvatili da je to tako najbolje, dakle nije pojedinačno, nije u paru, znači ako vas je 3 na brodu, ulov se dijeli podijeljeno sa 3 i tako se ocjenjuje.
1: Aha, da, tako da se na neki način ne priječi ekipi od 3 ili 4 doći ako želi doći, nego da se inzistira samo na točnom
2: tako,
1: broju.
2: Tako.
1: I onda je i gušti su veći i fešta je zanimljivija i opuštenost je također prisutna, što je i u sportu jako bitno. Biti opušten, koncentriran, smiren, jer te zvijeri naše male morske, one dobro osjećaju energiju onog koji ih s barke hoće hvatiti.
2: Je, sigurno je tako. Ono, vidjeli smo već više puta, tko jako, jako želi pobijediti, taj na kraju u principu bude dosta, dosta nisko.
1: Aha.
2: Tako da, evo, opuštenost prvenstveno je naglasak na druženju i prije i poslije kalamarijade, tako da mislim da to je jedan sportski lijepi događaj gdje se svi podružimo, malo popričamo i naravno pojedemo i popijemo nešto.
1: I sad za kraj, Mateo, da još jednom ponovimo to sve skupa ako vrijeme dopusti, pa se to nadajmo da hoće, u protivnom?
2: U protivnom odgađamo za 7 dana, dakle svaki put ciljamo na nedjelju, ukoliko vidimo da je nedjelja dobra, idemo 7 dana napred, ako ne, evo, držimo se ove nedjelje. Za sada imamo neku buru u najavi, tako da nisam 100% siguran, ali evo, sutra ćemo odlučiti pa ćemo znati da li se održava ili ne.
1: I svakako ćemo onda i to, i mi saznati, i javnost će saznati, recimo putem vaše možda neke stranice web ili...
2: Je, mi obavijest šaljemo protiv našeg Facebook stranice, web stranice, SMS porukama našim članovima, te uvijek i naši lokalni mediji to prenesu.
1: Odlično, Mateo Ostojić je bio moj gost iz Kršodra Šargo, što se o njemu lijepoga može ispričati i kad govorimo o ribolovu i o nekim drugim vještinama. Mateo, hvala za sada i sretno s vremenom, pa se onda u nedjelju vidimo u Medulinu na ne znaš kojoj po redu, ali uglavnom više od 10. kalamarijade.
2: Je, hvala i vama.
1: Pozdrav.

0: Plavi val.
1: E, sad ćemo se malo hititi do Biograda na moru, do šetališta kneza Branimira. To je u neposrednoj blizini nacionalnog parka Kornati. Idemo zapravo u marinu, kako ono zove se ta marina? Joj, čekaj, jedna jako lijepa marina, Marina Kornati, u kojoj će se i ove godine održati jako bogati Biograd Boat Show. Znači, show s brodovima. Sa mnom na telefonskoj vezi je direktor sajma, a to je gospodin Milan Šangulin. Dobar vam dan, gospodine Šangulin. Dobrodošli na frekvenciji Radio Pule.
2: Dobar dan.
1: Eto ga, na kakvo lijepo mjesto sam pozvala naše slušatelje. U jednu jako staru marinu, koja je evo sagrađena, čini mi se, 1974. godine i bila je prva nautička luka u Hrvatskoj.
2: A to je naša hotelska marina u centar grad na Rivi, a Marina Kornati je jedan od najvećih marina u Hrvatsku sa 800 vezova.
1: Dakle, problema biti neće da ta ista primi puno, puno brodova izložbenih ovaj put. Dakle, samo nas malo povedite u taj događaj koji će se zbiti ovoga vikenda. Što ste sve priuštili, odnosno priuštili?
2: A to je sljedeći vikend.
1: Jao, da, sljedeći vikend.
2: Vikend 21. do 25. Da, počme u srijedu zapravo. Sljedeći srijede počme i to će biti 28. Biograd Boat Show, koje je narasla od jedan mali open house u Biograd sa nevelike ambicije u jedan, ajmo reći, u top 15 sajmove u svijetu i svakako u top 10 u Europi. Bit će preko 400 izlagača i preko 500 plovila na izložbe. I tamo isto imamo Croatia Charter Expo, business to business event u Hala D. Prvi dva dana imat ćemo Croatia Luxury and Adventure Show, da ima lipo luksusno putovanje.
1: Ma nemojte.
2: Stvare. Ma ima toga toliko da ne možeš vjerovati. To je i music festival. Svaku večer imamo dobre zabave unutra marini. Petak i u subotu, u petak imamo Daleka obala, aha, za neke plesačice, i u subotu će biti kubizmo sa isto neki egzotični španjolske plesačice. Puno toga ima za viti i cijeli Biograd živi za sajam.
1: Odlično, puno toga ima za viti. Vi mi, eto, daste najveći naglasak upravo na egzotične plesačice.
2: Pa
1: ma bravo, gospodine Šangulin, nije vam loše ovo.
2: Ma nije loše. Ja sam isto reći da ovo nije samo sajam za Hrvatsku, ovo je baš međunarodni sajam. Naš, imamo negdje oko 12 susjedne zemlje koji su i izlagači i posjetitelji, i ovdje budu tisuće ljudi koji dolazi iz svijeta posjetiti naš sajam. Čak imamo ljudi koji nam dolazi iz Australije, Iran, iz Južne Afrike i tako dalje. Ono stvarno je postalo jedan od top događanja, nautičko događanje u svijetu.
1: Je, eto, i na vrijeme i mi našim slušateljima zaista poručujemo kad se događa izbiva, da se mogu pripremiti iz Istre pa do Kornata, odnosno do Biograda na moru, nije toliko daleko, pogotovo danas. Lijepo vam je, dovoljno ćete vremena imati da se izorganizirate. Ako mogu sa svih strana svijeta, što ne bismo i mi domaći.
2: A kad već pričate organizacije, samo jedan od naših dobavljača koji nam donese šatore i hale, 45 šlepere dolazi u Biograd.
1: Koliko?
2: Ima 45 šlepere. Onda možeš misliti koje je to manifestacija. Evo, tu je 13.000 kvadratnih metara te pisone će se staviti i to je jedan ogroman logistički pohvat i bi želio pohvaliti naši tehnički ekipa u marinu koji su uspjeli složiti sa logistikom, naći još više mjesta za brodove i da ćemo imati još jedan rekordni sajam. To će biti 27 rekordni sajmo od 28. godine povijest. Samo prvu godinu pandemija nismo uspjeli rušiti rekorde.
1: Dobro, koliko tim vašim ljudima, tehničarima treba da poslože sve to?
2: A mi smo već počeli prije 5 dana, ajmo reći negdje 14 dana da to sve složimo.
1: Svaka čast, evo, zaista ih s pravom hvalite i neka onda sve odrade kako treba do onog trenutka otvaranja. A vi mi još recite, od tih dobavljača, odnosno izlagača koji će doći sa svih strana svijeta, nešto najegzotičnije što možemo ove godine očekivati. Vjerujem da ste upućeni 100%.
2: Pa ja ne želim baš favorizirati bilo koji izlagač, možemo reći segmente. A vidim da katamarani su još uvijek vrlo interesantni i veličine katamarane se raste. sad klasa katamarane koje su 60 stopa, a to znači reci 20 puta 8, 160 kvadrata ima taj brod, 4 kabina, luksus, samo tako, luksusni motorni plovila, ali ono što je interesira naši prosječni ljudi, mali brodove. Mi isto favoriziramo da imamo što manje brodove na sajam, da to bude što realno, jer nažalost ovaj svijet nautika previše gleda na luksus. Eto. A ne smijemo zaboraviti, mi smo sajam za sve vrste ljudi koji su zaljubljenici u moru, i oni koji nisu u moru, ima puno sadržaj gastronomski, zabavni, da može se zabaviti.
1: Tako je, na koncu je i počelo sve od onog malog čovjeka, to
2: je,
1: smo
2: je,
1: rekli,
2: je,
1: jel tako? Je. Ali evo, ja ću se opet malo vratiti na te katamarane. Ko su zainteresirani potencijalno kupci za te katamarane?
2: Većina ljudi koji kupuju te katamarane će dati u najam, će to voziti sami, ali u isto vrijeme daju u najam da amortiziraju troškove, to znači to ide u čarter, i jako često to su ljudi, međunarodni investitori, nešto naši investitore i tako dalje. Je.
1: Naravno, na vodi će biti najviše postava ili
2: Na voda imamo 4 hale tu na sajam i ima oko 150 malih šatore sa izlagače. To je nešto, imaš više od 1 km hodati u kontinuitet ako gledaš glavnu liniju u sajam, a širina je vrlo velika.
1: Da, bitno da se ne mora plivati između broda i broda,
2: imamo pontonski most koji se otvara, zatvara i ona nam spaja sjeverni dio sa zapadni dio, i to je uvijek isto jedna lipa atrakcija, i tu su jako puno brodove koji radi u test vožnje. Imamo jedan čovjek iz Austrije koji dolazi, Christian Buchmeier, mi ga zovemo Rocket Man, skoro 20 godina on dolazi sa onaj flyboard gdje on leti u zrak na mlaz vode, i on dolazi na svoje volje, on želi se uključiti. Tako imamo jako puno ljudi koji mnogo ljudi su mi rekli da oni žive za Biograd Boat Show.
1: Ja vjerujem da biste vi trebali malo produljiti. Znate, treba vam koliko? 10-20 dana da se sasvim posložite.
2: Pa dajte, 5 dana. Mi smo produžili sajam od 4 na 5 i mislim da je to optimalno.
1: Manje od 7 ne valja. Ne, dajte, produžite na 7. Možda netko, da, kao skijanje, barem 7 dana. Eto, malo šale možda je, a možda je ozbiljno. Nikad ne znamo, idućih godina možda se to bude upravo i dogodilo. Evo, jedan od sadržaja je i Croatia Charter Expo, s više od 500 profesionalaca iz 40 zemalja. Što oni pak tamo rade i što je njima na Biogradu bitno?
2: Nudi se flote koje predstavljaju oko 3000 hrvatskih čarter plovila, i tu dolazi agenti i njihovi dobavljači u jedan zatvoreni krug, business to business, 2 dana gdje oni trguju se između sobom, planiraju rad za sljedeću godinu i lipo dobro se zabavljaju.
1: Međutim, čarteru je u Hrvatskoj ove godine malo lošije išlo, to znate.
2: I to je zašto ovakve događanje su jako kritični, da se možemo planirati i pripremiti za jedan kvalitetan godinu ispred nas.
1: Sad malo intimno pitanje. Od svega što ste ovih godina vidjeli i viđali na svom sajmu, gdje ste vi nekako najtanji? Gdje vam srce najviše zakuca?
2: Pa, zakuca što se tiče plovila ili općenito događaja?
1: Da, plovila, to.
2: Aha, plovila. Uh-huh. Ja sam čovjek koji voli manje plovila, brzo plovila, jer mi smo u Biograd. Ako sam ja u Biograd, ja imam 16 otoka ispred nas. Ja hoću nešto da možem brzo, lipo po danu, dnevno uživati, i da možem brzo se vratiti, mm-hmm, i da možem lagano uživati. Ne želim veliki teret nositi na more, želim živjeti sa more. Mm-hmm. Ove velike mega jahte, to nije moj džir da ja plovim u neku, ajmo reći, plovajuću kuću. Želim biti ko ove Skandinavci, ove Vikinzi, da ono brzo, spretno i da lipo možem uživati.
1: Što manje, znači onaj minimalizam.
2: Baš minimalizam, biti u kontakt sa more i da možem kad kod mi padne na pamet skočim za 5 minuta, smo vani, bacimo sidro i da lipo živimo. To su moje osobno mišljenje. A ja sam prije jako puno jedrija i na puno regate, ali sad manje mi je to interesantno, više mi je da lipo sa familijom i prijateljima da skočimo, da lipo uživamo i da se, da se vratimo.
1: A eto, čovjek uči dok je živ da bi naučio ono što zaista vrijedi.
2: A svak ima svoje razne gušt. Neki ljudi volio biti više dane na moru, neki volio za ribanje, ono, svi imaju svoje. Neki volio jedriti polako. Svaki ima svoje i to je zašto ima sve na, na sajem za...
1: Kažu, ne bez razloga da se o guštima ne raspravlja. E sad još, još malo, malo nezgodno pitanje, isto mrvicu intimno. Milan Šangulin, itekako domaće ime i prezime, ali govor vam je zanimljiv, kao da ste negdje u Švici bio dugo godina na, kao gastarbajter. Htjela sam pitati...
2: A nisam ja gastarbajter, ja sam imigrant. I'm born and raised in Vancouver, Canada, and I'm an immigrant to this country. Ja sam imigrant koji, ono, imam svoj posebni govor, to je meni zaštitni znak i što ću, djeca mi pokušavaju da naučim pravo pričati, ali šta ću.
1: Ma meni, je i gotovo. Jako mi je simpatično to sve, zato to i naglašavam. Zapravo pitanje je bilo zbog toga što sam htjela saznati gdje ste učili biznis. Jer evo, volite jednostavno...
2: U Kanadu, u Vancouver, Kanada, tu gdje sam ja, tamo sam ja educiran, tamo sam prvi poslovni uspjeh doživio i ovdje sam došao i tu sa familija Tudorović smo nekako došli do Ilirija, imamo dobro vodstvo sa gospodin Ražnjević tu kao direktor i mislim da ovaj cijeli sustav naš dobro funkcionira, a Biograd Boat Show je jedna prilike da se može pokazati što naša firma može raditi i koliko smo sposobni.
1: Eto, sve one koje ne brine previše ni vaša firma ni kako ćete poslovati, a vi ćete sigurno znati kako treba. Još jednom ćemo pozvati da od 21. do 25. listopada, ako mogu, svakako budu u Marini Kornati na ovogodišnjem 28. po redu izdanju Biograd Boat Showa. Čuli ste, bit će toga toliko puno, više od 400 izlagača i više od 500 izloženih plovila. I na moru i na kopnu svega kilometri šatora. Ako volite more, ako volite plovila, ne morate moći kupiti sve što će se tamo vidjeti, prođite, vidite i uživajte. Eto, gospodine Šangulin, možda za kraj neka vaša poruka?
2: Ja bih samo želio pozvati svi vaši slušatelji koji su naravno iz Istre i Kvarner, a stvarno ste cijenjeni tu kad dođete i nadam se da ćete doći i lipo uživati.
1: Hvala vam lijepo i svako dobro, dobro i dobro vrijeme u svakom slučaju želimo. Nema veze, šatori su pa neće smetati ni kiša, ali ipak je ljepše kad je sunce.
2: Je, svakako, ali spremni smo za sve uvjete.
1: Do slušanja, svako dobro, dobro more.
2: Ok, hvala, doviđenja.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Premijer Plenković u Saboru podnosi godišnje izvješće vlade. Među ostalim istaknuo je sve krize s kojima se vlada suočila u 10 godina koliko je ona vlasti. U svima njima vlada je uspjela zaštititi građane od jakih financijskih pritisaka, a unatoč krizama gospodarstvo nam raste, osnažen je naš međunarodni položaj, a kreditni rejting nikad nam nije bio bolji, rekao je premijer. U nastavku dana na dnevnom redu je i rasprava o povjerenju premijeru, koju je tražilo 54 oporbenih zastupnika zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Oni su napustili sabornicu prije premijerova obraćanja, a on je u govoru spomenuo i taj problem.
2: Kao što smo riješili otpadnu trosku u Biljanima Donjim i problem baliranoga otpada u Varaždinu, tako ćemo riješiti i problem sanacije otpada u Gospiću, koji smo uvrstili u plan gospodarenja otpadom uz Samobor, Poznanovec, Benkovac, Lovinac i Pazin. Cilj nam je zaštititi zdravlje ljudi i okoliš, provesti sanaciju i pojačati nadzor primjenom novog zakona o gospodarenju otpadom.
1: A saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus u Saboru je upozorio da otpad koji se skrivečki dovozi u Gospić, sada se skrivečki iz Gospića odvozi, miješa s drugim otpadom i odvozi na spaljivanje u Istru. Ističe da to nije transparentnost koju je premijer Plenković obećao nakon izbijanja afere Gospić, već suprotno. Paus kaže i da bi se premijer i vlada trebali ispričati ljudima u Istri, ne zato što se netko protivi rješavanju problema u Gospiću, nego zato što se taj problem ne može rješavati netransparentno i preko leđa lokalne zajednice. Paus je kritizirao i dio lokalnih i regionalnih političara koji, kako je rekao, nisu od početka stali uz građane koji već 3 tjedna prosvjeduju. Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Prema njima ove će godine rasti za 2,2%. U travnju je procjena bila 2,6%. Aktivnost bi u idućoj godini trebala porasti za 2,3%. Novi napad na brodove u Crnome moru. 2 teretna plovila pogođena su noćas bespilotnim letjelicama kod bugarske obale. Jedan je potonuo. S njega su spašena 5 mornara, a 11 ih je nestalo u moru. Drugi brod koji je u ukrajinskom vlasništvu, a plovio je pod malteškom zastavom, pogodila su 3 drona. Spašeno je svih 15 članova posade. Bugarska ne graniči ni s Ukrajinom ni s Rusijom, ali kao članica NATO-a zauzima strateški položaj na Crnome moru, gdje obje zaračene strane imaju važne uloge. Koncert Kad glazba pripovjeda, Quando la musica racconta, posvećen istarskom skladatelju Luigiu Donora, bit će održan večeras u Pulskoj zajednici Italijana. O liku i dijelu skladatelja govorit će Giuliana Donora, dok će njegova dijela i njegove obrade tradicijskih melodija i napjeva iz Istre izvesti Giorgi Goldin sopran, na flauti Samantha Stell, harmonici Ana Maria Lovrečić te klaviru Aleksandra Santin Golojka. Početak je u 20 sati. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano, puhaće slaba do umjerena, tek ponegdje jaka bura. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 23 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Edi Koller, uredila Nives Kalibić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

0: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
1: Radio Iksica.
2: Sve o studentskom životu u Puli.
1: Radio Iksica.
2: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
1: Radio Iksica.
2: Studenti za studente.

da, kad bi bar imali šolde za Gucci Louis Vuitton. Ništa od toga, obzirom na ovu plaću našu radijsku, ali dobro, nećemo. Nismo, nešto baš mi ne patimo ni za Gucci ni Louis Vuitton. Voljela bi zapravo tebe vidjeti u Gucci, Edi. Ti si mi baš taj tip. Uglavnom, dobar dan, dobri ljudi. Utorak je, sunce ponovno sjaj i to onako lijepo. Je malo zahladilo, ali paše i to malo nakon onih toplinskih udara ovog ljeta. Lijepo je da moramo odjenuti se slojevito. Dobar dan od poslijepodnevne ekipe. Utorak je, što znači da glazbu bira Čedomir Mošnja. U režiji jedan kolega Edi Koler. Evo, ja sam do sad snimala, sad nastavljam ovdje dalje uživo uz vas. Danas isključivo pričamo o lijepim stvarima u umjetnosti, a o čemu drugom bi ja zapravo i pričala u poslijepodnevnom programu, nego onome što mi je nekako najdraže i priraslo srcu. Predstavit ćemo jednu knjigu, točnije najavit ćemo predstavljanje jedne knjige i malo popričati o njoj u eteru, pa ćemo predstaviti jednu mladu glazbenicu. Uglavnom, bit će to jedan lijep, opušten, ležeran program koji je za vas pripremila moja malenkost. Ja sam Jadranka Nišović i želim vam dobrodošli su na ove naše divne valove 96.4, 101.3, nadam se da ste

Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052 222 388 ili na pou-pula.hr.

0: 13 sati i 31 minuta, vi ste u poslijepodnevnom programu Radio Pula, a moje ime je Jadranka Nišević. Koliko se obiteljske povijesti, uspomena i identiteta može sačuvati u jednoj knjizi, jeste li ikada zapitali? Koliko nas priče naših baka mogu naučiti o vremenu u kojem živimo? E pa u četvrtak 15. listopada u 18 sati u Pazinskom kaštelu bit će predstavljena knjiga Babin kunšenj autora Roberta Radoševića. Napisana je knjiga Medulinskom čakavicom i ovo je baš ono libar ili libro od fameje. Dakle, donosi jednu divnu toplu priču. Nije to samo knjiga o sjećanja, nego jedan vrijedan zapis lokalne povijesti i jezika koji se prenosi s generacije na generaciju. Pa evo o tome kako je nastala knjiga, tko je baba Kata i zašto je važno sačuvati domaću besidu, razgovaramo sa gospodinom Radoševićem. Dobar dan, dobro nadošli.
1: Jadranka, dobar dan vama, svim slušateljicama i slušateljima Radija Pule.
0: Evo za početak možda da nam otkrijete otkud naslov Babin kunšenj. Ja sam sigurno to krivo izgovorila. Što zapravo znači ta riječ? Vjerojatno postoje naši slušatelji koji evo, čuju nas u ostalim dijelovima Lijepe naše, pa možda ne znaju zapravo ovaj naš tu medulinski.
1: Da. Meni je taj naslov došao potpuno spontano sam po sebi. I bio sam uvjeren da malo više ljudi zna značenje te besede Babin kunšenj, u stvari. Pričajući okolo, neki ljudi su mi iznenadili jer su znali ča to znači, a neki ča sam pensada znaju, oni nisu znali. Pa za sve one ki ne znaju, kunšenj ili kunšenjati bi bilo povjeriti. Da li povjeriti na čuvanje, da li povjeriti neki zadatak nekome. Ja spominjem u svome libru da je babin stric dobija konobu u kunšenj. Znači nisu mu je poklonili, nego su mu dali zadatak da vodi konobu. On je ima ključ, on je vodio brigu o tome. I sad, pošto je moja pokojna baba Kata, koja je živila s namin, pomogla je nas zgojiti, mojoj materi i ocu. Vajknan je, kaže, vala štor je od onda kad je još ona bila mala. A nemojmo zabiti da je ona rođena bila još 1.898. galita. Znači, još u one pripasane šekulu, kako... Skužajte, ja govorim po našu ovako...
0: Samo dajte, kapimo se.
1: Da.
0: U opisu knjige nazivate Librom od fameje. Kada je zapravo nastala ideja, dakle, da te obiteljske uspomene, priče, sjećanja, da pretvorite u knjigu i je li to nešto što ste dugo planirali ili se jednostavno desilo spontano?
1: Kad sam pošao pensijon, mi se pojavilo malo viška vremena. I počeo sam sve već pensati od onega ča je bilo, od moje babe, od te štorije. Čuda je tega bilo, ča bi mi bilo žao da pođe zgubljeno, da se zabi, da se zatare. I ja sam prova i moj unukin ništa govoriti, ali znamo svi današnje doba, tu su tableti, mobitel, igrice. A i dica su puno više zauzeta nego prije. Tu su i škole, vrtići, jaslice, izvan školske aktivnosti. I javila mi se ideja da ja to moram vrći na hartu, moram to zapisati da to ostane, da se ne zgubi. I počeo sam pomalo, vrgao sam se pisati, imam tablet, imam notes gori, nije to teško, moraš otrti, moraš ništa nadodati i malo pomalo, poglavlje po poglavlje, ali sve mi je to nikako već bilo u glavi, pronto, skockano i onda sam ja to samo je počelo izlaziti iz mene van. I još jedna stvar, čas sam stija, da bude puno slik. U temu libru ima 155 slik. Da čin vjernije dočaran ono vrijeme mladosti od moje babe, kako se ča delalo, kako ovo je bilo življenje i tako.
0: Mm-hmm. Dakle, središnji lik knjige je vaša baba Kata. Kakva je ona bila žena? Mislim, što vam prvo onako padne na pamet kad pomislite na nju?
1: Ona je bila jedna vera Istrijanka. Kad rečem to, ljudi me hoće neće razumiti, ali ona je bila mirna, strpljiva, vridna. Njoj je Fameja bila sve. Ona je svaku sekundu gledala kako bi pomogla Fameji. A Brižna provala je svašta u svojem životu i velike tragedije, dva sina zgubiti u ratu, muž malo vremena potlen je i on umra, moj did, ali nis gubila nadu. I dalje je ostala hrabra i rivala je naprijed. Mm-hmm. I to me fasciniralo najviše kod nje. Mm-hmm.
0: Koliko ste vi zapravo upoznali kao dijete, a koliko ste o njoj zapravo možda s vremenom shvatili pričajući sa svojim drugim članovima obitelji?
1: Od rođenja je ona došla stati namin, pomoći mojoj materi, imam još dva brata i od vajk je poznan i od vajk je znam kakova je bila, a i po selu sam čuja govoriti samo lipe stvari. Mhm.
0: Jel postoji neka evo priča, rečenica, događaj koji vam se onako posebno urezao sjećanje, koji možda najbolje objašnjava kakva je ona bila, koji je evo zanimljiv iz knjige?
1: Bila je, njoj je bilo čudno kad smo mi bili mali, da mi ne možemo razumjeti da je i ona bila nikad dite. Jer mi kad sam se ja rodio, ona je mala već 66 lit. Ona je imala više lit nego ja sada. I sve je to ona namin govorila, ali namin dici to ni išlo u glavu. I onda te štorije, kad je ona namin kaživala, kad je bila pića mala, da je bila strahljiva, da je bila da je morala vek delati, to mi je najviše ostalo u sjećanju. I to mi je bilo najzanimljivije. Mm. I to sam vrgao i knjigu za to.
0: Mislim, ovo nije samo priča o jednoj obitelji. Zapravo, kroz to sjećanje na babu Katu vi čitatelje upoznajete sa nekadašnjim Medulinom. Nekim običajima, odnosima među ljudima. Mislim da je to možda čak i jedan od zanimljivih dijelova knjige.
1: Da, moram napomenuti da moja baba Kata je rođena u Ližnjanu. Uh-huh. I ona je do udaje živila u Ližnjanu. Dobro, bilo je prvi svjetski rat, pa je bilo izbjeglištvo, tamo su bili 4 lita, tako da zajedno kad su se tornali, ona je došla stati u Medulin, tu se oženila i tu je ostala najveći dio svojega života. Bila je jedno vrijeme s nami u Puli, jer mi smo stali u Puli kad smo se rodili i onda smo se i opet doselili u Medulin kad smo načinili novu kuću i tu je ona nami i dalje do kraja života, tako reći. Samo gledala kako da pomoći. Uh-huh, uh-huh.
0: Knjigu ste napisali na Medulinskoj čakavici. Je li vam bilo važno zapravo da sačuvate upravo taj izvorni govor? Jeste razmišljali o tome koliko će to možda biti i suziti možda čitateljstvo?
1: Da, stija sam da se zapiše, makar bi trebalo i snimiti jedan onako na zvučno na CD ili da se čuje ta melodičnost, akcenti i tako. Jer kad niki čita ne more zaključiti baš točno kako se koja riječ izgovara i tako. Ali bilo mi je jako važno da se neke beside sačuvaju. A mogu vam reći da su čitali Slovenke, Bosanci, da su mi rekli da su sve razumili. A ako ne razumu svaku besidu, na kraju je riječnik manje poznatih riječi, pa si moru pogledati.
0: A i razumiju možda poantu, a poanta je zapravo ljubav.
1: Da.
0: Ljubav se da iščitati iz knjige.
1: Da, ljubav je pokretač, da.
0: Uh-huh. Hoćemo sad malo spomenuti zapravo u pripremi knjige sudjelovalo je više stručnih suradnika, pa koga evo možemo izdvojiti? I kako izgleda uopće ta suradnja?
1: Najprije ću spomenuti moju urednicu, lektoricu, gospođu Mariju Peruško, koja mi se odmah ponudila čim je čula od mene da planiram tako nešto ostvariti, i zajedno mi je rekla: Robi, samo ti napiši, ja ću ti pomoći. Mm-hmm. I ona je jedina osoba koju sam ni mogla zvati, jer i ona je napisala Medulinski besvidarnik i još druge knjige. Osim toga je profesorica hrvatskog jezika, i ona je bila starija gospođa koja zna još i kako se govorilo nikad, jer moramo biti svjesni da i na dijalekt se kambiva, jer on je živ. Nije se isto govorilo danas kaj, ne govori se isto danas kaj prije 50 ili 100 lit. Velika je razlika. Kambivaju se beside. Osim Marije Peruško, moram spomenuti moju recenzenticu Nataliju Grgorinić iz Ližnjana. Mislim da nismo mogli odabrati bolju recenzenticu. Ona je stvarno toliko stručna i sva je u tome da, evo, mogu je se samo zahvaliti. Uh-huh. Osim nje, onda trebam spomenuti i moju grafičku urednicu Anu Lorencin, koja se potrudila, imala je dosta izazovan posao, puno slika, puno je toga morala uskladiti, ali uspjela je i stvarno je mogu i njoj čestitati na njezinom trudu.
0: Uh-huh. Dakle, jedna lijepa ekipa okupila se i napravila evo knjigu koju ćete predstaviti u Pazinskom kaštelu. Prostor zapravo snažne istarske povijesti i kulturne simbolike, nekako mi baš evo se sviđa da će tamo biti ta promocija. Pretpostavljam da ste vi izabrali, između ostalog, da je to bio razlog zašto ste izabrali baš tamo promovirati ovakvu knjigu.
1: Pa to je centar naše istarske etnografije, a moja knjiga se upravo time i bavi, tako da je to bio baš pun pogodak da knjiga bude tamo i predstavljena. Uh-huh. Osim Medulina 4.5. i u Puli sada 23. isto u knjižnici i čitaonici, uh-huh, grada Pule, evo je sad treća po redu promocija. Uh-huh. Će biti.
0: Dobro, ajmo ponoviti tko može doći i kada je, u koliko sati promocija. Rekli smo u četvrtak
1: na 6:00 uvečer u 18 sati u Etnografskom muzeju Istre u Pazinu. Ulaz je slobodan za sve, kogod želi, za sve one ki vole čitati, ki vole domaću istrijansku besidu, ki vole našu starinju i niko življenje koje je pasalo i za nas je ostalo.
0: A i ušto i dobro i dalje.
1: Da.
0: Hvala vam puno. Evo, ja se nadam da će se naši slušatelji odazvati. Pazin nije daleko, a i oni okolice Pazina možda mogu naučiti puno toga i o Medulinskom narječu, ali i o zapravo toj ljubavi i o obitelji i o svemu zapravo važnom o čemu ova knjiga priča. Gospodine Radošević, puno vam hvala. Ja ću samo još pitati, može li se, ja knjigu imam, ja sam uspjela doći do knjige, ali za one koji možda nemaju knjigu, a željeli bi, kako do nje?
1: Ja još imam nešto knjiga, kod mene osobno, uh-huh, možete se obratiti, nema problema, još ih imam na zalihi.
0: Sjajno. Hvala puno i do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja. Pozdrav.

Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: 14 sati i 30 minuta. Još jednom veliki pozdrav svima vama koji ste uz valove Radio Pule, od Jadranke Nišević, evo od Kaštela pa do pobjede na glazbenom natjecanju. Evo, to je jedan put jedne mlade pjevačice, ona se zove Monika Jukić i koja je svojim glasom, a bome i sa svojom interpretacijom, osvojila publiku. Pobjedu je donijela pjesma Moje zlato, pa o pjesmi, o glazbenim uspjesima, o iskustvu s natjecanja, o planovima za budućnost. Mi ćemo sada sa Monikom. Monika, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala vam.
0: Evo, ako ja imam dobru informaciju, Monika, tvoja glazbena karijera krenula je već sa 6 godina. Već si onda znala da ćeš biti pjevačica.
1: Tako je, sa 6 godina.
0: Uh-huh. Kako je to izgledalo? Jesi odmah doma nastupala ili...
1: Pa kao mala sam uvijek pjevušila, ali sa 6 godina sam gledala jedan televizijski show, bile su RTL zvjezdice i tada sam vidjela mlade izvođače kako pjevaju i pokazuju svoje talente. Kad sam to ugledala, rekla sam mami da me upiše u udrugu Music Talents, ko vodi sad moja mentorica Tatjana Kovačević, i od tad je sve krenulo.
0: I onda je sve krenulo i evo, od tada si između ostalog nastupila na 2 glazbena natjecanja.
1: Tako je, prvi je bio Superstar, a sada je bio Loud Stage.
0: I na Loud Stage-u si pobjedila.
1: Tako je.
0: Što se može ovako naučiti na takvim glazbenim natjecanjima, jel ti se svidjelo to?
1: Pa naravno, pogotovo zato što Loud Stage omogućava mladoj populaciji da se pokaže i da možda i današnja mlađa generacija postane poznata. Također smo na Loud Stage-u imali radionice gdje smo radili sa vokal coachevima i trenerima iz plesnog studija Transform, tako da kroz cijelo to iskustvo sam naučila puno, ne samo o pjevanju, već i kako davati sebe i na pozornici i kako treba izgledati taj cijeli performans.
0: Je li bilo treme pred nastup, pred žirijom i pred publikom, što ti onako prošlo kroz glavu?
1: Pa bit ću iskrena, dugo sam u pjevanju, tako da nije uopće bilo treme, više sam navikla na pozornicu, to mi je kao da pjevam kod kuće.
0: Uh-huh. Ajde, baš dobro.
1: Da.
0: Pobjedila si dakle sa pjesmom Moje zlato, pa možeš li nam reći kako je došlo do suzradnje sa Mirom Buljanom? On naime potpisuje zapravo i glazbu, i aranžman, i produkciju, sve.
1: Je, Miro Buljan je moj producent koji radi i glazbu i tekstove. Pa došlo je tako što je Miro mene prepoznao u Loud Stage, odmah mi je rekao da želi raditi sa mnom. Ja znam da je Miro veliki čovjek koji ima dosta iza sebe iskustva u svom poslu, radio je i Toši i Toniju Cetinskom, tako da jednostavno mislim da nam se poklopila i energija i radna atmosfera, tako da je sve to paket i baš sam zadovoljna.
0: Uh-huh. Što bi nam rekla o pjesmi Moje zlato?
1: Pa o pjesmi Moje zlato bi rekla da je romantična pjesma koja govori o ljubavi koju osoba doživljava kao nešto posebno i kao da su se dvoje ljudi trebali pronaći.
0: Znači ti se u ljubavi sigurno možeš naći, tako da nije bilo teško pjevati ovu pjesmu, mogla si osjetiti.
1: Pa ja ću biti iskrena, ja nikad nisam bila u ljubavi, ali definitivno volim pjevati o ljubavi, volim isto tako gledati romantične filmove, tako da to baš volim.
0: Ajde, držimo ti onda fige da se prvi put zaljubiš i da bude uspješno. Što slijedi sad nakon pobjede? Evo, kakvi su ti planovi za budućnost?
1: Pa sada uskoro izlazi moja druga pjesma, Ti ne računaj na mene. Već sam snimila spot za tu pjesmu, uh-huh, a nakon toga izlazi moj album.
0: Znači bila si vrijedna svo ovo vrijeme, ovo ljeto?
1: Jesam. Bit će 8 pjesama i mislim da ću ići na Zagrebački festival. Tako da definitivno 2027. će biti moja godina.
0: O, bravo. Evo, ako si to odlučila, onda sam ja sigurna u to.
1: Jesam.
0: Bravo. Dobro, evo, mogu li te naši slušatelji pogledati spot za Moje zlato ili...
1: Naravno, na YouTube.
0: Na YouTube. Ko je radio spot?
1: Znači, spot je radio snimatelj Domi i moj redatelj Miljan.
0: I to, ali naravno, pretpostavljam na svim, na svim društvenim mrežama, na TikToku su gdje te mogu zapratiti.
1: Tako je, na TikToku Monika Jukić Official i na Instagramu.
0: I na Instagramu, da, za Facebook si ipak ti premlada. Šalim se. Ok, evo, sve smo čuli, ja se nadam da ona djevojčica od 6 godina je zadovoljna danas ovom Monikom.
1: Naravno da je.
0: Do sad sve to što si zamislila ostvareno, pa ja se nadam da će tako i dalje biti. Idemo premjerno čut pjesmu Moje zlato, dakle, na valovima Radio Pule. Tebi, Monika, hvala što si našla malo vremena za nas i sretno u daljem radu.
1: Hvala vama.
0: Do slušanja.

Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: HR mreža. Oglasi. Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaskarizort.com.
1: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
2: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
1: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
2: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
1: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
2: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
3: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
0: HR mreža. Oglasi.

Luís, doce de Lás e a Sansus, Nanis Mieta Kosli, e o Chipria e a

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Edi Koler, ja sam Nive Skalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Odlaganje opasnog otpada u Gospiću i danas tema u Saboru. Uskoro počinje rasprava o povjerenju premijeru. Saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus pozvao premijera i vladu da se zbog dovoženja otpada u Koromačno ispričaju Istranima. Mjesec je palijative, istaknuta važnost potpore osobama u zadnjem životnom razdoblju i njihovim obiteljima. Počela naplata parkiranja na parkiralištu u krugu Pulske opće bolnice. Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Premijer Plenković u Saboru je podnio godišnje izvješće vlade. Među ostalim istaknuo je sve krize s kojima se vlada suočila u 10 godina koliko je ona vlasti. U svim njima vlada je uspjela zaštititi građane od jakih financijskih pritisaka, a unatoč krizama gospodarstvo raste, osnažen je međunarodni položaj, a kreditni rejting nikad nije bio bolji, rekao je premijer. U nastavku dana na dnevnom redu je i rasprava o povjerenju premijeru, koju je tražilo 54 oporbe zastupnika zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Oni su napustili sabornicu prije premijerova obraćanja, na kraju kojega je rekao:
2: snažnija Hrvatska za sigurnu budućnost, to je cilj koji nas vodi i obveza koju preuzimamo. Da bismo to mogli učiniti, potrebno je voditi dijalog i sa onima koje na političkom spektru misle drukčije. Stoga ja danas zahvaljujem predstavnicima lijevog političkog spektra koji sa još nekima nisu ovaj puta kao prije nekoliko godina fizičkim lupanjem u

0: uništavali inventar Hrvatskog sabora, već su tek pokazali tko su i što su odlaskom sa današnje rasprave. Zahvaljujem na pozornosti.
1: A saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus u Saboru je upozorio da otpad koji se skrivečki dovozi u Gospić, sada se skrivečki iz Gospića odvozi, miješa s drugim otpadom i dovozi na spaljivanje u Istru. Ističe da to nije transparentnost koju je premijer Plenković obećao nakon afere izbijanja Gospić, već suprotno. Paus kaže i da bi se premijer i vlada trebali ispričati ljudima u Istri, ne zato što se netko protivi rješavanju problema u Gospiću, nego zato što se taj problem ne može rješavati netransparentno i preko leđa lokalne zajednice. Paus je kritizirao i dio lokalnih i regionalnih političara koji, kako je rekao, nisu od početka stali uz građane koji već 3 tjedna prosvjeduju. Premijer Andrej Plenković u Saboru je najavio povećanje jednokratne potpore za novorođene dijete na 800 eura iduće godine. Otkrio je i koliko će iznositi trajni dodatak na mirovinu za sljedeću godinu. Narašće na 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku. Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Prema njima ove će godine rasti za 2,2%. U travnju je procjena bila 2,6%. Aktivnosti bi u sljedećoj godini trebala porasti za 2,3%. Novu prognozu MMF-a komentirao je ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
2: Inflacija je dobrim dijelom vezana uz energente i smirivanje taj bok energetske scene, političke scene, ratne scene će omogućiti njen pad. Što se tiče industrije, proizvodnje i investicija, tu se vraćamo na onome što Hrvatska mora učiniti i što je već davno trebalo učiniti da ukupno poslovno okruženje postaje poticajnije, a jedno i drugo se na kraju pretvara u veću ili manju stopu gospodarskog rasta. A taj gospodarski rast je bio dobrim dijelom generiran i poticajima europskih fondova koji će u budućem razdoblju biti znatno smanjen jer NPO završava. Ovo treba smatrati kao jedno upozorenje da se neke stvari moraju početi mijenjati danas da bi sutra ne samo prognoze nego stvarnost bila bolja.
1: Grad Zagreb planira povisiti porez na nekretnine vlasnicima koji stanove daju u kratkoročni najam, i to za 60%. Hrvatska metropola, poput mnogih europskih gradova, ima kronični manjak stanova za najam. Apsurdno je da ih je na zagrebačkom tržištu oko 55.000 prazno, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Prijedlog namjeravaju ovaj tjedan poslati u gradsku skupštinu. Ako skupština prihvati prijedlog gradonačelnika, Zagrepčani će porez na nekretnine umjesto 5 plaćati 8 eura na godinu po četvornom metru. Novi napad na brodove u Crnome moru. Dva teretna plovila pogođena su noćas bespilotnim letjelicama kod bugarske obale. Jedno je potonulo. S njega su spašena petorica mornara, a 11 ih je nestalo u moru. Drugi brod koji je u ukrajinskom vlasništvu, a plovio je pod malteškom zastavom, pogodila su 3 drona. Spašeno je svih 15 članova posade. Bugarska ne graniči ni s Ukrajinom ni Rusijom, ali kao članica NATO-a zauzima strateški položaj u Crnome moru, gdje obje zaračene strane imaju važne luke. Drugi napad kod obale svoje zemlje komentirao je bugarski premijer Rumen Radev.
3: Apsolutno nedopustiva ataka.
4: Riječ je o apsolutno neprihvatljivom napadu u bugarskom gospodarskom pojasu, o apsolutno očitom kršenju pomorskog prava, međunarodnog prava i prava mora općenito. Ono što se događa iznimno otežava plovidbu Crnim morem, dodatno povećava troškove osiguranja i čini plovidbu iznimno teškom. Ako se ovaj rat ne okonča na vrijeme, nastavit će širiti svoj zemljopisni opseg i povećati rizik čak i od globalnog sukoba. Svjedočimo intenziviranju rata, pri čemu se krše sva pravila međunarodnog prava, a na moru se napadaju civilni brodovi. To je apsolutno neprihvatljivo.
3: Apsolutno nedopustimo.
5: Dnevnik Radio Pule.
1: U nastavku dnevnika iz naše županije. Gradonačelnik Buzeta Damir Kajin vijećnicima Skupštine Istarske županije i grada Pule poslao je otvoreno pismo uoči Županijske skupštine na temu Kaštijuna u četvrtak. Ističe uz ostalo da je Buzet u sustav Kaštijuna ušao kao ravnopravni suvlasnik, kao dio zajedničkog županijskog projekta, izgrađenog europskim novcem za sve građane Istre. Kaže i da su jedini napravili sve što je zakon od njih tražio. Kajin je podsjetio i da Buzet već 3 godine vodi sudski spor s Kaštijunom, zato što odbijaju prihvatiti logiku po kojoj jedan stvara trošak, a drugi ga plaća. Umaška ispostava

0: hitne medicinske pomoći dobit će novi EKG uređaj, čime će biti kvalitetnije opremljena, osigurat će se bolji uvjeti rada te potpora pravodobnom pružanju medicinske pomoći. Gotovo 3500 eura za EKG uređaj bit će izdvojeno iz proračuna grada Umaga, istaknuo je tamošnji gradonačelnik Vili Basaneze. Rekao je i da u zdravstvo ulaže se u sigurnost, kvalitetu života, a time i budućnost građana Umaga. A u mjesecu palijative javno se educira o važnosti potpore osobama koje su u zadnjem životnom razdoblju i njihovim obiteljima. Nedavno je u Primoštenu održana 8. konferencija o palijativnoj skrbi s međunarodnim djelovanjem. Tamo su bili i predstavnici iz Istarske županije. Tatjana Kaštelan.
1: Umiranje je dio života. Palijativa je potpora kojom se zadnji dio života nastoji učiniti što je moguće lakšim. Dr. Diego Brumini, onkolog i radioterapeut u palijativnoj skrbi, član je palijativnog tima Opće bolnice Pula. Od početka je dio palijativnog sustava Istarske županije. Radio je mobilnu, a sada radi stacionarnu palijativu u Općoj bolnici Pula. Teška su to razdoblja za osobu na kraju svog životnog puta, a teška i za njezine bližnje, kaže dr. Diego Brumini, ali važno je educirati javnost.
2: Mi u palijativi uvijek volimo reći, nije bitno koliko će netko živjeti. Naravno da je, njemu je bitno. Meni da. Nije to primarno. Primarno mi je kako. Kako? Jer ako si ti nezadovoljan, ako tebe boli, ako te boli duša, nema tih tableta koje mogu pomoći. Recimo, kod umirućih ljudi volim uvijek savjetovati, nemojte ga pustiti da bude sam. U trenucima kada on izgubi svijest, kontakt recimo sa okolinom, mi znamo iz ispitivanja raznoraznih da je sluh zadnja stvar koju čovjek gubi. Mi još uvijek čujemo kada nismo ni svjesni, a ne znamo što se u mozgu dešava, da li taj mozak uspije dozvati svijesti tu percepciju, taj zvuk ili ne. I mi volimo uvijek podučiti i reći, dokle god je čovjek živ, njemu se obraćajte kao da je priseban, ne da je u komi. A on je, kako sam nažalost znao čuti koji puta, a on je već otišao, a on je eks, a on je pokojan, a čovjek još uvijek diše agonalno, to je terminalna faza smrti, koja može trajati satima, ali on je još uvijek živ, on je tu. Prema tome, ponašanje, to je sve čovjek nauči na tim tečajevima. Mi pojedinačno sa porodicama razgovaramo i podučavamo i pokušamo im rastumačiti proces umiranja.
1: Konferencija o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem održana je nedavno u Primoštenu i na njoj su aktivno sudjelovali predstavnici Istarske županije. Moto i poruka svima je povezanost zaštićuje i podsjeća na važnost suradnje svih uključenih u skrb o palijativnom bolesniku i njegovoj obitelji.
0: Međunarodna konferencija Europska genetska baština, uloga autohtonih pasmina u očuvanju pašnjačkih sustava, održava se danas u Pulskom hotelu Brioni. U središtu skupa su povezanost autohtonih pasmina, stočarstva i očuvanja pašnjaka i travnjaka, a ovi se sustavi promatraju kao ključni prirodni, gospodarski i krajobrazni resursi ruralnih područja. Skup je okupio brojne domaće i europske stručnjake te znanstvenike posvećene očuvanju i valorizaciji genetske i kulturne baštine. Organizator je Agencija za ruralni razvoj Istre. Danas je počela naplata parkiranja na parkiralištima u krugu Pulske opće bolnice. Naplata će se provoditi svih 7 dana u tjednu. Prvi sat parkiranja je besplatan, a svaki sljedeći započeti sat parkiranja naplaćuje se prema sezonskom cjeniku. Od 16. rujna do 14. lipnja 50 centi, a od 15. lipnja do 15. rujna 1 euro. Besplatno parkiranje je omogućeno i onkološkim pacijentima za vrijeme aktivnog primanja terapije, pacijentima na dijalizi za vrijeme trajanja postupka dijalize te osobama s invaliditetom. Vijesti iz kulture. Koncert Kada glazba pripovjeda, Quando la musica racconta, posvećena istarskom skladatelju Luigiu Donora, bit će održana večeras u Pulskoj zajednici Italijana. O liku i dijelu skladatelja govorit će Giuliana Donora, dok će njegova dijela i njegove obrade tradicijskih melodija i napjeva iz Istre izvesti Giorgi Goldin Sopran, na flauti Samantha Stel, harmonici Ana Malija Rovrečić te klaviru Aleksandra Santingo Lojka. Početak je u 20 sati. I prije sporta jedna tužna vijest. U 86. godini umro je naš dugogodišnji kolega, istaknuti radijski novinar i urednik Darko Herceg, prepoznatljivo ime i glas zlatnog doba Radija Zagreba. Kolege iz Zagreba ponajviše ga pamte po hrabrom i neumornom izvještavanju tijekom katastrofalne poplave u Zagrebu 1964. godine, kada je informirao građane o nadirujućoj vodenoj stihiji. Darko Herceg nekoliko godina prije umirovljenja bio je i novinar i urednik na Radio Puli, gdje je pratio teme iz političkog života, a bio je i mentor mladim budućim novinarima. Sport. Vijesti iz sporta donosi Mauro Đorđi.
3: Hrvatski strijelci osvojili su 4 medalje na europskom prvenstvu u gađanju letećih meta u Grčkoj Malakasi. Anton Glasnović obranio je europsko zlato u novoj disciplini trap solo, pobjedevši u finalu Turčina Murata Elbiglija sa 6-2. Broncu je osvojio istarski olimpijac Giovanni Černogorac. Hrvatski trojac, braća Anton i Josip Glasnović te Černogorac, osvojio je srebro u disciplini trio, dok je hrvatska reprezentacija u ekipnom trapu bila brončana. Poreč ovog vikenda očekuje Ironman. Program počinje u subotu dječjim Iron Kids utrkama. Najmlađi u dobi od 5 do 14 godina trčat će staze duge od 300 do 1500 metara, a sudjelovanje je besplatno. Do sad je prijavljeno 150 djece. U nedjelju slijedi glavna utrka u kojoj će više od 2200 triatlonaca odmjeriti snage u plivanju, biciklizmu i trčanju. Košarkaši Pule 1981 osvojili su kup Istarske županije nakon što su s 85-63 pobijedili Stoju u gradskom derbiju. Pula je ključnu prednost stekla u trećoj četvrtini koju je dobila s uvjerljivih 30-11. Najefikasniji su bili Kuštin s 21, Škarica s 18 i Belina sa 17 koševa. Ovom pobjedom Pula 1981 izborila je nastavak natjecanja u kupu Krešimira Ćosića, gdje je čeka pobjednik kupa Primorsko-goranske županije. Nogometaši Uljanika vratili su se pobjedama u Supersport drugoj ligi. Na Verudi su u 8. kolu svladali Radnike iz Križevaca s 3-1. Teo Žiković doveo je u 16. minuti Puležane u vodstvo, a Leonardo Draguzet povisio je na 2-0 11 minuta kasnije. Žiković je svojim drugim pogotkom u 63. minuti povećao prednost, dok su gosti gola Matejaša 4 minute kasnije tek ublažili poraz. Uljanik u petak gostuje kod Grobničana, a susret počinje u 15 sati. Vrijeme.
4: O vremenu u Istri, Horvat Igor. Nad Istrom sunčano je uz malu na oblaku. Puše slaba do umjerena bura i većinom slab sjeverozapadni vjetar. More je uglavnom malo valovito. Prema podacima aerodromske postaje u Puli je u 13 sati temperatura zraka iznosila 18 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1024 hektopaskala, relativna vlažnost 37%. Temperatura zraka u 13 sati, Pazin 16, Opatija, Pula aerodrom 18, svjetionici Poreri, Sveti Ivana Pučini 19 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno sunčano uz malu, prije podne do umjereno na oblaku. Puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će većinom između 9 i 14, u unutrašnjosti Istre između 3 i 8 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 18 i 23 celzijeva stupnja.
0: Dnevnik Radio Pule tonski ostvario Edi Koler, uredila i vodila Nives Kalebić. Ugodan nastavak poslije podneva.
5: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
6: Radio Pula.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Pojačan oprez potreban je zbog pješaka na autocesti A1 na 10. kilometru u smjeru Zagreba, te predmeta na autocesti A2 između čvorova Zaprešić i Zagreb Zapad. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Zbog radova zatvorena je državna cesta 1, Gračac-Knin, na dionici između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo. Obilazak Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske Mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Pjesma tjedna.
8: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule od Night Expressa. Poslušajte našu verziju bezvremenske pjesme Pamtim samo sretne dane. Pojačajte radio i uživajte.

Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

Ima ona jedna pjesma TikTok, TikTok od naše Albine. Da, i tako, evo, TikTok i vrijeme nam je iscurilo. Vrijeme je da vas zapravo pozdravim u ovom prvom dijelu poslijepodnevnog programa. Bliži nam se 16 sati, kreću vijesti. Nakon toga poslijepodnevni program, bit će tu dakle i puno dobre glazbe s fonovinila, bit će tu emisija na talijanskom jeziku, ali i vaša omiljena Explora nakon 17 sati. Ja sam uz vas u 18. sati klubu, do tada veliki pozdrav od Jadranke Nišević, hvala Ediju Koleru na divnom društvu i gospodinu Mošnji na izvrsnom izboru glazbe.

0: Hrvatski borbeni lovac Rafal presreo je iznad Korenice malteški Boeing koji je letio iz Grčke u Njemačku. Borbena zračna ophodnja ispratila ga je iz hrvatskog zračnog prostora oko 11 sati i 20 minuta. Zračna akcija pokrenuta je na zapovjed NATO-a zapovjedništva u Torrejonu, koje je malteški zrakoplov označilo kao moguću prijetnju kodom za otmicu. Na kraju je sigurno sletio u zračnu luku u Nürnbergu, koja je malo prije toga bila zatvorena i koju je osiguravala policija. Sve je bila lažna uzbuna, rekao je ministar obrane Ivan Anušić i objasnio.
1: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru, što je vrlo rijetko, i da je vjerojatno sada istraga još nije gotova, nemamo potvrdu, ali da je greško uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona, koji je onda na kraju krajeva i podigao sve naše zračne snage zemalja članica NATO. Evo, poslužilo je kao odlična vježba. Vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo se to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad, i naš avion je bio skroz u njegovoj pratnji i bio je vizualan kontakt između našeg pilota i pilota u tom avionu, i na kraju krajeva sve je prošlo, hvala Bogu, kako treba.
0: Vijesti. Sabor raspravlja o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Plenkovića zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Prijedlog su potpisala 54 zastupnika. Oporba upozorava da Lika nije izoliran slučaj i traži premijerovu političku odgovornost. On optužbe odbacuje, a oporbu naziva agresivcima i destruktivcima. Siniša Hajdaš-Dončić iz SDP-a, pa premijer Plenković.
2: Europol je procijenio da je na tom otpadu zarađeno najmanje 4 milijuna eura. Znate koliko će sanacija koštati? Desetke milijuna. Super. Zarada privatna, a račun javni. Mene zanima gdje je sustav pukao da ne pukne ponovno. Jer kolegice i kolege, voda u Gospiću nema stranačku iskaznicu.
3: Niko ko je kriv neće se izvući od toga. Nema ugroženog i onečišćenog zraka, a ako u tlu nešto ima, toliko je limitirano na samo odlagalište otpada. Dojam je da nitko nije živ u lice. Nadležnost za ovo je na gradu i na županiji. Mi smo to uzeli zato što smatramo da je red da rješavamo probleme u Hrvatskoj, da bismo popravili štetu. Ne da bi preuzeli vlastita prsa i nacrtali metu i rekli ajde agresivci, destruktivci i kritizeri, pucajte jer mi smo krivi i mi smo otrovali. Ne radi toga.
0: Grad Zagreb planira povisiti porez na nekretnine vlasnicima koji stanove daju u kratkoročni najam. Hrvatska metropola, poput mnogih europskih gradova, ima kronični manjak stanova za najam, a apsurdno je da ih je na zagrebačkom tržištu oko 55.000 prazno, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Objasnio je prijedlog koji namjeravaju ovaj tjedan poslati u Gradsku skupštinu.
4: Gradska uprava predlaže skupštini da se porez na nekretnine digne na zakonski maksimum, a to je 8 eura po kvadratu. Trenutno je to 5 eura po kvadratu i smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najem. Porez na nekretnine plaćaju samo oni koji ne koriste uopće te stanove za stanovanje ili koji ih koriste za takozvani kratkoročni najam, odnosno na Airbnb, u Bookingu i na drugim platformama. Znači svi oni koji stave te stanove u dugoročni najam ne plaćaju porez na nekretnine.
0: A 25 nekretnina u državnom vlasništvu prodaje se u Zagrebu, Slavonskom Brodu i Varaždinu putem javnog natječaja. U ponudi su stanovi, poslovni prostori i garaže. Nekretnine je potrebno obnoviti i u njih uložiti, a prodaju se jer ne zadovoljavaju kriterije za programe zakupa, najma ili priuštivog stanovanja. Zainteresirani kupci na natječaj državnih nekretnina mogu se javiti do 13. idućeg mjeseca. Nekretnine će moći pogledati dati od 26. do 30. ovog mjeseca. Vremenska prognoza. Prolazna naoblaka uz mogućnost za slabu kišu, na moru sunčanije. Duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Najniža temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva. Najviša od 13 do 18, na moru od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri. Radio Pula.
5: Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Zbog radova zatvorena je državna cesta 1, Gračac-Knin, na dionici između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo. Obilazak Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske Mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. Večeras od 8 sati do 5 sati ujutro na autocesti A2 zatvarat će se dionica između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Na autocesti A6 od 10 na večer do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Ravna Gora i Delnice u smjeru Rijeke. Od 10 na večer do 5 ujutro bit će zatvorena brza cesta Solin-Klis u oba smjera, a od 8 na večer do 5 ujutro zatvara se i omiška obilaznica. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Fono vinil.

0: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
5: Vrhunska zabava.
3: A tek.
2: Samo na Radio Puli. Fono vinil.

0: Ugostitelji, Italunion vam daruje 25% popusta na profesionalno talijansko posuđe od aluminija i inoksa Pintinox i na vrlo lagane velike bijele porculanske ovale. 6 čaša za vino Juliet sada 9,98 eura, a sve to samo do isteka zaliha.
1: Italunion.
2: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
3: Radio Iksica.
4: Sve o studentskom životu u Puli.
3: Radio Iksica.
4: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
3: Radio Iksica.
4: Studenti za studente. Uz odličnu glazbu svakog utorka od 20 do 22 sata.
3: Radio Iksica.
5: Fono vinil.

0: HR mreža oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
3: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
4: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
5: Diokles, ne lupe filu se ver.
4: Amar Bukvić.
5: Oda imperiju romanu resti.
4: Nataša Janić Medančić.
6: Sinsnevi.
4: Slavko Sobina.
7: Maga, S.A.I.
4: Marko Cindrić.
8: Vandike romane!
4: I Dragan Despot.
9: Tiranus, Saurus.
4: Novi igrani film Domagoja Burića.
10: Entranto, gladiatores!
4: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
3: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
0: HR mreža. Oglasi.

0: U Istri.
1: Dobar dan u aktualnom u Istri. Saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus u Saboru je upozorio da otpad koji se skrivečki dovozi u Gospić, sada se skrivečki iz Gospića odvozi, miješa s drugim otpadom i odvozi na spaljivanje u Istru. Ističe da to nije transparentnost koju je premijer Plenković obećao nakon izbijanja afere Gospić, već suprotno. Paus kaže i da bi se premijer i vlada trebali ispričati ljudima u Istri, ne zato što se netko protivi rješavanju problema u Gospiću, nego zato što se taj problem ne može rješavati netransparentno i preko leđa lokalne zajednice. Paus je kritizirao i dio lokalnih i regionalnih političara, koji, kako je rekao, nisu od početka stali uz građane koji već 3 tjedna prosvjeduju. A gradonačelnik Buzeta Damir Kajin vijećnicima Skupštine Istarske županije i grada Pule poslao je otvoreno pismo uoči Županijske skupštine na temu Kaštijuna u četvrtak. Ističe uz ostalo da je Buzet u sustav Kaštijuna ušao kao ravnopravni suvlasnik, kao dio zajedničkog županijskog projekta izgrađenog europskim novcem za sve građane Istre. Kaže i da su jedini napravili sve što je zakon od njih tražio. Kajin je podsjetio i da Buzet već 3 godine vodi sudski spor s Kaštijunom zato što odbijaju prihvatiti logiku po kojoj jedan stvara trošak, a drugi ga plaća. Međunarodna konferencija Europska genetska baština uloga autohtonih pasmina u očuvanju pašnjačkih sustava održana je danas u Puli. U središtu skupa bili su povezanost autohtonih pasmina, stočarstva i očuvanja pašnjaka i travnjaka, a ovi se sustavi promatraju kao ključni prirodni, gospodarski i krajobrazni resursi ruralnih područja. Skup je okupio brojne domaće i europske stručnjake te znanstvenike posvećene očuvanju i valorizaciji genetske i kulturne baštine. Organizator i Agencija za ruralni razvoj Istre. Danas je počela naplata parkiranja na parkiralištima u krugu Pulske opće bolnice. Naplata će se provoditi svih 7 dana u tjednu. Prvi sat parkiranja je besplatan, a svaki sljedeći započeti sat parkiranja naplaćuje se prema sezonskom cjeniku. Od 16. rujna do 14. lipnja 50 centi, a od 15. lipnja do 15. rujna 1 euro. Besplatno parkiranje je omogućeno i onkološkim pacijentima za vrijeme aktivnog primanja terapije, pacijentima na dijalizi za vrijeme trajanja postupka dijalize te osobama s invaliditetom. Koncert Kad glazba pripovjeda, Quando la musica racconta, posvećen istarskom skladatelju Luigiu Donara, bit će održan večeras u Pulskoj zajednici Italijana. O liku i dijelu skladatelja govorit će Giuliana Donora, dok će njegova dijela i njegove obrade tradicijskih melodija i napjeva iz Istre izvesti Giorgi Goldin sopran, na flauti Samantha Stel, harmonici Ana Marija Lovrečić te klaviru Aleksandra Santin Golojka. Početak je u 20 sati. I vrijeme sutra. Biće pretežno sunčano. Puhaće umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15. Najviša dnevna do 23 stupnje. Aktualno u Istri, tonski ostvario Edi Koller, uredila Nive Skalibić.

0: super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi, domaća salata, komad 59 centi i svježe svinjsko carsko meso s kostima, 2,79 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Postoji li život na drugom planetu?
2: Da li američka vlada skriva?
3: Što su crne rupe i da li...
4: Eksplora, obračun sa zagonetkama.
5: Dobar dan i lijepi pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u još jednu eksploru, u još jedno prokušavanje i propitivanje svega onoga što je oko nas, svega onoga što je u posljednjih 5 ili 6 dana u svijetu znanstvene zajednice jednostavno isplivalo na površinu. Naravno da nas najviše zanima komentar ovogodišnjih Nobelovaca. Imamo 3 velika dobitnika za 3 velika proboja. Zapravo više je dobitnika zato što u zadnje vrijeme izgleda da je običaj ili praksa da nekoliko znanstvenika podijele međusobno Nobela, vjerojatno zato što su ili nezavisno jedni od drugih ili zajedno pak radili na velikim znanstvenim probojima. Korado, dobar dan.
6: Dobar dan, lijep pozdrav.
5: Evo, počet ćemo sa Nobelom za fiziku. Riječ je o Francisu Halsenu i njegovom radu na astrofizičkom neutrinu.
6: Tu dolazimo do toga da je inženjerski posao bio važniji od znanstvenog posla. Znači, neutrini su čestice, duhovi. Znači, apsolutno, kada ideš si postavljati ono pitanje šta ćemo s neutrinima, da li imaju masu, ako imaju masu onda većina težine svemira su neutrini. Ako ga uspješ uloviti, to je jako, jako, jako. Sad ovog trenutka kroz nas dvojicu, kroz naše slušatelje prolaze milijarde neutrina, kroz nas koji su prošli kroz zemaljsku kuglu i nisu napravili ništa. I onda se desi ponekad da neki od njih se sudari sa nekom atomskom česticom i da napravi darmar. Imaju čak i visoku energiju, ali mi to ne vidimo. I onda je bila ideja kako napraviti detektore za neutrine. Prva stvar je bilo otići negdje u najdublji rudnik koji možeš naći, kilometar, dva pod zemlju, da niš drugo ne stiže tamo osim neutrina i napraviti detektor da ih loviš. Što god da si napravio, nije bilo dovoljno veliko. Ti si morao imati masu nečega koji se treba pretvoriti u nešto drugo i napraviti bljesak. Kad se to desi, energija je takva da imaš bljesak. Ali moraš imati masu. I onda je bila ideja, ajmo napraviti jedan veliki rezervar i staviti nešto unutra. Taj veliki rezervar nije bio dovoljno velik. Onda su rekli Japanci, idemo napraviti jednu rupetinu na 2 kilometra, napuni sa ultračistom vodom i onda ćemo imati njihov kamiokande. I onda imamo fizičara koji rekao, ali mi imamo sve to već gotovo na zemlji, treba samo to složiti. I on je predložio da se na Antarktici, gdje je led dubok 3 kilometra, koji je savršeno proziran na dubini kod tlaka, nema mjehurića, nema ničega, i da se izbuše rupe relativno jednostavno sa toplom vodom, da se u te rupe spuste fotomultiplikatorske cijevi i pusti da se voda zaledi. I tako rupa do rupe, 1 kubni kilometar. I naravno staviti 1 kilometar iznad da ne ulazi svjetlo i da bude apsolutni mrak. I sad imaš 1 kubični kilometar pun fotodetektora. Šta god da se desi, ti imaš bljesak i sad ne samo da imaš bljesak, nego kako je to kubični kilometar, to nije mali rezervar, ti imaš čak i pravac od kuda dolazi. Znači ti imaš bljesak, bljesak, bljesak, bljesak, lampe, i ti imaš sada jedan detektor koji ti prikazuje, uzmeš kubični kilometar, to je ta količina vode koju niko nije uspio staviti čiste na jedno mjesto, i imamo praktički fenomenalni detektor za detekciju neutrina. Kad se desi eksplozija supernove, kad se desi nešto posebno, onda imaš bljeskove u tom detektoru i znaš sa teleskopima da trebaš tražiti okolo, sad ćemo vidjeti i svjetlosni bljesak nečega nakon toga. I naravno, tu je onda neutrini koji dolaze sa sunca, koji su problem bili, nismo znali da dolazi do transformacija. Uglavnom, nešto što je čestica koja je bila hipotetska, koja je onaj majorana koji je nestao po putu negdje bio jedan od očeva te i cijele ideje. Sada imamo nekoga koji je smislio detektor, jeftin, ogroman, dobar, koji je dobio Nobelovu nagradu.
5: Da, nedavno je, zapravo nedavno, prije 3-4 dana, američka agencija upozorila na veliki izboj ovih protuberanca na suncu i onda su rekli da se očekuje do razine G2. Što to točno znači G2?
6: Postoje klasifikacija koliko je i brz čestica koja dolazi, to jest protoni koje dolaze do Zemlje, i da li će naše magnetsko polje izdržati ili ne, zavisi od polaritetu magnetskog polja Sunca koje dolazi. I onda se računa do kuda će biti vidljivo polarno svjetlo. Znači, u ovom slučaju su bile čestice relativno spore, 760 kilometara u sekundi. Nama izgleda to strašno puno. Za protone to nije puno, a kad imamo onaj najjači udar sunčevog vjetra je preko 1400 kilometara u sekundi, tada se magnetsko polje Zemlje potomno zamota i recimo vidljivo je polarno svjetlo iz Grčke. Kod nas je onda fenomenalno vidljivo kad je vidljivo iz Grčke. U Americi je vidljivo iz Floride. Ono što je inače za Sunce iznenađenje, što agencija koja se bavi NOAA s atmosferom i cijelom tom pričom je da je toga sada puno. Da je nešto se dešava na Suncu, neki od ciklusa koji je toliko dugi da naši preci astronomi to nisu stigli pratiti na taj način. Znači, Sunce je sada posebno neobičan, taj maksimum ima jako izdužen sa jako puno bljeskova. I naravno da će to biti sada interesantno pratiti, jer ako je sve normalno, onda niš nije interesantno. Kada se desi nešto posebno, prilika je za naučiti nešto novo.
5: Da li je to nešto što smo tek sad počeli opažati, pa je jednostavno prilika da saznamo više o tome, ili je to ciklus koji traje već ko zna od kada, ali ga prije nismo imali jednostavno instrumente za prepoznati ga?
6: Svi ogromni sustavi kao što je Sunce imaju cikluse, i ne jedan, nego imaju cikluse. Onaj Sunčev najvažniji, najinteresantniji je 11-godišnji. Onda imamo 22-godišnji kada mijenja polove magnetske. I očito postoji i više. I onda kad ideš računati šta će se desiti, zavisi koliko ciklusa poznaš i posebne duge, koliko ćeš dobro predviđati. Recimo, mi kad radimo predviđanja kada će biti plima i oseka. I onda se obično uzme tri najvažnija ciklusa. Toga ima puno više. Ali ove druge se ostavlja kao ti su duži, nebitni. Ponekad se desi da ti nebitni se zbroje sa ovim koji si ti dodao i da ti naprave poremećaj na koji nisi računao. Isto to važi i za Sunce. Sunce vjerojatno ima desetke ciklusa. Mi obično uzimamo 2-3 za moći predviđa što se desi. To očito nije dovoljno.
5: Ali ova doista genijalna ideja Francisa Halsena da tako napravi jedan, dakle, tamo gdje nikome ne smeta, gdje je Zemlja još uvijek djevičanska i gdje jednostavno može si priuštiti.
6: Gdje je ultra čista voda, pričamo o snijegu koji se pretvorio u led, i da, to prozirni led. Recimo, Japanci su morali destilirati stotine tisuća kubnih metara vode za staviti unutar.
5: Ako ti... Pa da, ali kako je on napravio kilometar, tako se može napraviti i stotinu kilometara.
6: Ne, nemaš dubinu.
5: Aha, nema svugdje, da.
6: Znači, ne možeš napraviti kocku, možeš napraviti dva. Mm-hmm. Maksimalno. Ali sa jednom si dobio dovoljnu masu, dimenziju za raditi posao. Ali uvijek moraš gledati koliko je dovoljno dobro, jer nakon toga počne biti skupo, a nemaš.
5: Jasno, jasno. Cost benefit je bitan. Htio sam samo pitati, osim za neutrinu, to se može zapravo iskoristiti za puno drugih stvari.
6: Kozmičke zrake uđu unutra, napravi one darmar, ali na drugi način. Znači, da, odgovor je, ne koristi se samo za to. Znači, mi imamo i druge čestice koje mogu probiti na 2 km dubine i to su čestice koje imaju energiju veću nego ono što, one koje mi proizvodimo u CERN-u u velikom sudaraču. Jer obično su mislili, oj, taj veliki sudarač, sad kad napravi te čestice, da li će izazvati nastanak svemira. Ono što mi radimo i proizvodimo je još uvijek desetine puta manje od onoga što nam stiže iz svemira.
5: Da. Za medicinu su dobila, mislim, 3 znanstvenika iz Njemačke, ako se ne varam.
6: Od svukud, ali...
5: Medicina, fiziologija.
6: I to ono pitanje koje si ti postavio, kako to da ih je više? Zato što su potpuno razlika. Znači, imaš jedan biolog koji se bavio algama. I našao da postoji jedan jako čudan protein koji svijetli i koji je energetski važan. Drugi koji su neurolozi koji su imali problem kako vidjeti kako funkcioniraju živci. I onda je bilo pitanje da li možemo ubaciti taj gen unutra u živce i onda kada se živac probudi vidimo bljeskove, kad mi proizvodimo bljeskove budimo živac. I to je izgledalo wow i onda je to napravljeno. Izgledalo je sad 10 puta wow jer mi točno znamo kada živac radi i kada možemo prenijeti informaciju na živac. Znači kako komunicirati sa živcima, sa svjetlom. Nije baš praktično ako to radiš u mozgu, ali ako je in vitro, ako u Petrijevoj zdjelici ili ako je otvoren mozak.
5: Da, da, da.
6: Onda mi možemo sa svjetlom komunicirati praktički direktno sa živčanim sanicama.
5: Chlamydomonas se zove alga, a optogenetika bi mogao biti taj pravac, odnosno to što oni rade. Mislim da će to biti poneprije iskorišteno kao nekakav sustav gdje možemo prikopčati neki instrument na sebi.
6: No, mi možemo i elektrodama direktno, što se toga tiče. Recimo, kad pogledamo Neuralink od Elon Muska i svi ovi koji se bave sa ljudima koji imaju problem sa hendikape, tako je da ti je naprosto presječan živčani stup. Da li je to ležna moždrina, neki od velikih živaca prema rukama, prema nogama. Da li mi možemo napraviti premosnicu? Znači, ok, imamo tu, do tu da radi, s druge strane bi radilo, ali nema i onda fali taj dio koji je presječen. Da li mi možemo taj dio zakrpati? I to je u neuroznanostima, valjda, alfa cijele priče, kako invalide koji su bili nesreću da imaju presječen jedan od važnih živaca pokrpati to natrag. Matične stanice bi bili jedan način, ali to nikako da proradi dobro. Elektronika, najgrublja koja od Neuralinka na ovamo, ali i uspješni primjeri gdje je paralizirani čovjek prohoda u Švicarskoj sa premosnicom. Znači, sada se jako, jako radi na tome i nadajmo se da će uspjeti odraditi, jer od ljudi u kolicima koji bi zbilja htjeli hodati, od slijepih osoba koji bi htjeli vidjeti, od gluhonjemi koji bi zbilja htjeli čuti, rješenje može biti ako je to detektor, umjetna pužnica, ali mi imamo u tom dijapozonu

0: problem. Svako to rješenje je izuzetno skupo. I onda je pitanje, da li mi možemo računati da u slučaju da je dođe do velikog proboja, da li svi oni invalidi koji bi trebali to dobiti mogu dobiti? Odgovor je vjerojatno ne. Ne postoji dovoljno instituta, mjesta gdje se to može napraviti.
1: Dobro, ali isto tako treba reći da je svakim danom, bez obzira na to, ipak sve jeftinije.
0: Ne, onaj dio koji dolazi su roboti koji to rade.
1: Znači... Da li proteze su bile i uopće ta dakle, grana industrije koja pomaže ljudima koji su ostali bez udova. Do prije 10-15 godina je bilo nezamislivo da dobiješ ovaj protezu koja će ti omogućiti doista da sa tom rukom koje više nemaš radiš kao da
0: ne, čak i da je osjećaš sada se ne, da. Onaj dio koji je u međuvremenu riješen je nastavak. Znači mi smo uvijek imali problem, tu završava živac, ovdje ide elektronika. Nije da ti to sad zalijepiš ovako. Znači taj prijelaz je bio nekad ideja. Stavimo platinsku žicu i platinska žica je u principu neutralna i živac može na nju funkcionirati, ali živac je ne podnosi. I on je zamota sa proteinima, nakon 6 mjeseci više ne radi. Znači, tražilo se način kako zeznuti živac da prihvati elektroničku komponentu, a da ne ide sad graditi zaštitu od toga. I taj dio u zadnjih 20 godina čak i dobro odrađen. Znači, mi taj dio znamo fizički kako to napraviti. Mi nemamo dovoljno neurokirurga i specijalista za to u svijetu. I tu dolaze medicinski roboti. Tu dolazi Neuralink, šivača mašina koja ti na mozak stavlja elektrode od Elon Muska. Tu dolaze uređaj koji ćeš programirati, gdje će ekspert biti sa strane, ali koji će moći obraditi ne jednu osobu na dan, nego 5, 10, 100 osoba na dan.
1: Da, jedno od iznenađenja jest i ponašanje transplantiranog srca u tijelu primatelja. Prošlo je, ko je ono, Barnard je 70. ili 71. prvi transplantirao srce, od tada su napravljene stotine tisuća transplantacija, ljudi uglavnom, dakle, puno je više pozitivnih primjera, naravno da moraju doživotno biti kao i svi koji primaju bilo koji organ kao primatelji lijekove za...
0: Imuno odgovor je strašan.
1: Međutim, ono što je iznenađenje jest istraživanje koje je pokazalo da primjerice pacijent koji dobije mlado srce, a u godinama je kao nas dvojica otprilike, za vrlo kratko vrijeme više nema mlado srce, nego upravo onakvo u skladu sa svojim godinama.
0: Ali to prokletstvo stare krvi je poznato još prije 100 i nešto godina kada su krvotoci mladog i starog psa spojeni. Kad su radili eksperimente i našlo se da mi u godinama imamo preko 300 upalnih molekula u krvi koje nas čine starima. Znači, mi znamo zašto se stari. Starimo zato što imamo hrpu senesentnih stanica koje njorgaju se i stvaraju probleme. I onda dobiješ mlado srce i ono naprosto u toj sredini upalnoj, kakva je bi starost, poprimi, ali imamo i suprotno, da starci koji dobivaju mladu krv se podmlađuju. I to je onaj dio zašto neki bogataši već desetljećima plaćaju tih $10,000 za te transfuzije koje onda se skupljaju okolo za njih. Znači, postoje. S tim da pravo rješenje nije ni jedno ni drugo. Kad pričamo o starenju i kako riješiti taj problem, problem je tim stanicama narediti neka se ubiju. Znači, toga nima dovoljno. Recimo, naš dvoje vjerojatno imamo negdje oko 7-8 kila stanica koje su senesentne, koje su završile mogućnost dijeljenja, koje su nakon 30. godine bile čak i u funkciji dobre, nakon 50. naprosto su neispravne i ono što...
1: To su ono telomere koje se više ne mogu...
0: Ne, da, telomere on potroši, ali ta stanica je dalje živa. i nju štiti jedan protein koji se zove PP53.

0: Tada je ideja bila šta ako mi taj protein blokiramo i te limfociti ubiju te stanice i organizam se podmladi. Protokol nije gotov. Znači ne možeš sad ići u apoteku i kupiti nešto. Za početak to ne možeš ni popiti, to mora biti intravenozno. I za to postoji, koliko znam, samo jedna poliklinika na Hondurasu u Besarinskoj zoni gdje se to radi i koji su ti milijarderi iz Amerike platili da se napravi.
1: Inače, ova priča o mladoj krvi negdje barem 7 stoljeća već živi u razno raznim legendama o, ne znam, vampirima, vješticama, ovome, onome, pa čak i danas imaš vrlo prisutnu teoriju urote koja kaže da svi ti stari bogataši, dakle, dovodi se u pitanje njihovo relativno dobro zdravlje u poodmakloj dobi i recimo broju djece koja nestane bez traga.
0: Ne moraju biti djeca. Gledaj, kada onaj koji se je izletio sa tom pričom je bio bivši premijer talijanski Berlusconi. Kad je rekao da će on i Putin živjeti za uvijek. Su oni bili buddies. Ali on nije imao pristup koji ima Putina, to je krvi koje daju dragovoljci mlada vojska. I sada ako imaš serum koji se čisti da nema opasnih unutra, ti praktički imaš svaki tjedan koliko god hoćeš mladog seruma krvljog, to znači da možeš dotirati koliko ti treba. U Americi se otkupljuje takva krv posebno i to su ovi klubovi gdje je članarnja $10,000 koji imaš toliko i toliko litara mlade krvi za transfuzije. Ali to nije rješenje, to je zbilja vampirski posao. Znači, pravo rješenje je tim stanicama koje stvaraju problem reći ubite se, ili bolje reći te limfociti, nađite ih i ubite ih.
1: Da, jasno. Treća Nobelova nagrada koju ćemo sad komentirati jest nagrada za kemiju. Mi smo govorili ovdje o tim zrcalnim oblicima i činjenici da sve bjelančevine imaju.
0: Pa i naši Nobelovci, Prelog i Ružička su radili na tom. Ovo je direktna nastavak, ali u medicini. Jer recimo da mi imamo, ili neko ima kompaniju koja proizvodi lijekove. Kad imamo kompleksne lijekove, oni su zrcalni. Znači ti kad proizvodiš, dobiješ molekule koje su lijeve i desne. I samo jedna od tih molekula je dobra, 50% je škart i može biti čak i opasna. I sada ne smije ti se desiti u proizvodnji da ti nastane ova druga strana. Ili ako nastane druga strana, kako ih isfiltrirati? A one su kemijski potpuno iste, samo što su zrcalne. Naš organizam prihvaća samo jedno. Razlog zašto je ta Nobelova nagrada dana, da je pronađen proces kako ti biraš kada proizvodiš molekule, da li hoćeš lijevu ili hoćeš desnu stranu. To je u farmaceutskoj industriji apsolutno nosi milijarde i milijarde. Benefit je da se spušta cijena lijekova i ideja da ti razumiješ kako to nastaje nije samo u ovom dijelu, nego je zašto je u cijelom živom svijetu samo jedna strana dominantna.
1: Ali kad bi bile obje, ne bi bilo svijeta više.
0: Nisu jednake. Znači, očito postoji razlika zašto jedna strana lijeva dominira, desna ne. Taj dio je nešto što se sada treba otkriti. I pitanje imaju i fizičari zašto postoji materija, a ne antimaterija ako su apsolutno potpuno iste. Zašto je svemir na kraju odabrao materiju, a ne antimateriju? To su ona velika pitanja na kojima se sad radi, ali ovaj dio, kad pogledamo farmaceutsku industriju, veoma velike molekule, skupe lijekove koje moraju imati samo jednu stranu, onda je ovo nešto što je jako važno.
1: Pronašli smo i amebu koja se kreće na, mislim, 60 ili 65.
0: I preživi na 70.
1: Na 70 se oporavlja čak ako je kojim slučajem malo oštećena.
0: I mislim da je članak loše napisan. Znači, ameba nije više stanični organizam, kako se tamo spominja. Ameba je protozoa.
1: Najjednostavniji oblik života.
0: Nije najjednostavniji. Ameba ima jedno 10 puta veći genom nego mi. Znači, ameba, kada idem pogledati softver, operativni sustav, kernel, to je, Bože, sačuvaj šta je to komplicirano. I ona je evoluirala 600 milijuna godina za biti takva. Znači, imamo jednu stanicu koja može sve. I ta jedna stanica, sad su našli u vulkanskim izorima, može izdržati jako visoke temperature, a eukariot je. Bakterije mogu i više. Bakterije mogu ići do 140, ali bakterije se ne računaju. One su apsolutno svijet za sebe i one su evoluirale 3 milijarde godina za moći doći do toga. I onda imamo sa bakterijama još jedan problem. Na biolozi koji se bavio bakterijama su zaključili da život je nastao 2 puta na Zemlji. Da su arheje bakterije nastale jednom i da su ove druge bakterije nastale drugi i da ta dva nastavka života nemaju veze jedna s drugim. Kasnije se desilo da je nastala interakcija među njima i da su nastale eukariote ili mješavine jednog i druga. Mi smo ta mješavina. Ali život izgleda je nastao 2 puta i onda se je spojio u jednom tom procesu.
1: Da,
0: poslije.
1: Dobro, prilika nam je poznat.
0: Uglavnom, šta smo naučili? Da i mi uz modifikacije bi mogli to isto, to znači da mogu se proizvesti proteini koje mi koristimo ili slični koji mogu izdržati temperature.
1: Znači, i da možemo tražiti život tamo gdje ga na prvi pogled ne bi trebalo biti.
0: Taj dio smo po bakterijama znali da je moguće svugdje, ali da limiti života možemo slobodno proširiti od onoga što znamo, otići nešto ispod nule i otići daleko iznad tih 40 stupnjeva, 36 kod nas,
1: da.
0: Ali 40 recimo koje se smatra da je limit.
1: Otprilike znamo sve one uvjete koji su pogodovali onom naglom, onoj erupciji bujanja života na Zemlji koju nazivamo kambrijska eksplozija. Nešto slično imamo u povijesti svemira. Prije 11 milijardi godina, koliko god to sad zvučalo apstraktno, jednostavno došlo je do uvjeta da odjednom nastanu čitave galaksije. Što je tome bilo uzrok?
0: Recimo da je to najprije posao James Webb teleskopa koji je napravljen za odraditi tu zagonetku. I on je išao tražiti kada se formiraju moderne galaksije. Znači, svemir nastaje prije 13,8 milijardi godina i on se nešto kobelja do 11. U 11 je vrh proizvodnje galaksija. Znači, treba proći te skoro 3 milijarde godina i u to vrijeme se nešto desilo, sve pripreme da nastaje moderan svemir. Ono što su snimili sa James Webb teleskopom je jedan blazer. Idemo to objasniti ovako. Nismo sigurni, ali kad je nastao svemir i kad nastaju atomi, nastaje više manje sve to što poznajemo da bi se mogle nastati zvijezde, izgleda da u tom procesu je pobjeglo ili je pobjeglo i nastala je hrpa supermasivnih crnih rupa. Znači, izbačene u prostor i one. I oko njih se počinje skupljati materijal kako je gravitacijski su desetine milijune masa sunca. Skuplja se materijal i neki od tih crnih rupa naravno da jedu taj materijal ili počinju rasti i izbačuju mlazeve čestica koje idu brzinom mrvicu do brzine svjetlosti. To su mlazevi koje vidimo na slikama, koje vidimo u radio području i gdje oni udaraju tu je takav pritisak stvaraju da se tu formiraju zvijezde. Znači, to je mjesto silnog rađanja zvijezda. Kada se takav snop okrenut prema nama, znači ne vidimo ga bočno, nego ide ravno na nas, onda optički i radioteleskopi bilježe bljeskove. I to tako brze bljeskove da je bilo nemoguće da to radi veliki objekat, nego mali koncentrirani objekti koji bljeskaju, to su nazvani kvazari. Kada ide ravno na nas, onda se zove blazar, jer je to jako, jako izraženo. Na svu sreću, ta je na 11 milijardi godina, da je pod nosom, nas nema. Znači, količina gama zračenja i svega što ide iz tog mlaza je takva da bi za nas bila pogubna.
1: Da li se to događa u jednom centru kojeg mi vidimo kao centar?
0: Ne. Mi pričamo sada, mi gledamo u prošlost. Znači, mi gledamo na sve strane, jer svjetlost je spora. Gledamo u prošlost. I na 11 milijardi godina svugdje se to dešava. To znači da se to tu kod nas dešavalo prije 11 milijardi godina, ali svemir je nastavio evoluciju i to što imamo tu danas je danas i tamo. Samo što mi to ne možemo vidjeti jer mi gledamo u prošlost. Ali znamo da gledamo komadić evolucije. Kako gledamo sve bliže i bliže, vidimo kako se svemir mijenjao dok ne dođemo do nas i vidimo kako je sadašnje stanje svugdje u svemiru. Ali mi ne možemo to vidjeti jer vidimo samo
1: prošlost. Jer nas ograničava brzina svjetlosti. Zanimljiva je ona priča o nizozemskoj učiteljici koja je primijetila jednu zelenu mrlju na jednom takvom kvazaru i dakle jednostavno da, ali je zanimljivo je što je ona bila 25-godišnja učiteljica, nije bila profesionalni astronom.
0: Budimo iskreni, astronomija materije su u povijesti astronomije jako puno toga dali. Otkriće Plutona je napravio amater kojeg je patio drugi amater da loži peć i da usput obrađuje slike i pazi na teleskop. Znači, Pluton je pronađen off. I ta učiteljica je to isto radila. Znači, ona je obično kada imaš ogromnu količinu podataka, ne znaš šta napraviti s time, staviš na internet i daš ljudima da gledaju. I to se desilo, to je bio jedan pokušaj da se katalogizira galaksije i da se napuni kompjuter sa podacima. Onda bi amateri to gledali, onda bi našli galaksiju, opisali kakva je, dali broj toj galaksiji i ubacili u kompjuter. I ona je to isto radila dok nije došla do objekta koji je bio zelen, ali zelen kao grašak, koji tamo apsolutno nije spadao, koji ne liči na ništa od toga. Ona kažela, tu ima jedan objekat koji ne liči na apsolutno ništa smo do sada gledali. I to je objekat kojeg je plin, kojeg je potaknuo jedan takav kvazar sa strane i objekat je nazvan po njoj. Znači, u principu se to ne radi na taj način, postoji drugi način, ali komisija koja daje imena je zaključila da je otkriće dovoljno važno da taj objekat treba dobiti ime po toj curi.
1: Pa u svakom slučaju je lijepo zato što i inače su žene podcijenjene u astronomiji, ne samo naravno u astronomiji, ali u znanosti i ono što se naziva, dakle sve ono što stoji iza odlaska nas kao vrste u svemir. Nedavno je preminula Margaret Hamilton, koja je bila jedna od onih stupova programa Apollo.
0: Stupove je teško definirati. Tamo Werner von Braun je bio the stup, a ovo drugo je bilo... Ona je dobila jedan zadatak koji se daje curama da ih se riješi taj dio tu. I ona je imala prvi veliki problem. Ona se bavila, matematičar koji se krenula baviti softverom u vrijeme 60. godine, kad se to nije radilo. I ljudi su je pitali šta ti radiš. Kako objasniti? Ona je izmislila naziv softver inženjer. Jer su svi otpilili, ko si ti? nešto.
1: A, morala je izmisliti što radi, kako se to zove.
0: Da to ima neko ime, a da nije ono, ja sam tamo, kontroliram bušene kartice, tad su bile bušne kartice, i radio si rupicu ili si stavljao selote i preko da ne bude rupica. Jer čak nisu bili ni optički čitači, nego su bili mehanički čitači,
1: tako da
0: i selote je bio rješenje. I ona je zaključila da naprosto softver, način na koji se piše i radi sa kompjuterom, ima jedan problem. Da mi ne znamo kad kompjuter napravi grešku. I ona je u svim tim svojim radovima inzistirala da kompjuter mora javiti kada ima problem. I to je spasilo Apollo 11. Jer oni nisu... Nakon što je ona x puta natjerala da se shvati da je to važno, ovi su ugradili i kompjuter i radar za slijetanje su javili da je opterećen kompjuter i da radi grešku.
1: Jedan ovaj je ručno.
0: Ovo je zgrabio i dati 10 sekundi je sletio ručno, inače bi se bili zbombali. Ili situacija bila druga, bio bi abortirali, bi se vratili nazad koliko bi bili mogli. Uglavnom, njezina zasluga je da kompjuteri moraju javiti da imaju problem. I to i dan danas se po njoj zove, mi zove Hamiltonova greška ili nešto tog tipa. Tako da ona je odradila taj posao i natjerala je svoje kolege da moramo imati povratnu spregu. Ako kompjuter ima problem, mi moramo znati da se desio problem.
1: Da, inače dođe do
0: ne, u ovom slučaju, nego ti ne znaš da si imaš grešku, vjeruješ kompjuteru i desi se problem.
1: Južno Korejci su poslali u orbitu svoju raketu, Nuri.
0: Sa hrpom satelita, ali mi cijelo vrijeme imamo nacije o kojima se puno ne priča, a rade. Japanci isto šalju čuda u svemir i ne znaju se hvaliti.
1: Dobro, oni šalju male rakete.
0: Što ima veze, pošalješ malu raketu sa puno malih satelita koja radi isti posao kao velika košnica pčela, je super efikasna, bez obzira što su pčele male. A da ne pričamo gnjezdo stršljenova i staviš slona sa druge strane.
1: Da, slon nema šanse.
0: Slon će bježati koliko god bude mogao, zato što, i onda pogledaš koliko su veliki ti stršljenovi. Tako da, minijaturizacija je apsolutno nešto što nam dolazi u svim tim tehnologijama i Japan, Koreja, Novi Zeland, sada Njemci, Španjolci, Poljaci, ovi koji ulaze unutra u astronautiku, nose nove vrijednosti, a to su, mi nemamo novca za poslati 4 tone ili 2 tone, ali imamo probati te 2 tone stisnuti na 1 kilo.
1: Tko je nositelj tih aktivnosti, recimo kod nas u našoj zemlji? Je li to sveučilište ili... Tko?
0: No, imam privatne kompanije u stvari. Kad imamo pogledati što se astronautike tiče, kako je Hrvatska pridružni član Europske svemirske agencije. Firme koje rade elektroniku i pišu softver su ušle u posao. Nam su se prijavili tamo i dobili posao. Tako da mi imamo kompanije koje rade direktno, a neke koje su počeli i prije nego što je Hrvatska postala članica, ali mi smo kompetentni, znamo posao, idemo napraviti podružnicu u Nizozemskoj i preuzmimo posao. Tako da mi imamo privatne kompanije, posebno iz područja softvera, koje su u tom poslu. Hardver je drugi problem, jer smo mi dosta sada deindustrializirana zemlja, trebaš napraviti vijak, imamo tvornicu vijaka, ne znam da li još uvijek radi u Kninu, ali mi nismo mjesto gdje se sada proizvodi hardver. Recimo, taj dio je Nizozemska, Italija, Njemačka imaju za satelite, za svemirsku tehnologiju, Francusku da ne zaboravimo. Ali sad ulaze države koje još uvijek imaju jaku industriju, Španjolska i Portugal, jer kako se bila te centrifugalne sile deindustrializacije u Europi, industrija je otišla u periferiju, tako da Portugal, Španjolska, Slovačka, Poljska sa druge strane su mjesta gdje se i taj hardware dešava.
1: Jasno. Prije smo govorili o amaterima, astronomima. Što je sa radioamaterima? Pita jedna slušateljica. Koliko je isplativo utrošiti vrijeme jednog srednjoškolca na radioamaterizam?
0: To se s vremenom mijenja. Znači, u naše vrijeme biti srednjoškolac i ne biti radioamater je bio fail. Znači, Pula je imala dva radiokluba. Jedan je, nazovem, bio vojni, drugi je bio civilni, ali otvoreni su bili jedni i drugi za... I kad je bio tečaj telegraf ili nečega, 50-a, 60-ak srednjoškolaca, osnovnoškolaca se javljalo. To je bilo krcato i radioamaterstvo nije bilo idemo se mi malo pričati preko interneta ili telegrafije. To je bilo naučiti elektroniku, naučiti antenu, propagaciju radiovalova. Znači ti si dobio jedan ogroman paket znanja iz tehnologije i zato se je financiralo. Tadašnja država je radioamaterizam jako, jako financirala i na kraju kraja kada je trebala vojna služba komunikacije, imao je gotovu ekipu koja ti je došla sa svim znanjima radiostanice, komunikacije i svega. Znači, radioamateri su bili neopisivo važni. I oni su razvijali elektroniku i probijali u područje, jer industrija ta to nije radila. Industrija je bila super zadovoljna s time što ima. I onda se desio još jedan moment u radioamaterstvu. A to je da su Amerikanci rekli, svi koji nam pošalju QSL karte, a to je s kim si komunicirao i kakva je bila veza, mi ćemo te kartice preuzeti, zapakirati i poslati drugoj strani gratis. Super, ovo je fenomenalno. Ja zapakiram onih mojih 5000 veza koje sam imao, pošaljam Amerikancima, oni to raspodijele i meni pošalju sve one pakete od svih s kojima sam ja radio. Pitanje, što su Amerikanci bili totalno blesavi, zašto bi oni to radili gratis za sve radioamatere svijeta? Zato što ako ti netko da s kim si imao vezu, koje kvalitate veze, ti imaš informaciju za položaj ionosfere i kad sve to ubaciš u kompjuterske modele, ti praktički imaš analizu pojavnosti u ionosferi, u svim slojima ionosfere, visine, za kratke valove, za sve vrste valova, što je za vojnu primjenu apsolutno fenomenalno. I Amerikanci su dijeleći kartice okolo po svijetu dobivali podatke od milijuna radioamatera, stotina milijuna radioveza, imali su analizu pojavnosti u ionosferi i radiovalova.
1: I mogli su napraviti kartografiju.
0: To isto je napravio i Al Gore kada je napravio njegov projekt sa gdje su škole mjerile temperaturu, situaciju u prirodi. Aha. I kalibrirali su te njihovi sateliti na osnovu podataka koje su ti te silne škole po cijeloj zemaljskoj kugli slale u Ameriku. Znači, kad Amerikanci nešto, mi ćemo napraviti nešto besplatno za vas, vi šaljite podatke, bi rekli Talijani ili truko čema non si vede.
1: Da. Ma dobro, jedan radioamater zapravo ne može utjecati ni na kakvu...
0: Ne, jedan ne. Radioamateri su bili apsolutno korisni. Kad ti se pokvario radio i televizija, ko ti ga je popravljao?
1: Da.
0: Od kuda su dolazili studenti elektrotehnike? Ako imaš industrijsku civilizaciju, mi jesmo bili i radioamateri, i modelari, i avio klubovi, padobranci, sve je to bilo jako, jako, jako interesantno. I sad se desilo nešto drugo. Koja je funkcija radioamatera danas? Ako imaju tečaj i ako imaju mlade unutra, apsolutno da. To je taj dio koji nama treba, a to je da netko uđe u svijet znanosti i tehnologije i ide dalje. Problem je što sa svim klubovima se desilo da mi imamo tradiciju, ali da nema puno mladih. Mladi su migrirali prema računalima, mladi su migrirali prema molekularnoj biologiji, oni koji su zainteresirani, mladi su migrirali nažalost, u umjetnost i u kulturu više nego što je bilo prije. Znači, mi sad kad pogledamo ono što su natječaji školski iz nečega, i onda imamo matematika i fizika, 50-ak njih, Lidrano 1500, nabacujem broje, vjerojatno je više. Znači, mi imamo potpuno skretanje društva prema društvenim znanostima i kulturi, na uštrb onoga što su hard science i hard tehnologije. Tako da radio klubovi postoje, ali oni su danas sjenka onoga što su bili nekad.
1: Ali kad bi trebalo dati savjet srednjoškolcu, onda je možda najbolje reći mu da može ući u svijet radioamaterizma, ali jednako tako da usvoji i sva ona znanja koja su praktičnija možda.
0: Gle, danas je taj svijet puno šareniji i bogatiji nego nekad. I nisi imao veliki izbor, ako pogledaš ono što je bila narodna tehnika negdje.
1: Da, da.
0: Ti si imao tih nekoliko klubova, ti si odabrao prema svojim interesima neki koji je lakši, teži, prema interesima i onoga što se nudilo na tržištu.
1: Da. Kad voziš auto, smetaju li ti svjetla sa suprotne strane?
0: Ne, ovo mi je fenomenalno istraživanje i ne samo istraživanje, nego sada zakonodavstvo koje će donijeti u Americi. Znači, mi koji smo stariji vozači, kažeš, meni s godinama sve više i više svjetli i zabljeskuje me auto sa druge strane. I onda odgovor je, to je zato što ti uleći se stvaraju protivinska vlakna, pa imaš...
1: Imaš staro oko.
0: Da, i onda sad ispadne da svaki put kad imaš ovo novo auto, koje je sad došlo do veličine kamiona, ima 2 tone, da ovi su dodali jača svjetla i da ti sad imaš auto koje sa druge strane ima takva svjetla, da ako parkiraš u Makarsku, upališ duga svjetla, vidiš Brač kao po danu. I sad je pitanje, kako se osjeća vozač s druge strane kada mu takav dolazi i ti kažeš, a ovaj bi mogao staviti kratka svjetla, u stvari to su njegova kratka svjetla, upali duga svjetla, vjerojatno te zgori. Znači, Amerikanci su rekli, dosta trke, sve veća auta, sve jača svjetla, smo došli do toga da ovi s druge strane imaju veliki problem. I doneće se zakonodavstvo gdje će se limitirati snaga automobila, test svjetla prema drugoj strani, ne ono duga, kratka, pa kut, nego naprosto ići mjeriti koliko je blještanje. Jer nije problem u normalnoj situaciji. Mokri kolnik je problem. Znači, pada kiša, ti imaš kapljice na šofer šajbi i imaš vodu na podu. Kratka svjetla i reflekse sa poda su takva da ti gotovo ne vidiš niš. I da to treba riješiti. I onda smo jednu pametnu stvar koja je nekad bila u znanosti, a to je da žuto svjetlo puno bolje probija kroz maglu i kroz te situacije.
1: Da, Francuzi su to prvi.
0: Da, i onda su trka prema ko će više, ko će bolje. Smo došli da svi imaju plava svjetla skoro i da svima blješti sve i da magla ti stvara plavi zid. I ta pamet je u međuvremenu nestala, jer znanost više nije interesantna. Recimo, Pordenone, kad su Amerikanci došli raditi aviobazu, na mjestu gdje bi svaki normal rekao ljudima, pa ne možete raditi u dolini rijeke Po na rubu aviobazu, imate maglu svaki dan. I onda su oni napravili test. Našli su da žuto i narančasto svjetlo probija dovoljno kroz maglu, da ako postave takve svjetiljke, avion ih vide. Jer problem je riješen. Samo što smo mi u međuvremenu zaboravili, stavljamo plavu rasvjetu i sad imamo zid plavi u magli, a ne vidimo skroz. Recimo, i pistoleros i oni plaćeni ubice nose žute naočale. Znači, kad vidiš da neko dolazi u filmu i nosi žute naočale, to znači da je netko koji je plaćeni ubica.
1: Žute naočale su sjajne za vožnju po noći.
0: Ja sad pričam da ono...
1: Pa, mislim, svi mi koji smo već u godinama moramo napraviti nekoliko...
0: Maknuti plavo svjetlo.
1: 100 kilometara, stavimo jednostavno žute naočale na večer i...
0: I polarizacijske, da maknu reflekse sa kolnika. Znači, da. Onaj dio svjetla koji dolazi sa kolnika, koji stvari blještanje kod mokrog kolnika, to rješava vertikalna polarizacija.
1: Često puta se uhvatimo mi sami sebe, a vjerojatno i vi, poštovani dragi slušatelji i eksplorijanci, u nekakvom hvaljenju, dionizijskom hvaljenju onoga što je bilo, onoga što je prošlo, onoga iz ili naših formativnih godina ili malo kasnije. Međutim, nažalost, mnogi dokazi idu upravo u prilog toj tvrdnji da je nekada bilo bolje. Primjerice, imamo sad istraživanje povrća koje kaže da doista povrće prije 50 godina je bilo ne malo, nego 50%.
0: Od 25 do 50.
1: Dobro, od 25 do 50% nutritivnije nego što je danas. Dakle, radić je bio bolji. Pomidori su bili bolji. Krumpir je bio bolji.
0: Ne pričamo o ukusni, pričamo nutritivni.
1: Jasno.
0: Trka u proizvodnji, u količini, u spuštanju cijena je dovoljno do toga da si birao biljke, životinje, da imaju veći prinos. A veći prinos je na vagi. Nije veći prinos koliko ima proteina, koliko ima šećera. I onda kad spomenuo rajčicu. Rajčica se znalo da rajčica, ako ti uzmeš rajčicu, koja je ona koja miriši, koja je, da ta ti neće trajati u trgovini više od 5-6 dana, će napasti pljesni, jer ona ima toliko puno šećera da u stvari voće, nije ni povrće. Znači, rajčica je, nećeš do nedavno, ali kad je donesena u Europu, smatrala se da je voće. Znači, količina šećera je takva da je to to.
1: I da, sada... Oprosti, i naziv joj to kaže.
0: Molim?
1: I naziv joj to kaže.
0: Onaj dio koji nam sad dolazi je da ta stvar koju ćemo nazvati, mi zovemo povrće, ali je doslovce stvar,
1: da,
0: koja mora proizvesti neki profit, mora biti takva da je izgledna
1: i da traje.
0: I da traje. A to što će biti unutra proteina, minerala i toga, to je optional, mora izgledati lijepo. I sad ti uzgojiš kod sebe u vrtu jedan patlidžan i izgleda mizerno, gobasto, nikako, i odeš u trgovinu i se postavlja pitanje kako oni uspiju dobiti te patlidžane takve. I odgovor je tako da se upotrebi tehnologija da on bude prekrasan, lijep, da ima puno više vode u sebi nego onaj tvoj. I ta blitva koja je tamo fenomenalna tvoja, kad je skuhaš, izgleda kao bršljan kuhan, iako ima ukus na blitvu. Znači, ta trka prema ekstra profitu, prema ljepoti je dovela do toga da to povrće nema one kvalitete koje smo imali mi. S tim da nešto tog tipa smo imali mi kada su Talijani dolazili ovamo prije 30 godina. I onda bi u našem restoranu oni krenuli jesti i kaže, ali ovdje kod vas je sve puno ukusa. Znači, ti imaš hranu koja izgleda tako, ali nema ukus te hrane koje bi trebalo biti, i oni iznenada se dolaze ovamo i prije 30 godina otkrivaju da su oni to imali, sjećaju se iz djetinjstva da više nema. Sad smo mi, ti Talijani koji smo imali i više nemamo, ili si uzgajaš sam u vrtu.
1: Da, što oduzima puno vremena, i preporuka je naravno da odvojimo što više vremena za sebe, pa između ostalog i za tu aktivnost.
0: S tim da se može kupiti povrće tog tipa, ali to ti je onda ekstra, to nije bilo
1: znam,
0: koje povrće.
1: Ali budi siguran da je to to, doista.
0: Ne, imamo pa jedan drugi problem, da nikad ne znaš taj proizvođač koliko je koristio pesticida.
1: A naravno, i da li po noći onda zasijava pesticidima svoju njivu, da, kad ga nitko ne vidi. Ljudi su izgubili povjerenje u sustav, pa i u sustav kontrole. I to je, nažalost, tako. Došli smo do kraja, hvala vam lijepa na...
0: Sa takvom vijesti koja je bez veze. Nešto
1: nije,
0: lijepo.
1: Nije bez veze. Vratimo se nekoj tradiciji, uzgajamo sami...
0: Ma ne možeš uzgajati sam povrće, to ti uzme 5 sati na dan.
1: Ma ne uzme 5 sati, pa ne trebaš jednu njivu cijelu uzgajati. To može svatko na ukupno jednom kvadratu svoje terase u onim visećim teglama.
0: Slabo ćeš minerala i proteina dobiti s jednim kvadratom, ali dobro, pušmo stati. Da se razumijemo.
1: I to je bolje
0: da nego. Uzgoj povrća spada u nešto drugo, to je fizička aktivnost koja ti čuva zdravlje. Nije pitanje samo idemo to pojesti. U toj proizvodnji mi radimo aerobik vježbe koje
1: tako
0: su
1: je
0: fenomenalne za cijeli organizam.
1: Hvala vam lijepa i vidimo se i čujemo naravno sljedećeg tjedna. Do slušanja i do gledanja. Budite zdravi.
0: Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Explora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

Dakle, broj 210-810, ako imate nekakvu glazbenu željicu, a domaća je i prigodna, sad je pravi trenutak. Ili ako imate, recimo, neku stranu želju, zapravo mislim, izvolje.

I da sad nešto isto jako dobro, imali smo prilike i Dua Lipa čuti u Pulskoj areni. Njena Love Again, pjesma koja nas podsjeća da nakon ljubavnog razočarenja ipak možemo ponovno vjerovati u ljubav.

Ovo vam je objavljeno 1974. A ko da iz budućnosti? Prva njegova solo pjesma.

0: Hoćemo još jedan. Halo.
1: Dobar večer. Prve večer.
0: Dobar večer.
1: Ako može, za društvo iz Pule.
0: Samo brzo, molim vas.
1: Iz Pule, tamo gdje više ne boli. Od Barreta. Ne znamo ko pjeva.
0: Dobro.
1: Ili i to nešto novije, ne znamo ko pjeva.
0: Dobro. Hvala, naći ćemo.
1: Neko njegov. Hvala.
0: Baj.
1: Pozdrav.
0: Nešto po mom guštu, evo, obzirom da je 25 godina od izlaska ovog albuma. Da, meti vrijeme. Evo, prije neki dan, 25 godina. Izabrala sam live iz arene.

25 godina od albuma koji su Hrvati razgrabili. Od albuma koji... Pa možda jedan od posljednjih albuma sa CD-a. Poslije... Ništa više nije bilo isto. Miracle je objavljen u neko zlatno doba. Prije pametnog telefona, dok su telefoni još samo bili mobiteli, a mi smo ostali morali kupiti CD. Pa evo. I možda jedan od najboljih njegovih albuma, upravo zato što smo imali CD, ili ploču, ili kazetu. Imali smo mogućnost zapravo i morali smo, ili smo željeli poslušati i 8. i 9. i 10. stvar s albuma, pa smo shvatili da je zapravo album pod hitova.

Pino Paladino, basist, nedugo prije toga snimio je i stigao direktno sa snimanja albuma s Eric Claptonom i Elton Johnom. Otkrili smo na ovom albumu i Maju Azucenu.

Idemo dalje s glazbom, 18 sati i 31 minuta i dalje ste uz AT klub i dalje ste uz valove vašeg omiljenog radija.

0: Halloween.
1: Ok, veliki, veliki pozdrav prometnoj, ne prometnoj policiji, oprostite, našoj glavnoj policiji, policijskoj postaji Pula. Evo, dečki su me sad kontaktirali pa ih ja lijepo pozdravljam.

Hvala dečki, od srca hvala, moram pohvaliti hrvatsku policiju, evo, ne biste vjerovali, i nekog jako, jako dobrog, savjesnog građanina koji je učinio dobro djelo. Meni, a hvala.

I to bi bilo sve od nas. Zadnja pjesma je Goran Bare, Tamo gdje više ne boli, to smo obećali. Do sutra u podne kad sam uz vas. Veliki pozdrav od Tonija i od Jadranke. Bye bye.

0: Radio Pula. Dobar večer iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog jakog vjetra na Omiškoj obilaznici te na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Prometna je nesreća na autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Brinje u smjeru Zagreba te na autocesti A6 u tunelu Lučice u smjeru Rijeke. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Večeras od 20 sati do 5 ujutro zatvara se dionica autoceste A2 između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom 1, a od 22 do 5 ujutro zatvara se dionica autoceste A6 između čvorova Ravna Gora i Delnice u smjeru Rijeke zbog radova u tunelima Vršek i Lučice. Obilazak je državnom cestom 3, starom cestom kroz Gorski Kotar. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Maljevac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Jazz in Pula. Utorkom na Radio Puli. Jazz in Pula. Jazz in Pula.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade koja se, kako ističe, potvrdila kao sidro političke stabilnosti u najzahtjevnijim okolnostima. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura, a povećat će se i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba koja je napustila sabornicu.
1: 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku, a time ćemo izdvojiti 258 milijuna eura.
0: Nakon premijerova izvješća o radu vlade slijedila je burna rasprava o SDP-ovu prijedlogu njegova opoziva. Potpisala su ga 54 oporbena zastupnika koji upozoravaju da lički otpad nije izolirani slučaj, nego posljedica koruptivnog sustava u kojem je mafija povezana s vlasti. Odgovornim smatraju premijera. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i premijer Andrej Plenković.
2: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu. Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja. A Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
1: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Nova su predviđena da će nam BDP porasti za 2,2%, a ne za 2,6%, koliko se prije prognoziralo. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%. U Primorsko-goranskoj županiji znatan porast broja oboljelih od salmonele. U protekla 2,5 mjeseca prijavljeno je 77 slučajeva. U isto vrijeme prošle godine bila su 23. Najviše slučajeva na širem riječkom području. Povećanje se za sad ne može povezati s talijanskim čeri rajčicama u kojima je otkrivena salmonela, a koje su se našle i na hrvatskom tržištu. Andrea Petaros Šuran iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
3: Salmonela je u biti infekcija, odnosno bolest koja se najčešće javlja sa gastrointestinalnim tegobama, proljevi povraćanja, često znaju biti visoke temperature, prenosi se fekalno-oralnim putem, dakle kontaminiranom, odnosno zagađenom hranom, vodom, čak i nekakvim međuljudskim kontaktom, ako je baš nekakva velika nehigijena u kućanstvu. A ono što je važno uvijek je prevencija, dakle pranje ruku, pogotovo nakon odlaska u WC, termički obrada hrane koja mora biti uvijek dobro termičko obradena, ako jedemo sirovu hranu onda je oprati i uvijek treba paziti na križnu kontaminaciju, dakle uvijek odvajati sirovo od kuhanog i čuvati hranu u frižideru.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da njegova zemlja i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je upozorenje izostalo uoči sinoćnjeg velikog napada na Kijev. Istodobno, u Crnom su moru, u isključivom bugarskom gospodarskom pojasu, pogođena još dva broda. Premijer Rumen Radev zatražio je od glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen potporu u zaustavljanju takvih napada. Španjolski kralj Filip VI. Doputovao je u sjevernoafričku eksklavu Seutu, koju je u srpnju preplavio val 80.000 migranata iz Maroka. Lokalno stanovništvo dočekalo ga je s oduševljenjem, a on je poručio da upad smatra neprihvatljivim kršenjem španjolske i europske granice. Vremenska prognoza. Sutra prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Poslije podne će oslabiti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva. Dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Spavca! Ovako ćemo. 1, 2, 3...

0: Radio Ixica. Svakog utorka od 20 do 22 sata. Budi siguran da Radio Ixica ima najbolji program.
1: I evo, dragi slušatelji, utorak je, večer je, što znači da je vrijeme za našu i vašu Radio Iksicu. Upravo sam saznala informaciju da je Gabrijelinoj baki naša najava, najdraži dio naše emisije. Pa evo, šaljemo baki pozdrave i veselimo se što nas baka sluša redovito. Pa s vama će večeras biti Gabriela Ivanjko
2: i Katarina Lucić, već dobro poznata imena na našoj Radio Iksici, a tehnička podrška Toni Teković.
1: Također dobro poznato
2: tako
1: ime.
2: Tako je, dobro poznato ime. U našoj Puli trenutno 14 stupnjeva, ugodnih, što bi se reklo. Napokon su se sinusi malo otvorili, napokon dišemo nekako čišće. Ova bura je dobro raspuhala zrak, barem što se evo mene tiče. Utorak 20.08, a vi ste na Radio Iksici.
1: Da, bura je raspuhala, ovih čestica u zraku isto donijela malo sad, tako da što se tiče sinusa o tome bi se dalo, ali nekom drugom prilikom možda, da baš ne ulazimo sad u te teške teme na početku. Večeras smo za vas pripremili svašta nešto, da saznate gdje je nešto fino popiti pojesti, da saznate što studenti spremaju ovaj tjedan, da ih dođete podržati, tako da najbolje ostanite s nama da nešto ne biste propustili i do tada uživajte u dobroj glazbi na Radio Puli.
2: A prvi broj večeras posvetili smo upravo jednom jedinom, Goranu Bareti, tako da uživajte u glazbenom broju.

0: spaghetti, tortellini, ravioli, piadina, aglio, olio, risotto, bruschette, formaggio, pesce, minestra, pane, espresso, macchiato, gelato, tiramisù. Students Kakuzina.
1: Dragi slušatelji, vjerujem da ste prepoznali naš džingl. U našoj smo rubrici Studentska kužina. Večeras nam se javlja Goran Hrvatin, načelnik općine Pršuta. Dobro večer, čujemo li se?
2: Dobro večer.
1: Dobro večer, Gorane. Evo, drago nam je ponovno vas ugostiti u našoj emisiji u ovom jesenskom izdanju Internacionalnog sajma Pršuta u Tinjanu. Kao što smo rekli, vi ste nam načelnik općine Tinjan. Hvala što ste nam izdvojili vrijeme večera za našu emisiju, pa da odmah i počnemo. Što biste izdvojili da ovo jesensko izdanje sajma Pršuta čini drugačijim ili posebnim od prijašnjih izdanja?
2: Pa evo, još jedan po dobro večer svima, svim slušateljima Radio Pule i svi ljude koji slušaju vaš radio i svim slušateljima. I evo, ove godine izdvojio bih po tome što je 18. ISO po redu, to znači da smo punoljetni.
1: Uh-huh.
2: I svakako smo podredili punoljetnosti i jednoj zanimljivosti koja je ove godine, a to je da obaramo svjetski rekord u rezanju pršuta za Guinnessovu knjigu rekorda.
1: Odakle uopće ideja za pokušajem obaranja svjetskog rekorda? Gdje je krenula sama inicijativa za tim?
2: Pa evo, sama ideja je krenula još pred 2-3 godine kad smo razmišljali u suradnji sa udrugom Gusto Sisarskim pršutarima i nas da bi možda to bila jedna dobra ideja i svakako evo, svi su se složili i u organizacijskom odboru smo se podredili tome cijelu, znači, godinu onako malo i organizacijski i isplanirali smo nekako taj događaj i svakako došli do ideje da bismo mogli oboriti rekord koji je trenutno sada 205 rezača, mm-hmm, 2018. u jednom gradiću u Španjolskoj.
1: Dakle, koliko će rezača biti na ovogodišnjem jesenskom izdanju sajma Pršuta da bi se taj rekord oborio? Samo 206, da je jedan više ili planirate neku drugu brojku?
2: Ne, mi smo išli ipak na 300, aha, tako da svakako malo bude veći broj nego što je bio do sada. Da svakako svi oni koji žele oboriti opet taj rekord, da se stvarno onda moraju potruditi da bude i malo mnogo brojniji nego što smo mi bili do sada.
1: Dakle, otežavate odmah drugim potencijalnim suparnicima.
2: Tako je, tako je.
1: Gorane, da pređemo

0: Idemo na sam program koji je svake godine sve interesantniji i interesantniji, osim naravno degustacije koja će biti omogućena svim posjetiteljima. Tu je i glazbeni program, ima puno domaćih proizvoda, pa evo puštam zapravo vama da nam izdvojite neke posebnosti iz samog programa.
1: Znači u biti sam program počinje već u 10 sati ujutro, a to smo rekli da je obaranje svjetskog rekorda u rezanju pršuta, koji će svakako trajati sat dva. Nakon toga u 2 sata je službeno otvorenje samoga sajma i ideja je da stvarno na sajmu, osim što budu preglašeni svi najbolji u svim kategorijama, šampioni i šampion sajma, da svi tih 300 rezača zareže prvu fetu pršuta na samom sajmu i onda time i otvaramo ovogodišnji sajam, što će biti malo drugačije nego lanjskih godina, malo spektakularnije i zanimljivije, i zato jer su djeluju dosta ljudi u samom tom otvaranju. Nakon toga je degustacija koja slijedi, prezentacija pršuta Europe i već u večernjim satima kroz dana zabavljaju Lucky Band sa DJ-evima, DJ Foka i DJ Kriza, a u večernjim satima je zvijezda večeri koja dolazi, a to je Severina sa pratećim bendom Tequilom, koji će nas zavladati dugo u noć. S time da već u subotu ujutro, već u 11 sati otvaramo sam sajam, tako da svi posjetitelji mogu doći malo prije, koje će trajati sve isto dugo noć, tamo sve do 11, što se tiče samog rezanja pršuta. Kroz dan imat ćemo degustacije, prezentacije, imat ćemo konferenciju, zove se Pršutomanija, to je druga konferencija, to je više edukativnog karaktera, svakako se pozivaju ljudi koji zanimaju i proizvodnja svinja i proizvodnja pršuta kao tradicija i kulturna baština. Tako da svakako, evo, to će biti jedna posebnost i zanimljivo ljudima, znači, koji budu posjetili sajam. Uz to da bit će vođene degustacije, bit će prezentacija isto pršuta Hrvatske, ali i cijele Europe. S time da kroz dana zabavljaju taloni sa Aquarius bendom, a na večernjim satima nas zabavlja Neda Ukraden sa Mejašima, koji će biti isto zanimljivo cijelu noć. A svakako već u nedjelju ujutro 11 opet otvaramo vrata sajma. To ja više zovem obiteljski dan, znači ljudi dolaze sa obiteljima. Tu smo pripremili i zabavni program za djecu, zabavni park, kutak za mlade. Znači, recimo ako dođu roditelji sa djecom, malom djecom, imamo i tete čuvalice, tako da se mogu roditelji upustiti malo i u samom sajmu. Koje će biti isto degustacije i vođene degustacije i svakako će biti isprezentirani jedna posebnost, a to je isto da na ovom sajmu imamo jedan štand gdje ćemo imati jednog edukativnog karaktera, a to je da će biti isprezentirani svi pršuti od Portugala pa sve do Bugarske. Tako da svakako, evo, to je jedna zanimljivost, a kroz cijeli dan zabavlja nas naš domaći band Replay Band sa Alfa Tajmon, gdje samo zatvaranje sajma nas zabavlja Night Express, koji će do isto dugo u noć, i odnosno ne dugo u noć, nego koliko izdrži, evo tako ja to kažem svaku godinu.
0: Taj zadnji dan, da, koliko da. Ko izdrži, ako se radi u ponedjeljak ujutro, neće se možda ljudi toliko zadržati, dakle, a možda im baš bend promijeni atmosferu. Evo, zaista bogat program za svaki uzrast, ponešto od onih najmlađih, rekli ste i sami tete čuvalice, da i roditelji mogu možda popiti neku čašu vina. A recite mi, postoji li nešto što biste možda posebno izdvojili da bi bilo zanimljivo studentima, s obzirom da je naša emisija takvog formata? Možda baš ovaj edukativni štand koji ste spominjali?
1: Pa je, da, taj edukativni štand, znači to svako, to će biti kako se reže pršut, po svakoj državi posebno, svaka je tradicija posebna, bit će to opisano malo još od povijesnih dana pa do današnjih dana. U biti kako se kretalo Rimsko carstvo, tako su se kretali pršuti po Europi. Tako da je to isto je stvarno zanimljivo i svaki pršut i svake zemlje nosi svoju neku povijest.
0: Jasno.
1: Tako da svakako preporučam studentima, pogotovo koji studiraju povijest ili povijest umjetnosti ili tako nešto, svakako da se pridruže ovom edukativnom karakteru, a više ovoj konferenciji recimo preporučam studentima koji su pogotovo imaju prehrambeno-biotehnološki fakultet, veterinarski, agronomski, koji imaju usko vezano, znači, za životinje, odnosno za meso i tako dalje.
0: Odlično. Evo za kraj možda da ponovimo one osnovne informacije, gdje i kada nam se održava, i evo slobodno da nam rečete informaciju o samom ulazu na sajam.
1: Znači, sajam se održava u Tinjanu, adresa je Tinjan 2, to je okolo općine. Imamo šator od 4000 kvadrata, 2500 izložbenog karaktera, gdje se rezu pašuti, 1500 muzičkog dijela. Imamo puno zainteresiranih izlagača, imamo preko 55 izlagača, dolaze nam iz svih krajeva, iz cijele Hrvatske, iz Španjolske, iz Austrije, iz Slovenije, Italije, i svakako svi, pozivam sve ljude, znači svakako da posjete ovaj vikend sajam, bilo koji dan. Evo, ulaznica inače je 15 eura, svaka peta ulaznica je besplatna. Razmišljali smo i o tome da kad dođu skupne grupe ili obitelji, da imaju svakako i popust na ulaznicu. Uh-huh. I sve uključuje ulaznica, sve što sam ovo pričao.
0: Dakle, sve je uključeno u cijenu.
1: Tako je.
0: Odlično. Gorane, hvala što ste izdvojili vrijeme za našu emisiju večeras, pružili nam bolji uvid u sam program za 18. po redu sajam pršuta u Tinjanu, i evo želimo svu sreću i da se rekord obori.
1: Hvala vam puno i vidimo se.
0: Vidimo se, a vi dragi slušatelji ostanite uz glazbeni program na Radiju Pula.
2: Pizza, spaghetti, tortellini, ravioli, piadina, aglio, olio, risotto, bruschette, formaggio, pesce, minestra, pane, espresso, macchiato, gelato, tiramisù. Students Cucina.

0: Dragi slušatelji, nastavljamo u našem izdanju Studentske kužine i imat ćete upravo priliku čuti jednu kratku izjavu, odnosno prilog direktorice iz turističke zajednice Oprtalj, Nikol Vranjac-Štokovac, koja će vam najaviti nadolazeće 16. izdanje Kestenijade u Oprtlju ili Oprtalju. Poslušajmo nju.
1: Dobro večer svima. Evo, dragi slušatelji, javljamo vam se iz turističke zajednice općine Oprtalj. Sama ideja i stvaranje naše tradicionalne manifestacije Kestenijade, koja sadržava već 16. godinu za redom, počela je baš iz nekakve ideje kako bi mi valorizirali naš kesten oprtaljski, koji je sam po sebi specifičan, malo je manji, zato jer u blizini Oprtlja, odnosno u naseljima u Svetom Ivanu i u okolici Šegarima, znači to su sva naselja koja se nalaze na području naše općine i u samoj blizini, baš u samoj blizini Oprtlja, nalaze se znači šume pitonog kestena koji se može jesti. I od te ideje i volje da se nekako stvara nešto novo prije 16 godina i, kao što sam rekla, valorizira taj dio baštine, se pokrenula manifestacija Kestenijada. Isto tako, ove godine ćemo prezentirati po prvi put našu maskotu kesten i glavni dio programa, napominjala bi, znači, ko prvo sada baš u nedjelju imamo radionicu fokače s kestenima, imamo na trgu Velvedere svečano otvorenje, imamo sadnju stabala kestena u suradnji sa udrugom Pod Kostanjom, imamo nastup puhačkog orkestra Babići, umaških mažoretkinja, panel raspravu, isto po prvi put ćemo održavati ove godine, znači kesten kao baština kojoj treba dati budućnost. Nakon toga, evo, kulturno-zabavni program, predstavljanje naše maskote, kao što sam već rekla, dječja radionica Mali šefovi, by Sanja Bilas i pub quiz u 17 sati u našoj lođi i nakon toga koncert Klape Teran. A u nedjelju cjelodnevni glazbeni program uz Istriano band, te nakon toga vođena šetnja putevima kestena uz pratnju stručnih vodiča na trgu Svetog Jurija u podne i 30 počinje kulturno-zabavni program, program djece osnovne škole i vrtića Milana Švargo Oprtalj, ostale goste, znači. Nakon toga u 14 sati imamo veliki kesten gastro show by Antonio Brajković i u 15 sati radionica izrade biljnog terarija by Mini Giardini. Imamo u Starogradskoj jezgri veliku potragu za kestenom uz našu maskotu Keste, te od 15 sati koncert Mambo Kingsa. Uz sve to napominjem kako ćemo imati i degustaciju kotlića od divljači u organizaciji Ločkog društvo Vepar, izložbu gljiva u organizaciji Društvo gljivara Bujštine Boletus, mali kutak udruga pčelara Bujštine. Isto tako napominjem kako ćemo imati cjelodnevnu ponudu kestena, kolača, slastica s kestenima te prigodnih jela sa kestenima. Eto, pa ovim putem pozivam sve vaše slušatelje da pronađu nešto za sebe, neka posjete Oprtalj, bit će nam sigurno, evo, vremenska prognoza je dobra, cijelu subotu i nedjelju, evo, neće vam biti žao. Dođite do nas i eto, guštate, probajte naše kestene, probajte delicije koje će biti isto tako pripremljene za vas. Biće bogata isto ponuda i ugostiteljska ponuda. A ako vas zanima baš program, slobodno pogledajte na naš Instagram i Facebook stranicu Visit Oprtalj. Hvala i ugodnu večer svim slušateljima radije.
2: Pizza, spaghetti, tortellini, ravioli, piadina, aglio, olio, risotto, bruschette, formaggio, pesce, minestra, pane, espresso, macchiato, gelato, tiramisù. Studentska kužina.

0: Radio Pula.
1: Dragi slušatelji, mi smo ponovno u studiju u našoj rubrici Akademski kutak. S nama je večeras moja kolegica Lara Frangen iz Kluba studenata povijesti Iša Pula. Lara, dobra ti večer, dobro nam došla.
2: Dobro večer Katarina i dobro večer svim slušalcima.
1: Evo, kao što mnogi od vas već znaju, spominjali smo i u našoj Radio X-ici, Klub studenata Iša Pula organizira već dugi niz godina po redu Jadranske susrete studenata povijesti. Jadranski susreti studenata povijesti idu od 2005. godine, a od 2022. godine su bez prekida u organizaciji upravo Iša iz Pule. Ove godine su to, Lara, 16. po redu, pa možda da ukratko čujemo što je to točno tema i što ta tema obuhvaća.
2: Evo, dakle, ove godine nam je tema Memento Mori, kako gledamo na smrt. Dakle, podijelili smo ju dvije radionice, jedna je ceremonija, rituali, arhitektura smrti, koja će se baviti, kao što i sama govori, nekakvim ritualima, koji su, na primjer, pogrebni rituali i slično, i bavit će se, dakle, nekakvim arhitekturom poput grobova, stela i slično, a druga radionica je sistemi percepcija smrti, koja će se baviti nekim načinom na koji mi uopće gledamo na smrt, na primjer, kroz različita povijesna razdoblja u različitim kulturama, i također sistemi smrti kao, na primjer, neka možda državna veća ubijanja ili organizacije ili slično, kao neka masovna ubijanja.
1: Da, ne znam. Najbolji primjer je možda holokaust, koji je onako svima poznat, nažalost, pa se to može shvatiti kao određen sistem smrti. Lara, kao što znamo, sama sam uključena u organizaciju konferencije, pa mi je sad teško postavljati ti tako pitanja, da ne zvuči čudno. Dolazi puno sudionika, pa možda nešto ukratko o tome, tko sve dolazi i otkud?
2: Evo, dakle, ove godine imamo 20 sudionika. Dakle, s obzirom da je konferencija regionalna, oni su sa našeg nekog kao govornog područja. Dakle, imamo sudionike iz Ljubljane, iz drugih gradova u Hrvatskoj poput Zadra i Zagreba. Imamo sudionike također iz Bosne i Hercegovine i imamo sudionike iz Poljske koji, dakle, studiraju slavenske jezike, pa onda u principu prezentiraju na hrvatskom jeziku, iako nisu izvorni govornici.
1: Da, to je uvijek zanimljivo kada se tako skupe ti regionalni jadranski susreti, i onda je zanimljivo vidjeti koliko na tako malom području ima sličnosti, ali i razlike u shvaćanju određenih tema, tako da baš me zanima kako se shvaća smrt u Sloveniji, Makedoniji, Bosni, Hrvatskoj i tako dalje. Htjela sam te pitati još, mislim, naravno, taj akademski dio je jako važan, ta izlaganja su itekako bitna i to je nekako osnovni cilj zbog kojeg se okupljaju studenti, ali kao i uvijek Klub studenata Iša Pula organizira i nekakve aktivnosti koje nisu striktno vezane za taj akademski dio, nego se više odnosi na ova druženja i neformalna putovanja i tako dalje. Pa što smo li to ove godine pripremili našim gostima?
2: Evo, dakle, prvi dan kada dolaze će imati, naravno, na večer u Studentskom društvenom centru neko malo neformalno druženje da se svi upoznaju, opuste i slično. Onda u četvrtak u 20 sati u EZC-u imamo Board Game Night u suradnji sa udrugom Zaigrana koza, koji je otvoren za sve studente sve učilišta i svi su pozvani. A zatim u subotu idemo na izlet gdje vodimo sudionike, dakle idemo u Beram, Lindar i Vodnjan, gdje ćemo vidjeti crkve koje imaju, na primjer, freske poput Plesa mrtvaca, i Vodnjan koji ima kolekciju dakle relikvija svetaca, koji imaju preko 300 relikvija, i malo ćemo, dakle, prošetati po gradovima, jer smo nekako gledali da nam odredišta za izlet budu tematski vezana uz glavnu temu konferencije.
1: Da, gdje ćete bolje nego uz Memento Mori odvesti ih da vide kultni Ples mrtvaca. Mislim, bilo bi šteta da se to ne iskoristi kad je već tu. Organiziranje ovakve konferencije, evo, ja i ti smo nekako već mjesecima uključene u to, istraumatizirane od toga, na neki način jedva čekamo da sve prođe, da odahnemo. Pa evo, ja sad govorim nekako to više iz svoje perspektive. Koliko je tebi stresna organizacija?
2: Pa evo, svakako je stresno jer naravno sve se treba krenuti dosta ranije planirati, treba se prijavljivati na projekte koje onda svaki traži neke drukčije stavke, drukčije proračune, drukčiju dokumentaciju. Tako da svakako je zanimljivo, ali mislim opet organizirali smo mnogo konferencija pa nam je u neku ruku možda već malo sad i ustaljeno i nekako dosta ono prolaziš kroz listu i samo ide.
1: Već smo svi nekako uhodani, ali to je onda recept za onu katastrofu zvanu nešto smo zaboravili.
2: Da, to je definitivno bilo zadnjih dana problem gdje svi paničare jer dogovaramo sad, naravno uvijek je tih zadnjih dana najveći kaos jer se moraju na primjer ljepiti plakati, provjeriti da su svi sudionici nabavili karte i slično. I nekako onda uvijek se nešto smetne s uma i onda je cijelo vrijeme nad nama ta neka anksioznost da smo zaboravili sudionicima poslati neku informaciju ili pripremiti neki prostor ili nešto, ali mislim da stvarno na kraju uvijek ispadne sve u redu jer ako se nešto zaboravi to je uglavnom neka sitnica koja se može i putem riješiti. Mislim, naravno svi smo ljudi, griješimo. Pa...
1: Naravno, mislim da je najbitnije da smo im osigurali gdje će spavati i što će jesti. Tako da ovo ostalo ćemo nekako u hodu riješiti ako čak ispadne da nije tako. Da, bitno je naglasiti još jednom, večer društvenih igara u četvrtak u 20 sati u SDC-u je otvorena za apsolutno sve, svi su dobrodošli, nije bitno jeste li sudionici konferencije ili ne. Isto tako što se tiče samih izlaganja, ona se održavaju na sveučilištu Jure Dobrile u Puli, odnosno Filozofskom fakultetu, Negrijeva 6, novi kampus. Svečano otvorenje će biti u 9 sati ujutro u dvorani 251, na što su također svi dobrodošli, kao i na sva izlaganja sudionika konferencije, jer mislim ako imate vremena i ako vas zanima kako mladi povjesničari obrađuju temu smrti kroz povijest, mislim da može biti zanimljivo vrijeme za iskoristiti, a usput i podržati te mlade povjesničare u tom njihovom nekakvom trudu za to što su došli uopće do Pule i što su radili istraživanje i pripremili svoje prezentacije. Lara, još jedno onako pred kraj pitanje. Sudionici, jesu li oni ažurni? Šalju li na vrijeme svoju dokumentaciju, svoje prezentacije, sve potrebne informacije? Kako je to iskustvo?
2: Pa evo, već ono, polovično, naravno, uvijek neki pošalju na vrijeme, neki imaju neke obaveze ili zaborave pa ne stignu, ali većinu vremena znaju nam nešto poslati nakon roka, ali na primjer prezentaciju uvijek pošalju prije svojih radionica na vrijeme da ih mi stignemo, dakle, prebaciti na kompjutere, da nemamo tehničkih problema. Tako da mislim da, iako često malo kasne, nikada nije baš ono 5 minuta prije njihovog izlaganja da dobijemo prezentaciju.
1: Klasično studentski, onako kampanjski, kako bi se reklo. Lara, hvala ti puno što si bila večeras s nama. Hvala ti još jednom, evo ja u svoje ime, kao jedna od organizatorica i predsjednica udruge, moram ti zahvaliti za svu podršku i pomoć zadnjih mjeseci i za dijeljenje ovog stresnog perioda. Bez tebe bi definitivno to bilo puno teže, tako da hvala ti još jednom. A vi, dragi slušatelji, svi ste čuli Memento Mori kako gledamo na smrt u organizaciji Kluba studenata povijesti Iša Pula od 15. do 17. listopada u stvari u Puli. Svečano otvorenje je u 9 sati, a isto tako važno je spomenuti da će u 9.30 u četvrtak

0: ni običaj u rano novovjekovnoj Istri, što može itekako biti zanimljivo. A isto tako, sljedećega dana u petak naš program počinje također sa jednim uvodnim predavanjem naše profesorice doktorice znanosti Tine Filipović pod naslovom Čiji mrtvi, čije sjećanje? Društvena povijest smrti u ratu u Hrvatskoj tijekom 20. stoljeća. Tako da, evo, dragi slušatelji, ako nemate vremena doći slušati studente, dođite poslušati naše profesorice, jer od njih svakako imate nešto novo za naučiti. I evo, Lara, sretno s konferencijom, hvala ti još jednom i mi se družimo idućih par dana intenzivno.
1: Da, hvala svima na slušanju i evo, sretno i tebi Katarina kao glavnom organizatoru i evo, nadamo se da će sve dobro proći da. I stvarno evo, iskreno vas pozivamo da dođete malo i poslušati predavanja, prezentacije i malo se podružiti neformalno.
0: Upravo tako. Ako ništa drugo, barem u četvrtak na večer društvenih igara, jedno, ne znam, čovječe ne ljuti se, uvijek dobro dođe čovjeku. Dragi slušatelji, prije nego što krenete u studentski društveni centar podružiti se s našim studentima, uživajte u dobroj glazbi na Radio Puli.
2: Radio Iksica.
3: Na Radio Puli.

0: I evo, dragi slušatelji, došli smo do kraja još jedne Radio X-ice. Nadam se da ste uživali večeras s nama. Mi smo se zabavili kao i uvijek. Kod nas je uvijek nekako vesela atmosfera. Svi oni koji nas prate na Instagramu mogu to nekako i live pratiti. Večeras smo svašta nešto saznali, gdje ćemo fino popiti, pojesti, kao što smo u našoj najavi već i spomenuli, i što to naši studenti na sveučilištu rade, tako da kada lijepo pojedete, popijete, podržite usput i naše studente, jer oni marljivo rade da unaprijede sve aktivnosti u ovom gradu. Večeras za dobru zabavu i sve su bile zadužene Gabriela Ivanjko
1: i Katarina Lucić, a tonska podrška Toni Teković. Teni, dosta je bilo. Šalim se, naš Toni Teković za tehnikom i zadužen zapravo da ova emisija bude u potpunosti uspješna. Podsjećamo još jednom naše slušatelje, dakle ovoga vikenda možete se dobro najesti u Tinjanu, festival pršuta, odnosno sajam pršuta. Osim toga možete produžiti do Oprtalja, gdje vas očekuje kestenijada, a pridružite se na našem sveučilištu ako vas zanimaju povijesne teme pod nazivom Memento Mori. Isto tako iskoristila bi ovu priliku, pošto smo pri kraju same emisije, da bacite oko na naše društvene mreže, jer uskoro objavljujemo jednu nagradnu igru u suradnji sa našim Pietasom, dakle ovdje u Puli, naš noćni klub. Objavljujemo nagradnu igru gdje dijelimo dvije ulaznice za nadolazeći koncert Voyage u subotu. Tako da nakon što obavite partiju koji je za studente namijenjen u petak 16. onda odmah 17. idete na Voyage. Evo, ko voli taj tip glazbe, očekujte nagradnu igru na našem profilu uskoro kroz par minuta. A do idućeg utorka,
0: laku noć!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, i sadržaja izdvajamo.
0: U Saboru rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića.
2: Malteški Boeing greškom emitirao signal za otmicu, hrvatski Rafal ga prestreo i ispratio iz našeg zračnog prostora.
0: Papa Lav 14. poslije podne uspješno operiran u rimskoj bolnici Gemelli. Očekuje se da će oporavak trajati tjedan dana.
2: Još dva broda pogođena bespilotnim letjelicama u Crnome moru. Jedan je potonuo.
0: Sutra prolazna na oblaka uz mogućnost za slabu kišu. Na moru sunčanije, temperature od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24 stupnja.
2: U Saboru i dalje traje rasprava o SDP-ovom prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića. Prijedlog su potpisala 54 zastupnika koji upozoravaju da lički otpad nije izoliran slučaj, nego posljedica koruptivnog sustava u kojem je mafija povezana s vlasti. A za to je odgovoran premijer, poručila je oporba koja traži njegovu političku odgovornost. Premijer ju je odbacio i članove oporbe uz ostalo nazvao agresivcima i destruktivcima. Rasprava još u tijeku i mogla bi potrajati do ranih jutarnjih sati. Igor Okičić.
3: Nakon što su prikupljena 54 potpisa oporbenih zastupnika za raspravu o nepovjerenju premijeru, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić za govornicom je objasnio zašto.
4: Ne zbog jednog slučaja, zbog rasapa i zbog ovlasti koje nisu iskorištene, a koje su držali i vlada i predsjednik vlade osobno. I odgovorno sam, gospodine Plenkoviću, ne može sići za stepenicu. Odgovorno sam stoji na vrhu.
3: Za slikovit prikaz života u Hrvatskoj koristio se primjerima Marice, Slavka i Ante, što je izazvalo smijeh vladajućih.
4: Ante ima vrt i susjede koji mu pomažu. Ante će se snaći.
5: Mogli bismo pretpostaviti da je Slavko SDP-ovac, da je Marica članica Možemo, a da je Ante član Mosta.
3: Komentirala je zastupnica HDZ-a Vesna Bedeković. Kad je stiglo vrijeme da se premijer Andrej Plenković očituje o prijedlogu opoziva, istaknuo je da je nastup predsjednika SDP-a kolegama s lijeve strane izazvao susramlje, a s desne strane pravu zabavu. O odlaganju opasnog otpada u Gospiću kaže:
6: nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
3: To je izazvalo reakciju predsjednika Mosta Nikole Grmoje.
7: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića. Na vašem reveru vidim brojku od 1700 šlepera, na vašem reveru vidim brojku od 37.000 tona otpada koji je završio u Lici.
6: Što se tiče Mikulića, ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
3: Uzvratio je premijer. I dok vladajući ističu da su mnogi pokušaji premijerova opoziva neslavno propali, kao što najavljuju i ovaj put, Mirela Ahmetović iz SDP-a poručuje:
8: pa nisu oni propali zbog snage vaših argumenata, nego zbog niske cijene vaših sadašnjih partnera. Sjećate se, visili ste s plakata sa Stanimirovićem. Vas su nazvali, oni koji su pokretali opoziv, glavom koruptivne hobotnice.
6: Meni je drago da su se kolege iz DP-a prosvijetlili.
3: Bilo je i prepirki koje su postale osobne, a posebice se istaknula ona između SDP-ova zastupnika Ranka Ostojića i premijera Plenkovića.
6: Što se tiče hvala vas, gospodine Ostojić, škrto, nekako ste mi izdušili.
9: Ja sam vas samo smršavio, za razliku od vas nisam ja Ozempik uzimao.
6: Osim što izdušio je jadan.
3: Zastupnica Možemo Ivana Kekin u središte pozornosti vratila je problem ilegalnog otpada u Gospiću.
10: Vi se ljudima rugate. Rugate se Ličanima koji brinu. Rugate se ljudima čija djeca idu u školu par kilometara od tog odlagališta otpada. I rugate im se iz fine zagrebačke fotelje.
6: Voda je okej za korištenje u javnoj vodoopskrbi Gospića, Ličko-senjske županije. Zrak čist kao da ste na Zavižanu. Tlo, ako je neki problem, možda tamo gdje je odlagalište.
3: Odgovorio je premijer Plenković, o čijem bi se opozivu u Saboru trebalo glasovati tek krajem idućeg tjedna.
2: A prije ove rasprave premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade koja se, kako ističe, potvrdila kao sidro političke stabilnosti u najzahtjevnijim okolnostima. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Povećat će se i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba koja ga je napustila sabornicu, prije toga ga je kritizirala. Ivana Šubarić.
11: Hrvatska nije izolirana u svijetu, a u okolnostima ratova, gospodarskih kriza i političkih previranja potrebni su ozbiljnost, iskustvo i sposobnost donošenja odluka, istaknuo je premijer Plenković.
6: Ova se vlada u najtežim okolnostima potvrdila kao sidro političke stabilnosti. Uz potporu naših partnera u parlamentarnoj većini donosili smo odgovorne odluke, štitili građane i gospodarstvo te provodili reforme. Stabilnost koju smo očuvali mora nam sada omogućiti da još bolje iskoristimo potencijale svoje zemlje.
11: Hrvatsko gospodarstvo raste brže od prosjeka Europske unije. MMF projicira rast u ovoj godini od 2,2%, ističe premijer, te najavljuje povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura sljedeće godine. Povećava se i godišnji dodatak za umirovljenike.
6: 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku, a time ćemo izdvojiti 258 milijuna eura.
11: U izvješću i o gorućem problemu otpada u Gospiću.
6: Kao što smo riješili otpadnu trosku u Biljanima Donjim i problem baliranog otpada u Varaždinu. Tako ćemo riješiti i problem sanacije otpada u Gospiću.
11: I prije premijerova izvješća, kritike lijeve oporbe koja je napustila sabornicu. Mirela Ahmetović iz SDP-a.
8: Čestitamo gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. S Bogom.
6: Isključivost, agresija, nekultura, netolerancija, nepoštovanje hrvatskih institucija.
11: Odgovorio je premijer. Kad je došao za govornicu, zastupnici Mosta okrenuli su mu leđa, a Nikola Grmoja je poručio.
7: Je li on uistinu predsjednik vlade? Jer ono što nam je Andrej Plenković upravo sada ispričao potvrđuje samo jedno, da postoje dvije Hrvatske. Jedna u kojoj smo, evo, upravo sada slušali, Hrvatska postotaka i brojeva. Tu se stalno nešto mjeri mjernim jedinicama vladajuće većine.
6: Ovo što će govoriti predsjednik vlade zvuči kao put ka sreći, međutim, hrvatska realnost su teške boje.
11: Istaknuo je Nino Raspudić iz stranke Drito.
2: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Nova su predviđanja da će nam BDP porasti za 2,2, a ne za 2,6% koliko se prije prognoziralo. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%. Snježana Miljak.
12: Geopolitičke okolnosti su takve da se mijenjaju svaki dan. Gotovo je sigurno da će nas trend naglih i čestih promjena, osobito na tržištu energije, pratiti i sljedeće godine, pa u takvim okolnostima prognoze nisu izvjesne i morat će se korigirati, kaže ekonomski stručnjak Damir Novotni, no i upozorava.
13: Efekti snažnih javnih ulaganja, rasta plaća će se potrošiti, investicije će se nastaviti, započeti projekti će se dovršavati, ali ne vidimo dovoljno privatnih investicija i to je ono što može zabrinuti. Svima je jasno da ne može vlada beskonačno iz proračuna financirati javnu potrošnju i privatnu potrošnju kroz povećavanje plaća. U javnom sektoru sindikati će inzistirati na rastu plaća i vezanju sa inflacijom. Međutim, inflacija je strukturni problem koji se mora rješavati upravo ulaganjima na strani ponude, da imamo više roba, naročito hrane.
12: Da, prognoze treba shvatiti kao upozorenje, ističe ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
14: Inflacija je dobrim dijelom vezana uz energente i smirivanje, taj bok energetske scene, političke scene, ratne scene će omogućiti njen pad. Što se tiče industrije, proizvodnje i investicija, tu se vraćamo na onome što Hrvatska mora učiniti da ukupno poslovno okruženje postaje poticajnije, kvaliteta investicijskog okruženja, poticaj na stvaranje proizvoda i usluga više dodatne vrijednosti, zapošljavanje ljudi viših kvalifikacija, vlasničkih struktura. Gospodarski rast je bio dobrim dijelom generiran i poticajima europskih fondova koji će u budućem razdoblju biti znatno smanjen jer NPO završava.
12: Gospodarstvo eurozone trebalo bi u ovoj godini porasti za 1,1% i tek neznatno ubrzati u idućoj. Najvećem gospodarstvu eurozone, Njemačkom, stručnjaci MMF-a predviđaju u ovoj godini rast po stopi od 1,3%.
2: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
15: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
16: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
2: Kronika dana. Akcija presretanja putničkog zrakoplova na hrvatskom nebu. Malteški Boeing koji je letio iz Grčke u Njemačku, hrvatski Rafal presreo je iznad Korenice. Zračna akcija pokrenuta je na zapovjed NATO-a, zapovjedništa u Torrejonu, koje je malteški zrakoplov označilo kao moguću prijetnju kodom za otmicu. Naš vojni lovac ispratio ga je iz hrvatskog zračnog prostora oko 11 sati i 20 minuta. Malteški Boeing na kraju je sigurno sletio u zračnu luku u Nürnbergu. Ispostavilo se da je sve bilo lažna uzbuna, ali dobra vježba za naš Rafale, rekao je ministar obrane Ivan Anušić.
17: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru i da je vjerovatno greškom uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona. Poslužilo je kao odlična vježba, vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad i naš avion je bio skroz u njegove pratnje i bio je vizualan kontakt između našeg pilota i pilota u tom avionu.
2: U Primorsko-goranskoj županiji znatan porast broja oboljelih od salmonele. U protekla 2,5 mjeseca prijavljeno je 77 slučajeva, u isto vrijeme prošle godine bila su 23. Najviše je slučajeva na širem riječkom području. Povećanje se za sad ne može povezati s talijanskim čeri rajčicama u kojima je otkrivena salmonela, a koje su se našle i na hrvatskom tržištu. Andreja Petaros Šuran iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
18: Salmonela je u biti infekcija, odnosno bolest koja se najčešće javlja sa gastrointestinalnim tegobama, proljevi povraćanja, često znaju biti visoke temperature, prenosi se fekalno-oralnim putem, dakle kontaminiranom, odnosno zagađenom hranom, vodom, čak i nekakvim međuljudskim kontaktom, ako je baš nekakva velika nehigijena u kućanstvu. A ono što je važno uvijek je prevencija, dakle pranje ruku, pogotovo nakon odlaska u WC, termički obrada hrane koja mora biti uvijek dobro termičko obradena, ako jedemo sirovu hranu onda je oprati i uvijek treba paziti na križnu kontaminaciju, dakle uvijek odvajati sirovo od kuhanog i čuvati hranu u frižideru.
2: Ekološke udruge upozoravaju da bi farma pilića Veliki Pažut mogla ugroziti UNESCO-v rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav. Mještani se žale na neugodne mirise, aktivisti traže prestanak rada farme koja je s probnim radom počela prije nekoliko mjeseci. Ona je samo jedan od 24 planirana projekta megafarmi i klaunica u 4 hrvatskim županijama protiv kojih se građanske inicijative bore već 2 godine. Dora Sivka iz Zelene akcije i Luka Oman iz Prijatelja životinja.
19: Zahvaljujući našem argumentiranom pritisku uspjeli smo zaustaviti realizaciju 12 od 24 projekta, no ova megafarma je jedna od prvih koja je krenula u pokusni rad i evo već sad osjećamo ovaj miris iza nje.
20: Nema tog papira, nema te dozvole, nema tih mjerenja koje može spriječiti nevjerovatnu količinu otpada, izmeta, zagađenja koje stvaraju megafarme. Osjećate ovo? Osjećate ovo što vas tjera na povraćanje? E to je miris sa farme.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećega utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području, Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je 3. elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji. Papa Lav XIV. Operiran je poslije podne u rimskoj poliklinici Gemelli zbog lezije na plućima. Tiskovni ured Svete Stolice oko 20 sati kratko je priopćio da je zahvat protekao dobro u predviđenom vremenu te da se Sveti Otac oporavlja. Lav XIV. Izabran je za poglavara Katoličke crkve u svibnju prošle godine, a prije mjesec dana navršio je 71 godinu. Do sada nije imao većih zdravstvenih problema, naprotiv, otkad je izabran za papu nastavio je rekreativno se baviti sportom, posebice tenisom i plivanjem. Hospitalizaciju i dijagnozu Sveti Otac objavio je tijekom nedjeljnog Angelusa na Trgu Svetoga Petra, čime je iznenadio vjernike, ali i najbliže suradnike u rimskoj kuriji.
2: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da njegova zemlja i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je upozorenje partnera izostalo uoči sinoćnjeg, ali i večerašnjeg velikog napada na Kijev. U cijeloj zemlji trenutačno je oglašena opasnost. Istodobno u Crnom su moru, u isključivom bugarskom gospodarskom pojasu, pogođena još 2 broda. Premijer Rumen Radev zatražio od glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen potporu u zaustavljanju takvih napada. Danja Dubravac.
1: Volodimir Zelenski uvjerava da će za Ukrajinu još ovaj tjedan biti donesene važne odluke te da komunicira sa svim partnerima koji mogu pomoći.
21: Ukrajina gotova.
22: Ukrajina je spremna za sastanke, poduprla je prijedlog američkog predsjednika o energetskom primirju i Rusija mora biti dio tog dogovora. Naš je tim američkoj strani poslao odgovarajuće prijedloge za moguće buduće sastanke i daljnje razgovore. Spremni smo sastati se sljedećih dana, a taj sam prijedlog preko svojeg tima poslao Steve Witkoffu i Jaredu Kushneru. S ukrajinske strane uvijek postoji konstruktivan pristup.
1: Nakon što Rusija poslije dugo vremena nije gađala energetske ciljeve, ali Ukrajina nije dobila podatke o balističkom napadu na Kijev, nagađalo se da su Amerikanci prekinuli obavještajnu suradnju. No ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha objasnio je da je upozorenje izostalo zbog vrste oružja koje je Rusija upotrijebila. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da se suradnja nastavlja. Rekao je da surađuje i s Rusijom te da obje zemlje žele da rat završi. Na pitanje novinara o spornom poslu s ruskim dizelom odgovorio je:
22: riječ je o dizelskom aranžmanu koji će biti plasiran na svjetsko tržište s obzirom na to da je ono pretrpjelo znatan rast cijena. A kada se napadima iz pogona izbace rafinerije dizela, to nije nimalo dobro.
1: Istodobno, u Crnom moru napadi na trgovačke brodove šire se iz ukrajinskih voda prema teritoriju NATO saveza. Chelsea 3 i HS Dignity napadnuti su unutar isključivog gospodarskog pojasa Bugarske. Dok se za većinom posade HS Dignity traga, svi s broda Chelsea 3 su spašeni, a jedan mornar opisuje 3 pogotka.
22: 3 besposadna plovila pogodila su brod. Hvala Bogu, nije buknuo požar, brod nije potonuo, svi su živi i zdravi i sve je dobro.
1: Premijer Rumen Radev nazvao je napade apsolutno neprihvatljivima i zatražio hitnu pomoć NATO saveza i Europske unije. Rekao je da nema jasnih dokaza o tome tko je izveo napad, no da ishod ide u prilog Ruskoj federaciji. Razgovarao s ruskom veleposlanicom u Sofiji i najavio napade kao posebnu temu na sastanku Europskog vijeća.
0: U 5. činu velikih prosvjeda za bolje uvjete u obrazovanju u Francuskoj sudjelovalo je između 160 tisuća i gotovo pola milijuna ljudi, kako su objavili studentski i strukovni sindikati. Moćni sindikat CGT poziva na veliki dan štrajka 5. studenoga kako bi se ujedinili svi razlozi za nezadovoljstvo. Studentica novinarstva Adra Cavuno-Dias nada se da će sljedeće godine uvjeti biti bolji, a učitelj Guillaume Conrad kaže da sindikalne zahtjeve ne sluša ni jedna vlada. Dosta nam je, više nema radnih mjesta, nema dovoljno mjesta ni nastavnika na sveučilištima. Bila sam na fakultetu gdje nisu mogli održavati kolegije koji su nam bili potrebni jer nije bilo dovoljno profesora. U nekom trenutku moraju uložiti novac da bismo imali budućnost, jer trenutačno nismo ni sigurni što ona nosi.
22: Ovdje sam zbog potpore svojim učenicima. Dijelimo mnoge zahtjeve, poput manje pretrpanih razreda i prikladnih rasporeda. Navedimo kao primjer moje učenike i jednog kolegu. Nastava im završava u 19 sati. To je prilično loše, osobito ako se uzme u obzir da učenicima dan kad počinje u 8 ili 9.
2: Španjolski kralj Filip VI doputovao je u sjevernoafričku eksklavu Ceutu, koju je u srpnju preplavio val od 80.000 migranata iz Maroka. Lokalno stanovništvo dočekalo ga je s oduševljenjem, a on je poručio da upad smatra neprihvatljivim kršenjem španjolske i europske granice.
0: Bijela kuća zatražila je od američke veleposlanice u Grčkoj Kimberly Guilfoyle da preda ostavku. Ona je navodno od jednog republikanskog donatora zatražila da podmiri njezin dug na kreditnoj kartici od 100.000 dolara, a zauzvrat mu je ponudila da se posluži njezinim vezama u američkoj administraciji kako bi mu pomogla u poreznim i pravnim pitanjima.
2: Kronika dana. Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa koje su sve izraženije. Najavljeno je da će se diljem Hrvatske postaviti više desetaka seizmoloških postaja koje bilježe potrese. Marin Rak.
4: Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa prigoda je podsjetiti građane da katastrofe ne možemo uvijek spriječiti, bilo da se radi o požarima, potresima, poplavama i sličnom, ali njihove posljedice možemo znatno smanjiti, ističe načelnik sektora za smanjenje rizika od katastrofa civilne zaštite Dražen Štajduhar.
5: Svaki građanin mora biti pripravan na, nažalost, na rizike koji nas okružuju i potencijalne velike nesreće ili katastrofe koje ti rizici mogu pokrenuti. A to je da svatko u svom domaćinstvu može pripremiti ruksak, sportsku torbu ili vrećicu sa osnovnim potrepštinama, dogovoriti sa članovima obitelji kako komunicirati, gdje se sastati ako se mora napustiti obiteljska kuća ili domaćinstvo, provjeriti da li su svi teški predmeti, ormari učvršćeni, naučiti gdje zatvoriti plin, vodu ili električnu energiju, te svakako razgovarati sa ranjivim skupinama, posebno sa djecom o opasnostima.
4: A kako bi građani bili informirani o primjerice potresima koji se događaju, iz seizmološke su službe pokrenuli projekt CrossNet, mreže seizmoloških postaja koje bilježe potrese. Iz tih se podataka mogu utvrditi potresna područja i prilagoditi gradnja primjerice, a mogu li se predvidjeti potresi.
21: To je jako korisno za nekakve brze reakcije, recimo za prekid možda operacije u trenutku kad ta obavijesti dođe, jer mi dok s jedne strane imamo sreću da 300 km udaljeni potresi ne razaraju na tako velikom području, imamo i nesreću da su nam rasjedi preblizu naseljenim mjestima, odnosno glavnim gradovima. Nažalost, ako očekujemo da ćemo imati vremena reakcije, pripremiti se i spasiti se od magnitude 6.2 u Zagrebu,

0: smjerenja i podmorskih potresa.
1: U 86. godini umro je naš dugogodišnji kolega, istaknuti radijski novinar i urednik Darko Herceg, prepoznatljivo ime i glas zlatnog doba Radija Zagreb. Slušatelji ga ponajviše pamte po hrabrom i neumornom izvještavanju tijekom katastrofalne poplave u Zagrebu 1964. kada je informirao građane o nadirućoj vodenoj stihiji. Prisjetimo se javljanja kolege Hercega s Mosta Slobode.
2: Kod Mosta Slobode Sava već dosegla posljednji nasip koji su ekipe gradskog štaba i općinskog štaba za obranu od poplave postavile pred nekoliko sati. Je li to novi nasip ili je to onaj stari nasip?
3: Stari nasip.
2: Stari nasip, pojačavate ga?
3: Da.
2: Koliko ste zemlje već bacili tu gore?
1: U studiju nam se pridružio Marko Šivak.
4: Završene su dvije utakmice drugog kola nogometne lige prvaka. Sporting je s 2-0 slavio na gostovanju kod Lansa, dok je Sabah istim rezultatom pobijedio Prašku Slaviju. U tijeku je još 7 utakmica, evo i trenutačnih rezultata 20 minuta prije kraja. Atletico Madrid, Manchester United 1-0, isti je rezultat u Londonu u utakmici Arsenala i Lila. Villarreal vodi protiv Napolija 2-1, Galatasaray gubi od Barcelone na domaćem travnjaku 3-1, Interklub Brugge 1-2, Leipzig i PSV igraju bez gubitaka, a Viking i Bayern trenutačno je 2-2. Novi poraz hrvatskih nogometašica u doigravanju za svjetsko prvenstvo. Nakon 4-0 u Puli, Island je slavio s 5-0 u Reykjaviku, te je s ukupnih 9-0 prošao dalje. Izbornik Nenad Gračan.
5: Ovdje se greška napravi i tu se kažnjava. To su igračice koje igraju u velikim klubovima, igračice koje su već dugo na ovakvom nivou, prema tome mislim ono što je najvažnije od svega da zadržimo i mi, recimo kontinuitet sa tim mlađim curama i vjerujem da će kroz sad sljedeće kvalifikacije da će one pokazati i ono lice koje smo pokazali i u većem dijelu utakmice u Puli. A naravno i danas nije bilo baš sve tako loše, međutim, eto, dešava se to.
4: U trećem kolu u Europske lige rukometaši Sesveta pobijedili su njemački sastav Bergischer 37-31. Nexe je pobjedio Elverum u gostima 39-37. Nakon utakmice kapetan našičkog sastava Krešo Kozina je izjavio:
6: sretan sam i ponosan kako je ekipa reagirala nakon što smo onako izgubili u Švedskoj. Znali smo se da se moramo iskupiti. Možda su neki pogledali malo trenera kad je rekao pobjedit ćemo njihovim oružjem, trčanjem. Rekao je to prije utakmice i upustili smo se s njima u trku. Zato je ovoliki broj golova, ali na kraju imao je pravo i stvarno mislim da nas je ta trka i dovela do ovog rezultata.
4: U šestom kolu domaćeg prvenstva Gorica bolja od Metkovića 36-33. Predsjednik FIFA Gianni Infantino primio je neobjavljenu uplatu od 1,72 milijuna dolara u tvrtke WC 2026 za provedbu svjetskog nogometnog prvenstva održanog u Sjevernoj Americi, objavio je ESPN. Otkriće ove uplate predstavlja potencijalnu povredu statuta FIFA vezanu uz transparentnost poslovanja koja nalaže da osobne kompenzacije rukovodstvu FIFA moraju biti javne. Finalna utakmica svjetskog rukometnog prvenstva u siječnju mogla bi se igrati na staklenoj podlozi s LED rasvjetom. To bi omogućilo spektakularne animacije i svjetlosne efekte uoči utakmice te u stanci između prvog i drugog poluvremena. Konačnu odluku njemački bi rukometni savez trebao donijeti uskoro, najavio je njegov izvršni direktor Mark Schober. Do početka prvenstva ostala su točno 3 mjeseca. Večeras su 3 od 4 para s hrvatskim predstavnicima bila uspješna u prvom kolu europskog pojedinačnog stolnoteniskog prvenstva u Ljubljani. Andrej Gačina i Ivor Bansu s 3-2 izbacili Dance Rasmusena i Andersena. Leon Benko i Čeh Brhel također su s 3-2 izbacili Španjolce Pereza i Berzosu. Lea Rakovac i Hana Arapović su bez izgubljenog seta nadigrale Turkinju Yilmaz i Slovakinju Puhavanovu, dok su Ivana Malobabić i Dora Čosić ispale od srpskih predstavnica Surjani Lupulescu 3-0.
7: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
8: Danas je na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnjosti se ponegdje jutarnja magla zadržavala i veći dio prije podneva, a popodne je bilo umjerene na oblake. Vjetar je na kopnu većinom bio slab.

0: Na Jadranu je puhala umjerena do jaka bura s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka bila je od 13 do 18 stupnjeva u unutrašnjosti. Na Jadranu između 18 i 22. Sutra u Primorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana naoblaka, uglavnom je u središnjim predjelima lokalno moguća slaba kiša. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar ponegdje s olujnim udarima, poslije podne u slabljenju, prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 1 do 6, na Jadranu od 10 do 15. Najviša dnevna od 13 do 18, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 24 stupnja. Do kraja radnog dijela tjedna na Jadranu će prevladavati sunčano uz umjerenu do jaku buru koja će sredinom dana okretati na sjeverozapadnjak. U unutrašnjosti povremeno oblačenje uz mogućnost za jutarnju maglu. Temperatura bez veće promjene.
1: Kronika dana. I na kraju ponovimo neke od važnijih tema.
2: U Saboru rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića.
1: Malteški Boeing greškom emitirao signal za otmicu. Hrvatski Rafal ga presreo i ispratio iz našeg zračnog prostora.
2: Papa Lav 14. poslije podne uspješno operiran u rimskoj bolnici Gemelli. Očekuje se da će oporavak trajati tjedan dana.
1: Još dva broda pogođena bespilotnim letjelicama u Crnome moru. Jedan je potonuo.
2: Sutra prolazna naoblaka uz mogućnost za slabu kišu. Na moru sunčanije, temperature od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao, prostite, Kroniku dana je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.

Plavina, ulovina, belina, petešić. Oščina, bilina, surina, pupčarić. Mali teran, pa ga debit, terminić, šanžlak. Puhozovac, pa sazovac, plemenka, trunjak. Hrvatica, brajdenica, karbonera, plavac. Indijana, inzulana, vizulana, šajbac. Oport, rafoško, šajbec, tinta, šimiljon, treminer. Petehovo jaje, velaper.

0: Iz programa repriziramo.
1: Historija histrije.
2: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
3: Lijep vam pozdrav, dragi naši ljubitelji povijesti. Evo nas u novoj historiji i ovoga četvrtka. Nakon prošloga tjedna vraća nam se naš Kristijan Žgaljardić. Kristijan, je dobrodošao.
4: Bog daj sreće, zdravlje tebi i svimi koji nas posluhaju.
3: To je već tvoj, kako bi se reklo...
4: Uobičajni pozdrav.
3: Uobičajni pozdrav. Kao što smo prošlih nekoliko naših susreta obrađivali temu srednjega vijeka, u nekoliko naših idućih susreta ćemo obraditi temu novoga vijeka. I to u tri emisije. U ovoj prvoj ćemo malo govoriti o prilikama u Europi u novome vijeku, pa ćemo onda u idućoj emisiji govoriti o uskočkom ratu, a u trećoj emisiji ćemo govoriti malo o povijesti svakodnevice u Istri kroz 16. 17. i 18. stoljeće uglavnom. Ja sam malo prije bio u radijskom eteru i onda sam najavio ovu našu emisiju i kaže mi kolega, joj, pitaj Kristjana je li on čuo za dvije teorije zavjere, a jedna od njih zove se hipoteza o fantomskom vremenu, a druga se zove nova kronologija. Ja nisam nikad čuo za to, pa sam išao googlati, zato imam toliko papira.
4: Aha.
3: Uglavnom, možda se po toj teoriji sve ovo o čemu smo mi govorili u zadnje dvije emisije o srednjem vijeku uopće nije dogodilo, jer hipoteza o fantomskom vremenu kaže da je srednji vijek zapravo zavjera moćnika i da rani srednji vijek se uopće nije dogodio, da nama nedostaje u kalendaru 300 godina i da zapravo živimo u 1729. godini. A zašto? Zato jer je to sve urota Otona III. Koji je želio vladati u pečatljivoj milenijskoj tisućitoj godini kako bi učvrstio svoj legitimitet i onda je prepravio kalendar i preskočio 3 stoljeća. Pazi sad, ali postoji još i radikalnija teorija, a to je teorija ta nova kronologija koja briše više od 1000 godina. Dakle, briše cijelo razdoblje od pada Rima pa do novoga vijeka o kojoj ćemo mi pričati i teoriju je razvio 90. godina ruski matematičar Anatoli Fomenko. Ne znam jesi li čuo.
4: Za ovu prvu sam čuo, za ovu drugu nisam čuo. Za ovu prvu stvarno sam čuo i imaš tih teorija koje kazuju da je stvarno Oton III. Ša prepravljat kalendar pa da vlada upravo oko te godine tisućite i tako dalje. Međutim, ja kao povjesničar sam stava da se to more podosta lako pobit, jer u redu je če on to smatra u zapadnoj Europi, ali istočni Rim ni bi uopće pod utjecajem tog svetog rimskog, odnosno ili, istočno-franačkog
3: ili neke druge civilizacije, onda bi da, i Kina primjerice morala sudjelovati u toj
4: tako je, ali ti se samo da se ravnaš samo po istočnom Rimu vidiš da to ne drži vodu, ako se ravnaš po Umejidima u ovom u Španjolskoj ili Abasidima vidiš da je ta priča malo ovako lila lala. Ali ajde, zanimljivo je čuti te teorije, ali za ovu drugu boga me nisam čuo.
3: Da, evo, kaže ovaj autor da su glavni krici za ovu navodnu tisućitogodišnju podvalu Vatikan, Sveto Rimsko carstvo i ruska dinastija Romanov, koji su u 17. stoljeću prepravili kronologiju da bi opravdali svoju moć i izbrisali sjećanje na stvarno carstvo koje je vladalo svijetom, a to je takozvana velika Tartarija ili ruska horda. E sad,
4: to sam čuo, Bože mi oprosti, kako se ono zvala, neka ženska iz Srbije, neka Jovana.
3: A da, ona Egipat je...
4: Da, kad sam ja to čuo, ja sam prasno
3: da Egipat
4: smiha,
3: bio
4: tako da,
3: srpska zemlja, ali dobro, to je...
4: To je da se da prasneš od smiha. Mislim da taj ruski matematičar forši se previše na pite votke.
3: Da,
4: more
3: moguće.
4: Biti to. Tako da, inače, dobro, ja sam povjesničar koji se drži one kronologije koja je uspostavljena, koja je jasna i strukturirana i ima smisla. Jer pratiš generacije kako gredu, ne moraš gifulat. Ali ajde, zanimljive te teorije imaju. Forši, kad bi nija pio dovoljno votke, bi nija različite teorije mora saznati.
3: No, ne moraš
4: saznat.
3: Votke, moraš i malo malvazije, biske, malo terana, bravo, biske, pa će ti doj, forši, kakova inspiracija.
4: Moj vega Nono je rekao vajka da ti ako dosta potpiješ, prelaziš granicu iz ove stvarnega, tužnega svita u jednu prelipu, maštovitu zemlju. Ja još nisam dostiga taj nivo. Tako da ja ne moram znati šta je on juš to misli.
3: On je govorio Forši o deliriju, ali znam da su određeni kroz povijest japanski službenici ili je riječ o slučajevima u Kini. Uvijek kada bi se našli pred određenim odlukama koje su morali donijeti kao vojskovođe ili kao generali ili kao oni koji su vodili svoje zajednice, raspravili tu situaciju u dva stanja, trijezni i pijani. I ako bi im se vizija poklapala u oba dva stanja, onda su bili sigurni da je to dobra odluka.
4: Pa ima smisla, ajde, ne mora.
3: Ima,
4: ima stvarno. Ako si i pijan pa rećeš, znaš šta,
3: da, loša. Da,
4: nisam još dostiga to od Noneta, moram provati jedan put kad budem i me hrabro se
3: da
4: sad.
3: Dobro, da ne promoviramo alkoholizam. Evo, mi ćemo reći, ako su ovi ruski pseudoznanstvenici i pseudopovjesničari čak i razvijali ove teorije po kojem nam u kalendaru nedostaje 300 ili 1000 godina, moramo znati da je znanstvena zajednica odbila jednu drugu teoriju nazvaši ih pseudoznanošću i čistom fikcijom. Pa idemo mi onda na ono što nije čista fikcija, već što je mainstream znanost, a to je novi vijek. Na početku našeg serijala o srednjem vijeku ja sam te pitao je li srednji vijek mračan, je li sjajan, pa smo malo o tome govorili. Međutim, ista se analogija može prebaciti i na novi vijek. I on ima svoje i mračne, ali i sjajne strane. Sjajne zbog znanstvene revolucije, humanizma, tehnološkog napretka, geografskih otkrića i vrhunca umjetnosti. A mračno razdoblje zbog kolonializma, uništenja domorodačkih civilizacija, transatlantska trgovina robljem, krvavi vjerski ratovi, lovna vještica i inkvizicija, to smo naučili da je karakteristična za novi vijek, a ne za srednji vijek. I ja bih još dodao ekstremna nejednakost. Ostala je ona zapamćena izjava Marije Antonete, ako nemaju kako ono, hrane neka jedu kolače ili tako, dok je europsko plemstvo živjelo u dvorcima poput Versaja, europski seljaci vodili su sasvim jedan drugačiji život. Pa evo onda pitanje i za tebe, kako ti sagledavaš novi vijek sa svojim plusevima i minusima, jednako kao i srednji vijek zapravo?
4: Sad smatram da je novi vijek ipak jedan kompleksni, možda čak period nego srednji vijek. Sam si je rekao da postoji velika razdioba u moći, ona je postojala i u srednjem vijeku, ali u novom vijeku ona bila krajnje očita. Magari, moram ispraviti jednu povijesnu nepravdu prema Marije Antoaneti. Iako je u povijesne zapise ušlo da je ona rekla ako nemaju kruha neka jedu kolače, ta izjava je skovana skoro stotinja godina prije njenog rođenja. Dakle, ona ni odgovorna za te riječi. Ona je bila jadna, samo nesretna Austrijanka udana u Francusku gdje je niko nije volio. I onda su je svi krivili za sve.
3: Jadna, evo, neka visi Pedro i na kraju
4: je... ona je brižno stradala, ali sad ćeš. Uglavnom, htio sam samo reći, novi vijek je doista kompleksni i povijesni period, obilježen različitim kataklizmama i različitim problemima koji ga obilježavaju. Naravno, mi danas pogotovo radi mainstream medija, radi, ajmo reći, popularne literature, ne znanstvene, nego popularne, stvaramo nekakve ideje, suosjećamo recimo s robljem, s onim, dok recimo za srednji vijek to ne činimo najčešće, nego jednostavno hladno kalkulirano rečemo to je u redu, to nije u redu, to je bilo ovako, to je bilo onako. E, a kroz novi vijek mi evo stvaramo osjećaje, znači jer nam je puno detaljniji, puno je bliži. Recimo, spomenuli smo sad to izumrtje domorodačkih civilizacija. Dijelom se mora Europa kriviti za to, ali dijelom i oni sami jer su među sobom ratovali i bili si međusobno veliki rivali i neprijatelji. Ne smijemo zaboraviti da nisu Španjolci srušili Asteško carstvo jer se Asteško carstvo ni znalo braniti, nego zato jer su postojale podjele unutar carstva koje su dovele do pada. Na području Europe imamo opet i te, bi rekli pod navodnicima, svjetle godine za jedan dio kontinenta, za drugi nesretne. Na području Balkana, Osmanlije, nadiru Hrvatska, Mađarska, Transilvanija, doživljavaju pad. Ali ako odemo dalje u Francusku možda ili u neke druge dijelove, tamo je drugačija slika. Međutim, te druge dijelove potresaju vjerski ratovi. Tako da, iako je srednji vijek isto bio period u kojem su postojali vjerski sukobi i nesnošljivost i u kojem je postojalo, dakle, pretenzije jednih i pretenzije drugih, novi vijek je definitivno po meni period kamo se to silnije i jače osjeti.
3: Dobro, kao što su različite domorodačke civilizacije bile su predstavljene jedna drugoj ili kulture, tako i Europa zapravo uz sva svoja vojvodstva, države, državice, carstva također je bila duboko podijeljeni kontinent. Ajmo možda za početak dati glavne značajke novoga vijeka, kada on počinje i kada završava po nekim teorijama već industrijskom revolucijom ili francuskom revolucijom, a po nekim teorijama se novi vijek proteže skroz do sredini 19. stoljeća. Što ti kažeš?
4: Pa moje mišljenje da novi vijek kao jedan povijesni period počinje definitivno u 15. stoljeću. 15. stoljeće je jedno prijelomno stoljeće u kojemu se dešavaju velike društvene, političke, kulturološke, agrikulturalne promjene na području Europe. Normalno 16. stoljeće temu zima zamah. Srednjovjekovni način života, um, razmišljanje i tako dalje. On se nastavlja sve do pred prvi svjetski rat, da se mi razumemo. U Istri do kraja drugog svjetskog rata. Ali što se tiče nekakvih tih izmjena koje su vidljive, bilo u arhitekturi, bilo u politici i tako dalje, i u novom društvenom poretku, definitivno moramo govoriti da to kreće u početkom 16. stoljeća. I sad, odrediti konac zavisi.
3: Evo, mislim, neki kažu da je konac 1918. pad velikih carstava, time završava.
4: Pa ja bih isto rekao da tad završava na neki način novi vijek. Mislim, Francuska revolucija je donesla brojne promjene, ali ne nužno i pozitivne promjene. Industrijska revolucija je donijela promjene, ne nužno pozitivne promjene. Ali 19. stoljeće moramo promatrati kao jedan zaseban aspekt, možda kasnog novog vijeka. Jer imamo termin rani novi vijek i on je od 16. do 18. stoljeća. Ali ako postoji rani, ča je kasni, kasni je to dugo 19. stoljeće. Moramo li mi njega izdvojiti? Moramo. Zato ča je specifično i jedinstveno na svoj način. Zadržava onu staru feudalnu strukturu u dobrom dijelu društva, a s druge strane društvo se toliko raslojava zbog industrijske revolucije, dolazi do radništva, buđenje socijalizma i drugih pokreta, da li nacionalističkih pokreta, da li socijalističkih pokreta, i svi ti pokreti zapravo teže razbijanju starog kotača koji je pokreta društvo i stvaranju jednog novog. Taj novi kotač najbolje se vidi u 20. stoljeću. E sad, ako ćemo matematički i po broju žrtava, ne znam koliko je bi taj novi kotač pozitivan.
3: Da. Dobro, dijelom je tu kriva i tehnologije koja je toliko napredovala.
4: Naravno.
3: Da su borbe prsa o prsa postale, kako bih rekao, manje smrtonosne od bombi i granata, bombardiranja,
4: i
3: aviona i ostalih tehnologija koje su...
4: Koliko se samo moć medija probila, da. Ne smijemo zaboraviti da u 18. i 19. stoljeću, recimo na području Francuske, postoje novine. I u drugim dijelovima Europe postoje novine, novinski članci se pišu, mora se puno tega saznat. Doista moramo reći da je, da je novi vijek jedan poseban period s jednom posebnom pričom. E sad, suditi o njoj da li je pozitivna ili negativna, mislim da ne bi trebalo.
3: Dobro, kao i svako povijesno razdoblje. Kricane, daj nam jedan rengen Europe u novome vijeku. Evo, nešto si već rekao, dakle, počinje geografskim otkrićima. Ja bih rekao, ova trgovina, recimo s Lepantom Venecije, koja je godinama bila izrazito važna za ovaj dio Europe, ona nekako pada u drugi plan, sve se nekako više seli gore, rađuju se kolonijalne sile, trgovina se seli preko Atlantika. S druge strane, turski prodori ovdje počinju nekoliko desetljeća prije, Španjolska je vraćena u krilo kršćanske Europe, rekao bi. U središnjoj Europi pak imamo vjerske ratove. Jedan rengen, što biš ti rekao, kako, što se sve ukratko događalo kroz ta 3-4 stoljeća?
4: Hvala Marko na jednom kompleksnom pitanju, probajte to sažet. Ovako, dakle, novi vijek je doista jedan period različitih nadmetanja i borbi na jednoj većoj fašičak razini, nego li će to bilo viđeno prije. Početkom 16. stoljeća izbija protestantska reformacija, uzrokovana pohlepom crkve, Simonijom, prodajom oprosta grijeha i tako dalje. i moramo shvatiti da je do te reforme doista došlo jer je ljudima to smetalo. Njima nije bila religija i vjera nešto što je bilo ono tamo, Čaplovan govori u crkvi, nego je doista bilo što su ljudi živjeli. I shodno temu oni su to duboko i jako doživljavali. Normalno kako je došlo do protestantske reforme koja je zahvatila velik dio Europe, i Njemačku, i Švicarsku, i Francusku, i Mađarsku, pa i Hrvatsku u jednom dijelu, sve je to zapravo rezultiralo da nakon te reformacije dojde protureformacija najavljena Tridentinskim saborom, kamo je došlo do reforme crkve, kamo su krenuli Isusovci u cijelu priču. I na području europskog kontinenta doista dolazi do velikih napetosti i vjerskog sukoba, jer s jedne strane katolička i pravoslavna crkva vuku stare temelje, temelje koje ne more pobiti nikakva doktrina u tem pogledu. Međutim, ljudi su se počeli nadmetati, gledati ša kako, onda je tu počelo pitanje moći. I onda recimo u Francuskoj imaš 8 vjerskih ratova, pa imamo u Njemačkoj vjerske ratove, pa na, recimo na području Mađarske i Transilvanije imamo sukobe, ali oni nisu rezultirali stalnim ratovima. Na području Hrvatske je zabranjen protestantizam radi osmanske opasnosti. Znači, Europa počinje u tem 16. stoljeću doista ozbiljno kuhati. Jedna geopolitička situacija postaje dosta napeta, bure baruta. S druge strane, spomena si Osmanlije. Osmanlije u 15. stoljeću silno, silno nadiru na područje...
3: E, zašto dolazi do njihovih provala? Kako je jednom došlo da su evo, u novom vijeku Osmanlije krenule put Beča?
4: Ovako, Osmanlije su se jako razvile oko Burse u Turskoj i kako su istočni Rimljani ulazili u tijekom 14. stoljeća u stalne građanske sukobe, Osmanlije su se samo na njihov račun počele širiti. S druge strane, bili su Srbi i Bugari koji su se isto širili na račun istočnog Rima i počeli su pozivati Osmanlije, odnosno Turke, da ratuju za njih. Osmanlije svjesne činjenice da su brojnije i jače od Srba i Bugara, samo su ih počeli odjedan put pokoravati. I prije nego što su to znali, dogodila se Marička bitka. Ok, tu je Lazar pokuša zaustaviti Osmanlije na Kosovskom polju. Dijelom je uspi, dijelom nije uspi, iako je na Kosovu bilo 3 bitke. Osmanlije se počinju širiti. Ok, tu postoji sad korvinijanski sustav obrane, javlja se Janoš Hunjadi, Matija Korvin, Ivaniš Korvin, Petar Berislavić i cijela ta naša ekipa koja ih zaustavlja, ali je činjenica da oni sve jače i jače prodiru. Oni su imali moderno oružje, oni su bili okretni, sposobni, bili su spremni za ratovanje. Činjenica je da kad su naletili na Hrvate su shvatili ovim brdima da smo malo zeznuti, pa su nas i zaobilazili, pa su hodili u Ugarsku koja je ravna. I oni su maltene navrnuli na Balaton, došli su gore do gornje Ugarske, do Slovačke. To je bilo ozbiljno. I tek se je uspostavom čvrstih bedema na tim granicama zapadne Mađarske i Hrvatske u 16. stoljeću uspjelo zaustaviti osmanski prodor. Međutim, Osmanlije su, osim svog balkanskog prodora, su i takako prodirale na Sredozemlje. Oni su Sredozemlje komotno mogli zvati Mare Nostrum. Jedine sile koje su im priječile potpunu kontrolu bile su Mletačka republika, Napoljsko kraljevstvo i Španjolska, jer Francuzi su s njima sudjelovali. I onda tu možemo vidjeti kompleksnu sliku Europe. S druge strane, baš radi tih osmanskih prodora stvaraju se nove sile. Španjolska, nedavno ujedinjena, imala je dovoljno novaca pokrenuti nekakve ekspedicije. Tu se dolazi do jednog vrlog novog svijeta na zapadu, koji su ljudi htjeli otkriti, vidjeti šta ima tamo. Tamo postoje kulture, civilizacije.
3: Ali opet zbog Osmanlija, jer su poremetili trgovinu začinima.
4: Tako je.
3: Mislim, s Bliskog istoka.
4: Tako je, tako je.
3: I onda je, zapravo su europske sile bile primorane naći nove pomorske puteve. Zato je Kolumbo otišao zapravo tražiti za Indiju.
4: Jeste. I oni su krenuli u te potrage. Krenula je kolonizacija, a na području Europe nisu Španjolci i Portugalci bili jedini kretali u te priče, oni su bili prvi. Međutim, krenuli su i Francuzi, Englezi, Danci,
3: ali
4: Norvežani.
3: Malo kasnije, mislim da je papa bio podijelio Aleksandar, taj novi svijet na portugalsku i na španjolsku sferu.
4: Jeste, ali druge sile to nisu abadale 2%, nisu otišle same onda dalje, jer isto dobar dio svijeta nije bio otkriven. Isto Što je jako zanimljivo, na području istoka Europe isto se stvarala jedna nova sila s kojom je trebalo raspravljati. Rusija, mm-hmm. Rusko carstvo. Znači, mi počesto spominjemo samo Turke na istoku, međutim tu je bila i Rusija. Mm-hmm. Rusija koja je bila velika, raznolika.
3: I pomalo primitivna.
4: Pomalo primitivna.
3: Do reformi.
4: Tako je. I jednostavno Europa je bila jedno zanimljivo bure baruta. Različite stvari su se dešavale. Na području Baltika ima se invazije na Poljsku, pa su Poljaci htjeli uspostaviti vlast u Transilvaniji. Znači, to je jedan miks svega pomiješan sa malim ledenim dobom, gladnim godinama 17. stoljeća, velikim vjerskim sukobima i velikim reformama koje su uslijedile diljem Europe. Dakle, Novi vijek je jedno bure baruta koje je vrijedno istražiti i jednako tako vrijedno razumjeti. I ono je bilo izuzetno zahtjevno i teško vrijeme.
3: Da. U tom vremenu koje biš vladare izdvojio koji su obilježili povijest Europe i svijeta, ne znam, najpoznatiji možda, ako govorimo o Francuskoj, Louis XIV ili Louis XVI u Rusiji, Petar Veliki u Habsburgskom carstvu, Marija Terezija, ne znam, koga bi ti izdvojio? Engleska ima također svoju priču, svoje vladare. I te kako zanimljive posebno priče sa Henrikom.
4: Da, jeste. Ovako, svaki povijesni period ima neke vladare i neke znamenite ljude ili obitelji koje su bile jako bitne. Na području Francuske to su bile obitelji Bourbon i Valois. Dakle, Franjo I je jedan od poznatijih vladara tog vremenskog perioda koji je jako utjecao na jako puno toga. Katarina Medici je igrala važnu ulogu, Filip II. U Španjolskoj na našem podneblju. To su bile velikaške obitelji, obitelji Nadaždi, obitelji Zrinski, obitelji Frankapan koje su branile zemlju od Osmanlija. Normalno tu su i Osmanlije, Sulejman, veličanstveni, Kanuni, onda čak i njegov sin Pijanica na neki način Selim je bi značajan. Tu, ok, tu si spomenuo i Petra Velikog, međutim tu je i vrlo bitana Katarina Velika, pa je tu bitan i Ivan Grozni, koji je bio jedan ozbiljan vladar, kakav god bio.
3: Zašto Grozni?
4: Zato jer je ubio i sina i sinovljevu ženu i bio specifičan i težak vladar na neki svoj način. Nešto što je isto jako zanimljivo reći za to novovjekovno razdoblje, bile su u Engleskoj recimo sukobi između katolika i protestanata, katolike koji su podržavali obitelj Stuart i protestanata koji su zapravo podržavali jednu drugu lozu koja se preko Stuarda udala u Njemačku. Tako da danas kad malo pogledaš porijeklo obitelji britanske kraljevske krvi, zapravo shvatimo da su to Njemci.
3: Ne znam jesi li vidio i sliku cara Nikole ruskoga.
4: Jesam. I Jurija.
3: Da. Odnosno da, britanskoga cara.
4: I bili su isti.
3: Identični, kao klonirani. Oni su Zermani prvi.
4: Prvi Zermani. Da. Novi vijek ima zapravo jako te velike povezanosti. Ok, tu su bili Habsburzi.

0: Ali Dunav ne bi bio silan da nema svih tih silnih rijeka koje uljevaju se u njega.
1: Jasno. Dobro, o tom mikrokozmosu ćemo u onoj načoj trećoj emisiji koja je posvećena srednjem vijeku u Istri. Ja sam te pitao i kad smo obrađivali srednji vijek kako je bilo živjeti. Naravno, mi ćemo se vratiti na dno, ali u ovoj uvodnoj emisiji da te pitam, kada bi ti neko ponudio da čarolija može živjeti u srednjem vijeku ili u novom vijeku, koje bi ti razdoblje odabro i zašto? Što misliš, gdje je život bio bolji za nas obične ljude? Koji nismo bili ni na Versaju,
0: niti... Kao podneblje ili kao stoljeće ili jedno drugo?
1: Evo, kao jedan način života.
0: Pa rećemo na području Istre, mislim da bi ti bilo najbolje živjeti u periodu razvijenog srednjeg vijeka.
1: Da.
0: Mislim da biš tad najbolje prošao. Najgore biš prošao u 17. stoljeću, mm-hmm. jer bi te tad sve zatrefilo.
1: Zbog uskočnog grada, između ostalog, o čemu ćemo...
0: To ti je samo dio.
1: Da.
0: To je samo dio. Imali smo kugu koja nas je sve dokosurala, loše ekonomske prilike, svašta je tu bilo. Mislim da bi bilo, recimo, u novom vijeku bi jako bilo dobro ako moraš živjeti negdje 18. stoljeće južna Francuska. Mm-hmm. To bi ti bilo taman. Ili ako biš mogao živjeti tako 17. stoljeće, druga polovica u Nizozemskoj, kad je ona bila samostalna i puna love. Mm-hmm. Ne bi bilo loše ni u 16. stoljeću živjeti u okolici Bavarske i Augsburga, jer su tamo bili obitelj Fugger koja je dosta štitila taj kraj. Mm-hmm. Tako da bilo bi dobro biti u Krakovu, recimo u okolici Krakova. Mm-hmm. Tamo je bila jedna pozitivna situacija dosta dugo. Tako da bilo je dosta tih dobrih, ali je, Boga mi, bilo i dosta nezgodnih situacija. Najnezgodnija bi, rećemo, definitivno bila ona u 16. stoljeću koja je bila prepuna sukoba i ratova, a isto tako bi bilo jako nezgodno na području sjevernog Jadrana biti živ u prvoj polovini 17. stoljeća, jer te zadesilo te bite puno nezgoda. Mm-hmm. Mali rat, pa taj uskočki rat, pa kuga 1631. druga koja je odnijela tipo petinu stanovništva. Mislim, ja ne moram sebi zamisliti u glavi da ti svaka peta osoba kraj tebe nestade.
1: Da.
0: Zanimljivo je to.
1: Jako je to zanimljivo. Ti si se referirao na otkriće Amerike. Jako su zanimljive priče koje se tiču toga otkrića. Ja bih te pitao kao povjesničara, koje je tvoje mišljenje o Kristoforu Kolumbu? To je čovjek koji ima puno kipova, statua po cijeloj Europi i po cijeloj Americi. Međutim, po nekim novim povijesnim saznanjima, čovjek je bio tiranin koji je itekako i kažnjavao i brodovima u Europu vodio Indijance koje je na otocima karipskim podjarmio i koji su morali svoju neku kvotu zlata iskopati taj mjesec. Ako ne bi uspjeli, onda bi im rezali ruke, pa ih je 30 odmah doveo u lancima u Španjolsku da ih pokaže kraljici kao robove. Uzrokove desetkovanje domorodačkih zajednica i tolikih ljudi, bio je trgovac robljem. Kako moderna povijest gleda na Kolumba?
0: Pa ja mislim da ti kao povjesničar biš treba gledati jako sterilno na to. Znači, činjenica je da ti mediji dosta utječu i popularne knjige ti utječu na to da se stvara mišljenje kakav je neko bio ili nije. Kao povjesničar ti trebaš samo sterilno doći reći, on je bio istraživač, čovjek svog vremena, osvajač, kao i svi njegovi kolege u Europi tog vremena, i po ničem se on pretjerano ni istica. Ne vidim razlike između njega i Mehmet Paša Sokolovića. Mm-hmm. Meni je to isto. Ili recimo, ako uzmeš recimo te vladare koji su podjarmljivali domorodački svijet, u čemu je razlika između recimo Hernanda Corteza i Francisca Pizara s jedne strane i Sultana Sulejmana s druge. Mm-hmm. On je napravio istu stvar na području Hrvatske,
1: pa dobro,
0: i Ugarske.
1: Ali niko nije došao, ne znam, nekom od europskih kraljeva i zatočio ga u vlastitu palaču dok je ne ispuni jednu najveću prostoriju zlatom i onda mu obećao da će ga pustiti. Govorimo o slučaju
0: što
1: je napravio Pizarro, recimo Atahualpi, to je bio car Inka, evo možda naši slušatelji ne znaju priču. On je zarobio cara Inka u palači, čini mi se u Kusku, u gradu, i rekao je, evo, ako ispuniš najveću prostoriju sa zlatom, mi ćemo te pustiti. I zaista mjesecima je iz svih krajeva carstva Inka dolazilo to zlato. Kada je ta prostorija bila ispunjena, Španjolci su ga ipak odlučili pogubiti.
0: Naravno, to mislim, to je okrutnost tog vremena i to je laž koju

0: su oni napravili. Mislim, to je varka koju su oni izveli. Naravno, s današnjega kuta gledišta to je za osudu, apsolutno. I, i moramo govoriti o posljedicama. Znači, španjolsko osvajanje domorodačkih zajednica i osvajanje Amerike uzrokovalo je nestanak milijuna ljudi. Oni su direktno odgovorni za smrt velikog broja ljudi. Naravno, u cijeloj toj situaciji pogodovale su bolesti, domorodačko neprijateljstvo jednih prema drugima. Međutim, povijesna odgovornost, recimo, koja leži na Kolumbu, sasvim sigurno je prisutna.
1: Ne, pa pitam te to zato jer sam čitao članku u kojima, recimo, u Americi se slavi Columbus Day svake godine, i zadnjih godina sve su jasni glasovi domorodačkih zajednica da njih zapravo vrijeđa da se to slavi, jednog takvog osvajača koji je donio toliko patnje, ropstva, iskorištavanja za domorodačke zajednice, da traže da se na drugi način obilježava to otkrivanje Amerike, odnosno taj početak novoga vijeka.
0: Mislim, ne znam zašto bi se, meni nije jasno duše zašto se u Ameriki ljudi bune oko tega, jer Kolumbo nikad nije bio u Americi.
1: Dobro, ali njegovim
0: njegovim stopama su kretuli svi i tako dalje. Mislim, glej, po meni činjenica je da na njemu kao jednoj osobi koja je pokrenula ta otkrića i koja je bi čovjek svoga, on je bi samo čovjek svoga vremena. Nijedan drugi ne bi delao niš drugajče. E sad, s modernog kuta gledišta to normalno ima neku reperkusiju i posljedicu. E sad, kako ćemo mi to, tj. Kako će oni to obilježiti, to je pitanje. Normalno, tužno je što se tim ljudima dogodilo. I novi vijek stvarno je jedan brutalan vremenski period. Znači, bili smo rekli i spomenuli da je tad zapravo cvalo ubijanje tih nedužnih ljudi na lomačama, sukobi vjerski, ubijanje tih velikih domorodačkih zajednica. Nažalost, je to bi neki modus operandi koji su jednostavno sile koristile. Ali
1: možemo li onda reći da je čovjek novoga vijeka prosvijećen? Po ovome što smo čuli, toliko patnje, pa više nego u srednjem vijeku. Ne bih baš rekao da je to neki prosvijećeni čovjek onda.
0: Pa prosvijećeno su se zvali ljudi svog vremena. Oni su rekli, mi smo prosvijećeni. E sad, jesu li oni doista bili prosvijećeni? Ne znam, pitanje je. To je isto, znači, recimo, Petar Veliki je uveo promjene u ruskoj državi, ali sebi u korist promjene. Onda aristokrati Francuske su uvodili neke promjene sebi u korist, ne narodu u korist. Prosvjećeni su se zvali plemići, ali jedan običan Marko ili Kristijan koji mora plaćati porez u raklju i pićnu, pitanje je koliko bi za njih prosvjećeno to bilo. Ja mislim da je pravo prosvjećenje što se tiče ljudi zbilo se u dobrom dijelu 19. stoljeća, kad su im se dale prilike s buđenjem građanskog društva, ali jednako tako i to 19. stoljeće koje je, recimo, probudilo građansko društvo i je izrodilo more rasista, more luđaka, jer ti ako odeš u srednji vijek, čuješ nekoga Marketa i Kristijana, tamo bili u Španjolskoj i Turskoj, njih neće baš biti briga konkretno je li čovjek črn, žut, beli, njim će biti što sejno. I neće ih mučiti te problemi.
1: Dobro,
0: te gobe.
1: Nije bilo toliko miješanja možda u tim stoljećima kao što je došlo kasnije u 19. i 20. stoljeću, ali u ostalom i u 20. stoljeću gdje je moderni čovjek visoko sofisticiran došao do takvih ratova, do takvog razaranja, da se opet možemo pitati
0: da srednji vijek zaista bio prosvjećeno, pitanje je
1: sada više manje nego u srednjem vijeku ili nego u novome vijeku.
0: Pa u srednjem vijeku su barem došli za stol, sjeli, fino se svi pomlatili, rekli ok, let's go home. Otprilike to bilo to. A tu vidiš, u novom vijeku se počinje razvijati diplomacija, počinje se razvijati jedna međunarodna priča, i čim je krenula ta neka malo ozbiljna međunarodna priča, sukobi su samo eksponencijalno krenuli rasti.
1: Dobro, a jedan takav veliki sukob reflektirao se i na područje Istre, o tome ćemo nešto više u idućoj emisiji. Ostanite s nama jer pričamo o jednoj od najvećih tragedija koja je zadesila naš poluotok kroz njegovu bogatu povijest, a to je Uskočki rat. Naš gost i dalje ostaće naravno naš Kristijan Žgaljardić. Kristijane, hvala ti što si nas vodio, odnosno uveo u novi vijek u ovoj emisiji.
0: Hvala tebi i drago mi je da sam mogao lipo priti povjedivati jednu štoricu u novem vijeku.
1: Hvala i vama koji ste nas slušali. Kristijan Žgaljardić, Marko Percan bili su vaši domaćini. Slušamo se i za 7 dana. Bok! Historija histrije.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Nakon toga počela je rasprava o njegovu povjerenju, koje je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću. Igor Okičić.
1: Izvješće o radu vlade 10. put predstavio je premijer Andrej Plenković. Između ostalog najavio je isplatu novog godišnjeg dodatka koji bi iznosio 7 eura po godini staža, no tema ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću nije se mogla zaobići. Sandra Benčić iz Možemo i Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
2: Nikada, ni za šta niste preuzeli odgovornost i zato temeljno povjerenje niti parlamenta, niti građana više nemate.
3: Najveću štetu Hrvatskoj trenutno radi politički Frankenstein, sastavljen SDP-a, Mosta i stranke Možemo.
1: Nakon izvješća o radu vlade na red je stigla rasprava o nepovjerenju premijeru koju je pokrenuo SDP. Gospićki otpad samo je povod zbog kojeg se traži opoziv premijera, rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Za slikovit prikaz života u Hrvatskoj koristio se primjerima Marice, Slavka i Ante, što je izazvalo smijeh vladajućih.
4: Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
5: Mogli bismo pretpostaviti da je Slavko SDP-ovac, da je Marica članica Možemo, a da je Ante član Mosta.
1: Komentirala je zastupnica HDZ-a Vesna Bedeković. Kad je stiglo vrijeme da se premijer Andrej Plenković očituje o predlogu opoziva, istaknuo je da je nastup predsjednika SDP-a kolegama s lijeve strane izazvao susramlje, a s desne strane pravu zabavu. O odlaganju opasnog otpada u Gospiću kaže:
6: nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
1: To je izazvalo reakciju predsjednika Mosta Nikole Grmoje.
7: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića.
6: Ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
1: Odgovorio je premijer Plenković, o čijem bi se opozivu u Saboru trebalo glasovati tek krajem idućeg tjedna.
0: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Nova su predviđanja da će nam BDP porasti za 2,2, a ne za 2,6%, koliko se prije prognoziralo. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%. Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
8: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
9: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: O problemu prenapučenosti u zatvorskom sustavu ministar pravosuđa Damir Habijan razgovarao je s predstavnicima sindikata pravosudne policije. U zatvorima i odgojnim zavodima malo je više od 4000 mjesta, a trenutačno je onda smješteno oko 5300 ljudi lišenih slobode. Razgovaralo se i o povećanju broja pravosudnih policajaca.
10: Imamo 1661 pripadnika pravosudne policije, to doista je najveća brojka 2001. kad se vodi statistika. Ali isto tako je toga ne bježim, brojka od 5300 osoba lišenih slobode isto tako vrlo velika. Iz tog razloga smo i u protekle 2,5 godine zaposlili novih 400 pripadnika pravosudne policije, do kraja godine još ide 20 natječaja za vježbenike pravosudne policije, a u siječnju kada krećemo sa planom popunjavanja radnih mjesta, želja je ministarstva, naravno sukladno i onome što kaže, dakle i ministarstvo financija, povećanje broja osoba koje želimo primiti u sljedećoj godini kada govorimo o pravosudnoj policiji.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorilo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području. Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
11: Vijesti.
0: Papa Lav uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režan desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su naveli kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca. Španjolski kralj Filip VI doputovao je u sjevernoafričku eksklavu Seutu, koju je u srpnju preplavilo više od 80 tisuća migranata iz Maroka. Lokalno stanovništvo dočekalo ga je s oduševljenjem, a on je poručio da upad smatra neprihvatljivim kršenjem španjolske i europske granice.
11: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
12: Strijelci su bili raspoloženi u drugom kolu nogometne lige prvaka, postigli su 32 pogotka u prosjeku 3,5 po utakmici. Atletico Madrid je s 2-0 pobjedio Manchester United, Arsenal je bio bolji od Lila 3-0, Villarreal je nadigrao Napoli 3-1, Barcelona je slavila u Istanbulu protiv Galatasaraja 4-1. Klub Briž hrvatskog trenera Ivana Leke s 4-3 pobjedio Inter u Milanu. Leipzig je s 1-0 slavio protiv PSV-a, Ivan Perišić nije iskoristio kazneni udarac za goste. Golijada u Stavangeru Viking Bayern 3-3. Pobjeda Sabaha protiv Praške Slavije 2-0 i slavlje Sportinga istim rezultatom na gostovanju kod Lansa. Hrvatske nogometašice izgubile su na gostovanju kod Islanda 5-0 i s ukupnih 9-0 ispale iz doigravanja za odlazak na svjetsko prvenstvo. Izbornik Nenad Gračan nada se da su igračice iz teškog poraza izvukle pouku.
13: A naravno i danas nije bilo baš sve tako loše, međutim, eto, dešava se to.
12: U trećem kolu Europske rukometne lige uspješna su bila oba hrvatska predstavnika. Sesvete su na domaćem terenu pobjedile njemački sastav Bergischer 37-31. Patrik Hršak bio je najbolji strijelac Sesvećana s 11 pogodaka.
14: Prvo bih htio čestitati svojim dečkima, jako dobro utakmicu od prve minute, ušli smo odlično, obrana prava muška kako i treba, u napadu isto odlično, sve Perke nas isto jako odlično popratio na golu, tako da evo, ništa, evo, mislim da kad smo pravi da možemo imati svakoga, evo, to je naša prava slika.
12: Nek se je slavio u Norveškoj protiv Elveruma 39-37. Kapetan Našićana, Krešo Kozina.
15: Na kraju, jednostavno ti Bog da pobjediš tu utakmicu kad se tako boriš. Oni su imali jedno isključenje, mi smo imali, čini mi se, 8 ili 9. Stalno sam imao ošće da imamo igrača manje, ponosan sam. I ovo je upozorenje, znači, kako se treba nastupati u gostima.
12: U nastavku Europske lige za mjesec dana Sesvete će gostovati kod Bergišera, a Nekse će dočekati Elverum.
11: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duže obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabiti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva. Dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
16: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području: Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lavo uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režen desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

A ti bez suza, živi bez psohe i budi mirno nesretna. Tašte su suza, a jadi

još nam iste zore sviću, kao kad smo skupa bili, još pomišljam samo na

Još pomišljam samo na te, u svakoj te riječi imam.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najem. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području: Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je 3. elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lavo uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režanj desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna naoblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.